Ali tko je Helena? Ispod prvog sloja kad zagrebeš, kad padne glazura u čoporu hijena lošeg glamura. Traži aplauz za svaku svoju gestu, ona besplatno ni ne prelazi cestu. Osmih iznajmljuje onom tko najviše nudi. Kraljica, kraljica je

nije važno tko je Helena, dok mu iz pogleda odnosi mrak, dok je osjećaj dovoljno jak. Kažu da je hladan, da je lažan i prevrtljiv lik. Njegova ljubav, njegov svjetionik.

Dobro vam jutro, želi Radio Sljeme, 6 je sati. Počinje novi dan na 881 u onom smislu da vas može pozdraviti i jutarnja ekipa. Maro Markić će vam birati glazbu, Marijan Šagalj za tonskim stolom, urednik vijesti će nam biti Boris Bogić. Na terenu danas naša reporterka Ana Marija Knezović-Kaurić, ja sam Doroteja Brljak. Evo, koristim priliku da vas pozdravim u ime cijele naše ekipe. Danas nas očekuje vrlo toplo vrijeme do 28 stupnjeva. Prava ljetna temperatura, bit će pretežno sunčano, dakle i vrlo toplo. Pa imajte to na umu, danas tražimo ipak neki hlad i malo se privikavamo na neke nove vremenske uvjete. Sve ostalo po starom, sviramo vam. Uglavnom, vijesti su nam svaki puni sat i 10 minuta. Imamo danas naše lijepe emisije kao što su glazbeni fruštuk, nešto prije 8 sati, pa onda Cener, naš kviz 15 do 10 i u međuvremenu naša reporterska javljanja, rubrikice kao što su naš zagrebački vremeplov. Uživajte uz prijepodnevni program Radio Sljemena i želimo vam lijep dan. Dobro jutro.

0: 6:10.
1: Vijesti.
0: Američke snage pomoći će u pratnji brodova koji su zapeli u Perzijskom zaljevu zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, najavio je predsjednik Trump. Operaciju je nazvao Projekt Sloboda i poručio da će svaki pokušaj ometanja te humanitarne geste biti nasilno zaustavljen. Komentirao je i mogućnost nastavka napada na Iran.
2: Ne želim to reći. Posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro. Ako učine nešto loše, sigurno je da postoji takva mogućnost.
0: Tri osobe umrle su na kruzeru u Atlantskom oceanu nakon što se na brodu navodno pojavio hantavirus. Prenose ga glodavci, a može prouzročiti kobnu respiratornu bolest. Još su tri osobe na liječenju nakon pojave virusa. Nizozemski kruzer isplovio je iz Argentine prije tri tjedna na putu prema Zelenoradskim otocima. Na njemu je 150 putnika. Nizozemska turistička kompanija Ocean Wild Expeditions objavila je da upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije. Od sutra nove cijene goriva. Neslužbeno litra benzina mogla bi poskupjeti 5 centi, dok bi litra dizela trebala pojeftiniti 6, a plavog dizela 7 centi. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već sljedeći tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
4: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi, dvije su opcije: ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi je to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga, kažem, bit će rasprava u Kazahstanu.
0: U 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveni iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, pa će promet na sjevernom kolniku teći dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će i dalje biti u oba smjera, s po dva prometna traka prema istoku i zapadu.
5: Vremenska prognoza.

0: za vrijeme.
1: Spajamo se sa Državnim hidrometeorološkim zavodom gdje nas čeka naš kolega sinoptičar Dragoslav Dragojlović, kolega po ustajanju rano jutro, vjerujem, a uvijek nam je drago čuti sve naše prognostičare. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Da, evo, lijepo ste to rekli, da, kolega po ranom ustajanju. Pa mi dođemo ovdje već u 5 sati ujutro i... slično tako
1: i zagledamo se u nebo mi u ekrane. Kako nas vrijeme danas očekuje? Evo, primjećujemo da je zaista već vrlo toplo i najavljeno je tako, a to je pravo, zapravo možda možemo reći i ljetno vrijeme.
2: Pa gotovo da je, da, evo, premda evo ova jutarnja temperatura je tamo negdje oko prosjeka, 9 stupnjeva je na zagrebačkom području, tako i treba biti za ovo doba godine, a zanimljivo je da na Sljemenu čak 11 stupnjeva, znači imamo temperaturnu inverziju i ta temperatura na Sljemenu je viša od prosjeka za doba godine. Jučer je maksimalna dnevna bila 25 na zagrebačkom području, a danas očekujemo čak do 27 ili 28 stupnjeva, što je daleko iznad prosjeka. Prosječna bi trebala biti negdje oko 21, 22 stupnja, znači imamo, evo, temperatura više kraju petog mjeseca ili početkom šestog nego početkom svibnja, ali evo, vjerujem da se mnogi neće buniti zbog toga. Zaista imali smo obilje sunčana vremena ovaj produženi vikend, što su vjerojatno mnogi iskoristili za boravak vani i na otvorenom, a i danas će vjerojatno to iskoristiti oni koji to mogu, bare malo biti vani i na suncu, premda se polako već sad trebamo i čuvati tog direktnog izlaganja sunčevom svjetlu, jer UV indeks dosta je velik, pa onda treba već sad koristiti polako i onu zaštitu od sunca. Da. Evo, to je slika vremena za danas. Sutra nešto malo više oblaka, kažem, po našoj definiciji djelomice sunčano, znači povremeno umjerena naoblaka, i sutra nešto malo niža temperatura zraka, zato što će i po visini doći nešto malo svježije zraka, isto tako i zbog više oblaka, tako da sutra 23 ili 24 stupnja, ali to i dalje malo više od prosjeka za doba godine. I evo, sutra barem na zagrebačkom području ne očekujemo kišu, ali sutra kiše može biti na Jadranu, predjelima uz Jadran, a onda u srijedu i četvrtak malo promjenjivije vrijeme, pravo proljetno, bit će i dosta sunca, ali isto tako povremeno i više oblaka, onda iz tih oblaka može biti nešto malo kiše ili kakav onaj proljetni kratkotrajni pljusak, ali ne bi trebalo biti nekih većih problema ovaj tjedan s vremenom. Onda prema kraju tjedna opet dosta sunca i opet porast temperature zraka, tako da evo, pravo proljetno, pa možemo reći evo danas i gotovo ljetno vrijeme.
1: Evo, uživamo u ovim još uvijek pristojnim temperaturama. Hvala vam puno za ovo jutro i lijep pozdrav Državnom hidrometeorološkom zavodu.
2: Hvala također i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

6:35, Radio Sljeme, želim vam dobro jutro. Čuli ste kako smo naznačili u našim vijestima da u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije i Selske ceste, dakle na Zagrebačkoj aveniji, a iznad Selske. Uglavnom očekivano trajanje radova je 5 mjeseci, a radi se to sve skupa zbog dotrajalosti svih ovih konstrukcija, zbog njihove statičke sigurnosti, funkcionalnosti i dugotrajnog korištenja. Naime, nije to dugo obnavljano, pa se sada planira sanirati gornji i donji dio konstrukcije nadvožnjaka, hidrodemoliranje, reprofilaciju oštećenog betona rasponske konstrukcije, stručnim jezikom rečeno. Biće tu, dakle, jedna cijela procedura oko sanacije rubnjaka, pa brtljanje rešetki na pješačkim hodnicima, zaštitni premaz betonskih površina. Da vas ovako ujutro ne zamaram s tim tehničkim podacima, samo ćemo naglasiti i to da će se nešto teže voziti ovim nadvožnjakom. Naime, za promet će u prvoj fazi radova biti zatvoren južni kolnik nadvožnjaka na Zagrebačkoj iznad Selske, a na sjevernom kolniku će se promet odvijati dvosmjerno jednim prometnim trakom za svaki smjer. Donjom razinom raskrižja također će biti omogućeno kretanje vozila dvijema prometnim trakama u smjeru istoka, odnosno zapada. Sve skupa, kako rekoh, traje 5 mjeseci, počinje u 9 sati, pa ako krećete na posao u to vrijeme, možda krenute nešto ranije kako ne biste naišli na gužvu. Jer eto, vidit ćemo kako će ostali vozači na vrijeme uočavati ovu prometnu signalizaciju. U svakom slučaju, riječ je o nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji. Selska je također tu u pitanju kao križanje, pa onda imajte na umu ako prolazite tom trasom. Ono što je još važno reći je da je danas temperatura do 28 stupnjeva, čuli smo upravo u prognozi, bit će vrlo toplo, pa evo, računajte i na to ako već sad planirate što odjenuti za danas.

0: Mar Market vam bira glazbu ovoga jutra. Pratimo malo stanje u vašim kućanstvima, a putem obavijesti Zagrebačkog holdinga. Pa tako, ako slučajno nemate vode, a nalazite se u ulicama Kozari put ili Kanalski put, onda znajte da je razlog puknuće cjevovoda. Konkretno to su prvi Kozari put, Kanalski put, Kanalski put 2A. Zbog toga što je puknuo cjevovod, nećete imati vode do 15 sati. Traju radovi, tako je najavljeno. Možda to bude naravno i ranije popravljeno. U svakom slučaju, za vrijeme trajanja radova, opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom voda za piće. Dobar vam jutro, želimo 6 sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente svećenik. Na blagdan svetog Josipa Radnika u nacionalnom svetištu i bazilici svetog Josipa u Karlovcu svećano misno slavlje predvodio monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački. Održao je uistinu lijepu propovijed. Kad sam nakon toga pisao vijest, jednostavno mi bilo teško skraćivati ju, jer je lijepo u svojoj cjelovitosti. No ipak, poštivajući darovano vrijeme, izabrao sam sljedeće dijelove homilije biskupa Marka. Dakle, u prigodnoj homiliji biskup Marko između ostalog kazao: zamislite prodavača koji svakodnevno stoji iza pulta i susreće ljude u njihovim malim, običnim predmetima. Njegovo poštenje može nekome uljepšati dan, izgraditi povjerenje, ali isto tako sitna neiskrenost može polako narušiti ono najvažnije. Zamislimo inženjera koji projektira most. Njegovo znanje može povezati ljude ili ih odvesti u opasnost. Zamislimo pravnika koji poznaje zakon od njegovih najtanjih nijansi, koji u rukama drži sustav pravde kao precizan, ali dvosjekli mač. Njegovo znanje može postati štit nevinome, čvrsta brana protiv nepravde i moćan glas istine pred moćnima, ali isto tako može se pretvoriti u hladno oružje kojim se nepravda uvlači u zakonitost, a krivnja opravdava riječima koje zvuče pravedno, a skrivaju suprotno. Zamislimo perovođu koji drži riječ kao svoje najpreciznije oružje, tanko ali moćno poput oštrice koja može rezati kroz tamu neznanja. Njegovo pero može probiti sjenu i rasvijetliti istinu, razotkriti ono što je skriveno i vratiti jasnoću svijetu, ali isto tako može zamagliti stvarnost, iskriviti pogled i pretvoriti istinu u tiho, gotovo neprimjetno zavaravanje. Zamislimo radnika čije ruke svakodnevno grade, stvaraju, oblikuju svijet, ali iste te ruke mogu i rušiti i uništavati. Svatko od njih, odnosno svatko od nas, u raznolikosti naših poziva može služiti dobru, ali i vlastiti rad pretvoriti u tih instrument koji, umjesto da gradi, polako razgrađuje povjerenje i istinu. I tada se nameće pitanje koje ne možemo izbjeći. Nije li neobično da i najuzvišenije zvanje i najjednostavniji rad nose u sebi istu mogućnost i dobro i zlo? Pa u čemu onda to ovisi? O rukama, o znanju, o okolnostima ili možda o nečem dubljem, skrivenijem, tišem, u onome što ne vidimo, a što upravlja svime što činimo, o srcu koje bira, o savjesti koja šapće ili šuti, jer ruke samo izvršavaju, znanje samo omogućuje, okolnosti samo nude priliku, ali čovjek odlučuje. U tišini vlastite nutrine rađa se ono presudno. Hoće li moj rad postati blagoslov ili oružje razaranja? I zato pravo pitanje nije samo što radim, nego iz kojeg duha to činim, jer ista ruka može biti produžetak ljubavi ili produžetak sebičnosti. A gdje se oblikuje taj duh? Gdje se srce uči birati dobro? Ne u trenutku odluke, nego mnogo prije, u malim svakodnevnim izborima koje nitko ne vidi, u vjernosti kada je teško, u bratskoj opomeni kada je lakše prešutjeti, u poštenju kada nitko ne provjerava. Tu se srce polako oblikuje ili potvrđuje, jer čovjek ne postaje dobar ili zao odjednom. On postaje korak po korak, izbor po izbor. I zato, kada dođe veliki trenutak, on nije početak, nego otkrivanje onoga što već jesmo. A pitanje koje se za svakoga od nas glasi: kakvo srce nosim u sebi, jer iz srca izvire sve, i dobro koje spašava, i zlo koje razara. I ne zavaravajmo se, srce nije uvijek mirno mjesto, u njemu se vodi borba, tiha, nevidljiva, ali stvarna. Borba između istine i neistine, između ljubavi i sebičnosti, između onoga što znamo, što je ispravno i onoga što nam je lakše. Koliko puta čovjek zna što je dobro, a ipak izabere suprotno? Koliko puta savjest progovori, a mi je utišamo? Ne odjednom, ne naglo, nego malo pomalo, dok savjest ne postaje sve tiša, opravdanja sve glasnija. I tada dolazi najopasniji trenutak. Ne kada čovjek čini zlo, nego kada ga više ne prepoznaje kao zlo. Kada tamu počne nazivati svjetlom, a nepravdu pravdom. I tada više nije problem u mojim rukama, ni u mojem znanju, ni okolnostima. Tada je problem u mojem srcu, koje je izgubilo orijentir. A srce bez istine i ljubavi može učiniti sve i opravdati sve. Zato nije pitanje samo možemo li činiti dobro ili zlo, nego prepoznajemo li razliku. Ako više ne prepoznajemo razliku, što će nas zaustaviti? Tko će probuditi moje srce koje je zaspalo u vlastitim opravdanjima? Jer najdublja tragedija čovjeka nije kada pogriši, nego kada pogrešku prestaje priznavati. Tada čovjek može nastaviti živjeti, raditi, stvarati, može biti uspješan, priznat, čak i hvaljen, a iznutra malo pomalo gubi sebe. Josip ne odgovara bučno. On sebe ne brani riječima, on ne ulazi u borbe koje bi mogle raniti istinu. Josip ostaje vjeran. Vjeran u poslu, vjeran u šutnji, vjeran u noći kada se ne vidi izlaz. Jer pravednik ne živi od toga da ga drugi razumiju, nego od toga da ostaje vjeran onome što mu je povjereno i onome kome je povjerovao. Uvjeren sam da je upravo tu skrivena najveća snaga. Ne u obrani vlastitog imena, nego u povjerenju u Boga koji vidi ono što ljudi ne vide. Jer laž može biti glasna, ljubomora može biti uvjerljiva, nepravda može imati oblik istine, ali Bog ne gleda površinu, on gleda moje i tvoje srce. I zato Josip ostaje, ne kao onaj koji se dokazao pred ljudima, nego kao onaj koji je postao pravedan pred Bogom. Tako, biskup Marko Kovač o svetom Josipu Radniku.

0: Ovo je Hrvatski radio. Sljeme.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun PBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online.
7: Privredna banka Zagreb.
8: HR mreža.
9: Oglasi. Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednik je Mislav Togonal.
1: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na sjednici vlade odredit će se nove cijene goriva. Očekuje se da će benzin poskupjeti, a dizel pojeftiniti.
1: Ne bude li uložio žalbu, Pavlek bi već ovaj tjedan mogao biti izručen Hrvatskoj.
0: Trump najavio da jutros počinje oslobađanje brodova koji su od početka rata zarobljeni u Perzijskom zaljevu jer ne mogu proći kroz Hormuški tjesnac.
1: Troje mrtvih na nizozemskom kruzeru zbog epidemije Hanta virusa.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva.
1: Od sutra nove cijene goriva, vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku prema kojoj bi, ako ne bude iznenađenja, od ponoći benzin trebao poskupjeti za 5 centi, dizel pojeftiniti za 6. Silvija Biondanjikoš.
2: Neslužbeno se doznaje da bi benzin mogao poskupjeti, pa bi litra stajala euro i 69 centi. Litru dizela trebali bismo plaćati euro i 72 centa, to jest 6 centi manje. Promjenu bi najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i ribari, jer bi plavi dizel mogao pojeftiniti 7 centi na euro i 22 centa po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Pa evo, pričekat ćemo još samo donošenje odluke na vladi. Prethodnim danima cijena nije divljala, možemo očekivati povoljnije cijene. Nema razloga za zabrinutost, to je glavna poruka.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić preciznije je rekao.
4: U utorak, od kada vrijede nove cijene, trebao bi donijeti relaksaciju u dijelu cijena. Tu prije svega mislim na dizel i plavi dizel.
2: Pratimo kretanje na svjetskom tržištu i donijet ćemo najbolje odluke za građane i gospodarstvo. Podsjeća resorni ministar Ante Šušnjar i napominje.
5: Recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
2: Bude li potrebno, vlada će aktivirati plivajući PDV i na najviše 15% smanjiti iznos poreza na litru goriva. Trenutačno su cijene barela sirove nafte oko 110 dolara, što još nije iznos zbog kojeg bi država reagirala. Njemačka je intervenirala jer su ondje cijene benzina i dizela veće od 2 eura i 10 centi po litri i odrekla se dijela poreza na gorivo na 2 mjeseca.
0: Kakve nas cijene goriva očekaju nakon današnje sjednice vlade? Je li moguć dogovor između Irana i SAD-a? Što stoji iza izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gostuju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, profesor Gordan Akrap i stručnjak za energetiku Davor Štern. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži najavio da će jutro Sjedinjene Države početi akciju oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca nalazi se u Perzijskom zaljevu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba. Središnje zapovjedništvo američke vojske naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15.000 američkih vojnika. Anabela Lajkov.
7: Iranski plan od 14 točaka kojim se predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade i sankcija, reparacije te ostavljanje nuklearnih tema za poslije, Donalda Trumpa nije učinio previše sretnim, no i dalje nije jasno hoće li se sukob obnoviti.
8: Ne želim to reći, posebice to ne mogu reći novinaru. Krenut ćemo ponovno ako se ne budu ponašali dobro, ako učine nešto loše. Sigurno je da postoji takva mogućnost.
7: Trump ujedno i dalje ustraje na tome da je rat s Iranom zapravo gotov, kako stoji u njegovu pismu Kongresu kao objašnjenje za izostanak traženja odobrenja za napad. Za to vrijeme Iranska revolucionarna garda na platformi X poručuje.
8: Postoji samo jedan način da se ovo shvati. Trump mora birati između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora s Iranom. Američki se prostor za donošenje odluka suzio.
7: Iran planira prihvatiti i zakon kojim bi se uspostavio njegov budući nadzor nad Hormuškim tjesnacem, najavio je zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Ali Nikzad.
9: Sigurno je da nećemo odustati od Hormuza i da se situacija neće vratiti na onu prije rata. Neprijatelj je ostavljen bespomoćan. A iako je Donald Trump rekao da će otvoriti tjesnac, nije u tome uspio. A budite sigurni da će i njegova blokada propasti. Zakonom koji ćemo uvesti o plovidbi Hormuzom, brodovi cionističkog režima ni pod kojim uvjetima neće moći proći. Baš kao ni oni neprijateljski zemalja predvođenih SAD-om. Ostali brodovi prolazit će uz odobrenje našega pomoćnika glavnog zapovjednika.
7: A SAD najavio da će ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane i raketa s laserskim navođenjem bliskoistočnim saveznicima Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, pa se može naslutiti da kraj sukoba s Iranom još nije na vidiku.
1: U Erevanu je počeo sastanak na vrhu Europske političke zajednice. Prije sudjelovanja na samitu, premijer Andrej Plenković sastao se s apostolskim nuncijem za Armeniju i Gruziju, nadbiskupom Antom Jozićem. S armenskim premijerom potpisat će sporazum o strateškom partnerstvu dviju zemalja. Danje Dubrovac.
10: Projekt francuskog predsjednika za ruskom agresijom izmijenjene geopolitičke uvjete u Europi nikad nije održao sastanak na vrhu dalje od europskih granica. Među ostalim, odraz je to sve većeg interesa Europske unije za transkaspijski interkonekcijski koridor koji je povezuje sa Srednjom Azijom, koja je bogata resursima, te kao alternativnu i manje ranjivu prometnu i energetsku rutu. Središnji tematski fokus sudionika iz 48 država i europskih institucija, demokratska su otpornost i hibridne prijetnje, te povezivost i energetska tranzicija, o čemu će biti riječi na okruglom stolu kojim će supredsjedati premijer Andrej Plenković i njegov norveški kolega Jonas Gahr Store. Sudjelovat će predsjednica Europske komisije, premijeri Belgije, Gruzije, Ujedinjene Kraljevine i Slovačke, austrijski kancelar, predsjednica Sjeverne Makedonije i glavni tajnik Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Najavljeno je da će premijer s armenskim kolegom Nikolom Pašinjanom potpisati sporazum o strateškom partnerstvu Hrvatske i Armenije. U ovom formatu povezivanja i dijaloga svih država na europskom kontinentu osim Rusije i Bjelorusije te europskih institucija, kao najveća prednost ističe se namjerna neformalnost, jer u njemu nema ni tajništva, ni proračuna, ni osoblja, te se može otvoreno komunicirati bez obvezujućih deklaracija. Što se tiče države domaćina, uz današnji sastanak i sutrašnji prvi samit sa Europskom unijom, Armenija očekuje liberalizaciju viznog režima, financijsku potporu i ulaganja, a premijer Nikol Pašinjan kao jedini proeuropski kandidat na izborima za mjesec dana i političku potporu.
6: Jutarnja kronika.
1: USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Uz ulogu odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova, ali i isplatu dnevnica. A iz olimpijskog odbora tvrde da nakon što su dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu uz Skijaški i Judo savez, službenici bilo kojih istražnih tijela nisu bili u njihovim prostorijama. Istovremeno ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
11: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom.
1: Vatrogasci danas slave blagdan svojeg zaštitnika Svetog Florijana, a Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada. Sezona je počela zahtjevno i već je za petinu više požara nego u isto vrijeme lani. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako su prošle godine u istom razdoblju zračne snage intervenirale 5 puta, ove godine već 19.
12: Zaključno sa 30. travnja možemo reći da je bilo 20% požara više u odnosu na prošlu godinu i čak 70% više opožarene površine ili brojkama 2670 hektara prošle godine, ove godine već 5061 hektara požarene površine, što nas evo dovoljno upozorava da moramo biti još spremni i još se više pripremiti, dakle, i biti vrlo, vrlo oprezni.
1: Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata obilježit će u Slavonskom Brodu dan sjećanja na svu poginulu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Program obilježavanja počinje okupljanjem u 9 sati i misom u 10, a zatim će biti položeni vijenci kod spomenika Prekinuto djetinjstvo. U srpskoj agresiji na Hrvatsku poginula su 402 djeteta. Samo u Slavonskom Brodu tijekom granatiranja 91. i 92. godine stradalo je 28 dječaka i djevojčica, cijeli jedan razred.
0: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić danas će u Ražancu s načelnikom općine Damirom Jordano potpisati ugovor o darovanju nekretnine za potrebe priuštivog stanovanja. Zatim će i u Zadru uz nazočnost župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Šime Erlića u 14.30 dodijeliti ugovor o darovanju zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe gradnje stanova za priuštivo stanovanje, te ugovor o zakupu dijela državne nekretnine za potrebe parkirališta na ravnicama.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Orahovice u povodu obilježavanja Dana grada i blagdana na Šašća Svetoga križa. Svečanost počinje u 13 sati u dvorani Papuk.
6: Jutarnja kronika.
1: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura. To je 8,9% više nego u siječnju prošle godine, pokazuju to podaci Gradskog statističkog ureda.
0: Inflacija je dosegnula 5,8%, po čemu smo rekorderi u eurozoni odmah poslije Bugarske. Zbog rasta životnih troškova sindikati traže prosječnu plaću od 2200 eura. Je li to moguće? Analiziramo u poslovnom tjednu, u kojem gostuju glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš. Emisiju Hrvatskog radija, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
6: Vijesti iz svijeta.
0: Tri osobe umrle su na kruzeru u Atlantskom oceanu nakon što se na brodu navodno pojavio hantavirus. Prenose ga glodavci, a može prouzročiti i kobnu respiratornu bolest. Još su tri osobe na liječenju nakon pojave virusa. Nizozemski kruzer isplovio iz Argentine prije tri tjedna na putu prema Zelenortskim otocima. Na njemu je 150 putnika. Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je da upravlja ozbiljnom medicinskom situacijom na brodu za polarne ekspedicije. Velika Britanija namjerava se pridružiti zajmu Europske unije Ukrajini vrijednom 90 milijardi eura, objavila je vlada. Ta je odluka još jedan korak u produbljivanju europskih obrambenih veza pod sve većim američkim pritiskom. Zajam koji je Unija odobrila prošli mjesec trebao bi pokriti 2/3 ukrajinskih potreba u iduće dvije godine, pri čemu je većina sredstava namijenjena vojnoj potrošnji za obranu od ruske invazije koja traje već 4 godine. U Australiji počinje saslišanje o napadu na plaži Bondi i rastućem antisemitizmu u sklopu šire nacionalne istrage u kojoj će svjedoci govoriti o osobnim iskustvima. Na plaži je u prosincu tijekom proslave Hanuke ubijeno 15 ljudi, a napad se dogodio nakon niza antisemitskih izgreda u zemlji. Među prvima će o porastu antisemitizma svjedočiti kći žrtve napada, čelnici zajednice te osoba koja je preživjela holokaust. Komisija bi konačno izvješće trebala objaviti 14. prosinca, točno godinu dana nakon pokolja na plaži. Zrakoplov United Airlinesa udario je u rasvjetni stup na autocesti pri slijetanju u međunarodnu zračnu luku Newark. U nezgodi oštetio stup i traktor koji je bio u blizini, čiji je vozač lakše ozlijeđen. Šteta na samom zrakoplovu još se utvrđuje.
1: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Na Međunarodni dan slobode medija Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini. Novinarka godine je HTV-ova Morana Kasapović, urednica i

0: De, meni je drago da su te standarde našli u mojoj emisiji. To je divna stvar kad se dobije. Drago je da su me se sjetili, pogotovo kad su mi dali nagradu.
1: Nadam se da je ovo potvrda da se ono klasično novinarstvo isplati i da je na kraju dana to jedino vrijedno i da se tome trebamo svi zajedno vratiti.
2: U Zagrebu u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije iznad Celske ceste, blizu podvožnjaka kod zgrade Vjesnika, koji je tek nedavno otvoren. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, pa će promet na sjevernom kolniku teći dvosmjerno, jednim trakom u svakom smjeru. A nakon završetka radova na južnom kolniku oni se sele na sjeverni. Očekuju se gužve. U ovom trenutku na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, dakle na Zagrebačkoj obilaznici, kolona je oko 4 km. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Na sjednici vlade odredit će se nove cijene goriva. Očekuje se da će benzin poskupjeti, a dizel pojeftiniti.
2: Ne bude li uložio žalbu, Pavlik bi već ovaj tjedan mogao biti izručen Hrvatskoj.
3: Trump najavio da je jutros počinje oslobađanje brodova koji su od početka rata zarobljeni u Perzijskom zaljevu jer ne mogu proći kroz Hormuški tjesnac.
2: Troje mrtvih na nizozemskom kruzeru zbog epidemije hantavirusa.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
5: Hrvatska turistička zajednica odobrila je gotovo 4 milijuna 300 tisuća eura za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o sredstvima iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, a koja se koriste za financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa. Fortenova grupa u 2025. godini ispunila je najvažniji financijski cilj. Smanjila je zaduženost za više od 700 milijuna eura i realizirala prvo komercijalno bankarsko financiranje od svog osnivanja 2019. Izvijestili su iz kompanije. Operativna dobit EBITDA rasla je 14% u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo 100 milijuna eura u prošloj godini uloženo u modernizaciju, a još toliko je uloženo u primanja zaposlenika. Poručuju iz Fortenova grupa u kojoj je trenutačno zaposleno više od 38 tisuća radnika. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
6: Europska komisija uputila je službene opomene i obrazložena mišljenja Hrvatskoj zbog nepravilnog prijenosa pravila Unije o pravnoj pomoći, kašnjenja u reformi tržišta električne energije te neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva s aktom o digitalnim uslugama. Hrvatska ima 2 mjeseca za ispravak nedostataka u pravosuđu, energetskom sektoru i digitalnoj regulativi kako bi izbjegla financijske sankcije. Komisija je preporučila državama članicama uvođenje unijine aplikacije za provjeru dobi do kraja godine kako bi se djeca zaštitila od štetnog internetskog sadržaja. Aplikacija koja se može integrirati u lisnicu za digitalni identitet omogućuje dokazivanje dobi bez otkrivanja osobnih podataka u skladu s aktom o digitalnim uslugama. Gradonačelnica Genove i nekadašnja olimpijska bacačica kladiva Silvia Sali sprofilirala se kao nova figura talijanske ljevice i potencijalna protokandidatkinja premijerki Giorgi Meloni. Iako nema stranačku bazu, popularnost joj raste, a prema anketama sama osvaja gotovo 7% glasova. Sali se zauzima za pragmatičnu, ujedinjenu ljevicu, te se ističe progresivnim politikama i kritikama aktualne vlade, pripremio Goran Ivanović.
3: Pripremio Lovrko Magdić.
7: U 33. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk Varaždin 3-1, autogol Lesjaka 27. minuta, pokušta se u prvoj minuti nadoknade prvoga dijela, a Bamba u 6. minuti nadoknade drugog. Za Varaždin strilac je bio Latković u 21. minuti. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Varaždina Nikola Šafarić.
8: Srdačan eto što sam u 8. pokušaju konačno uspio pobijediti kolegu Šafarića. Ova utakmica večeras zaista je bila sjajna.
9: Mislim da smo gledali jednu zanimljivu utakmicu koja je mogla završiti drugim rezultatom. Veseli me način na koji igramo. Šteta što nismo uzeli pozitivno.

0: rezultata, ali sve o svemu mogu biti zadovoljni.
1: Lokomotiva Rijeka 0-3, Adua Dže 14:54 minuta, te Ndokitu u 81. minuti za sastav Rijeke. Igrač Lokomotive Denis Kolinger.
2: Nakon 3-0 možda to izgleda uvjerljivo za Rijeku rezultatski, ali mislim da nije bilo tako, da je bila utakmica jako izjednačena.
1: I Rijeke Amer Gojak.
3: Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili. Čestitam svima i nastav to ovako i svaku pobjedu kraja.
1: Ranije Gorica Dinamo 1-2, Vukovar Osijek 1-0. U 18 sati u posljednjem susretu kola uz prinos na našem drugom programu u Puli se sastaju Istra i Slaven Belupo. Ovako razmišlja igrač Istre Stjepan Lončar.
4: Jako brzo smo to i usvojili, više manje što trener želi od nas, tako da jedva čekam utakmicu da krene, ako Bog da napokon i da pobjedimo, jel da skinemo taj teret malo s leđa.
1: Te trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Koncentracija pada, samim tim fizika pada, tak i koncentracija, jednostavno taj mentalitet i fokus mora ostati 95 minuta na maksimum da se takve stvari ne bi dešavale.
1: Na ljestvici vodi Dinamo 79 bodova, 15 više od Hajduka. U derbiju prvenstva nogometašica Hajduk Dinamo 1-0, a Barcelona i Lyon igraće u finalu Lige prvakinja. U susretima Liga petice izdvajamo uspjeh Manchester Uniteda protiv Liverpoola 3-2 u engleskom prvenstvu. Uspjeh i Tottenhema u borbi za ostanak kod Aston Ville 2-1. U Njemačkoj Borussia iz Mönchengladbacha svladala je Borussiju iz Dortmunda 1-0. Šibenik Studio Zagreb 90:72 u prvom polufinalnom susretu prvenstva košarkašica. U Premijer ligi košarkaša Zadar Split 90:67 uspjesi još Dubrovnika i Kvarnera. Mario Hezonja postigao je 40 košova u utakmici španjolskog prvenstva Real Murcia 131:123 poslije produžetka. U finalu ATP turnira u Madridu Talijan Jannik Sinner bolji od njemačkog tenisača Aleksandra Zvereva 6:1, 6:2. U turskom finalu od dvojkaške Lige prvakinja na završnom turniru u Istanbulu Vakif Bank je svladao Eza Čibaši 3:1. U susretu za treće mjesto dvoboj dvije talijanske ekipe Konaljano Skandići 3:0. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik biciklističke utrke po Romandiji, a u Majamiju velika nagrada Sjedinjenih Država vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo. Treći put zaredom ove sezone slavio je Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred dvojice vozača McLarena, Britanca Landa Norrisa i Australca Oskara Pjastrija. Američka plivačica Gretchen Walsh postavila je novi svjetski rekord u disciplini 100 metara leptir na natjecanju u Fort Lauderdale-u, 54 sekunde i 33 stotinke. Walsh je već održala prethodni najbolji rezultat, koji je sada 27 stotinki sporiji.
6: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
7: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
8: Agencija za plaćanja počinje zaprimati jedinstvene zahtjeve u poljoprivredi od 7. siječnja do 15. svibnja 2026. godine. Od 2026. poljoprivrednici elektronički popunjen jedinstveni zahtjev podnose elektronički u Agronetu putem NIAS-a, koristeći vjerodajnicu značajne i više razine sigurnosti, na primjer osobnu iskaznicu ili token banke, a mogu i na stari način vlastoručno potpisati list A elektronički popunjenog jedinstvenog zahtjeva i dostaviti ga neposredno ili preporučenom pošiljkom podružnici Agencije za plaćanja.
6: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac i Slavonski Brod 3, Gospić 4, Kutjevo i Pazin 5, Bednja, Daruvar, Županja, Knin, Plitvička jezera, Pula zračna luka 6, Nova Gradiška, Karlovac, Križevci, Ogulin, Osijek i Park 7, Bjelovar 8, Zagreb, Krapina i Zavižan 9, Sisak i Sljeme 11, Bilogora, Malinska, Ploča, Oče i Šibenik 12, Opatija, Rijeka i Varaždin 13, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab, Rovinj te Zadar 14, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj i Split 15, te Senj 16 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena na oblaka, a tijekom poslije podneva i večeri daljnji porast na oblake. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28 stupnjeva.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Ko smo mi?
11: Profesionalci!
10: Što tražimo?
11: Fiat Professional!
10: Doblo! 17.100 eura plus PDV! Skudo! 21.490 plus PDV. Ducato 22.900 eura plus PDV. Plus Fiat operativni leasing i 5 godina tvorničkog jamstva. Fiat Professional. Dokazana pouzdanost i odlične cijene.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i južni vjetar na otvorenom moru od sredine dana i uz obalu jugozapadnjak. Još ujutro uz obalu južnog Jadrana bura i levanat od 6 do 16 čvorova. Prema večeri će na krajnjem jugu Jadrana okretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. More od 1 do 2, ponegdje 3, osobito na otvorenom. Vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena i povećana na oblaka.
6: Radio Sljeme.
12: I nakon jutarnje kronike prvog programa Hrvatskog radija vraćamo se u studio Radio Sljemena s prognozom za naš Zagreb za danas. Bit će nam pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva. Što se tiče aktualnih podataka o vremenu, trenutno je 12 stupnjeva u Maksimiru, 10 u Zračnoj luci, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 74% i tlak 1018 hektopaskala.

0: zajednički naziv.
1: Evo, vrijeme da i vas malo čujemo o našem zajedničkom nazivniku. Ana Marija Knezović-Kaurić je s nama.
2: Bog Dora, bog svima.
1: Naša današnja, odnosno jutrošnja reporterka. 616-7004, telefon Radio Sljemena, ako biste nam nešto rekli da vas, eto, ovoga jutra, kako ćemo reći, okupira.
2: Da, ili muči ili veseli. Uvijek volim čuti ja one koji primjećuju lijepe stvari.
1: Da, izbjegavam ovaj nešto što vas tišti. Ali ako imate neke potrebe čuti se s Radio Sljemenom, onda nas možete nazvati i jutros na naš 616-7004 u naš zajednički nazivnik. Pa da i vas čujemo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim.
1: Recite, izvolite.
3: Htjela bih samo reći Lift Aquatic je bio pokvaren i zvala sam vas i popravljen
2: je?
3: Je.
2: Bravo, o, odlično.
3: Bravo.
2: Odlično.
1: Šljaka, ajde, super.
3: Hvala.
1: Hvala, do slušanja, lijep pozdrav.
2: Evo vidiš, kad zazoveš pozitivu, dobiješ pozitivu. To si ja mislim. To si ja umišljam.
1: Ne znam, malo mi je to siromašno kaj se tiče obično
2: da,
1: našeg
2: jutarnjeg programa. Da, možda je slučajno bilo, da.
1: Da.
2: Idemo čuti dalje.
1: Ne, evo, čekamo još nekog da se javi s pozitivom.
2: Da, možda sad netko odukljeva. Aha, sad uče pozitivu. Ne, nisam to.
1: Ne,
2: ali
1: nisam to jutros. Da. Ali imamo nekog. Dobro jutro, izvolite.
4: Dobro jutro, lijepi vam pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
4: Ovako, htjela sam vam reći, jučer sam bila u Maksimiru. Jako sam ostala neugodno iznenađena. Ona šetnica prema Vidikovcu, tamo su koševi za smeće. Oko svakoga je toliko smeća. Slikala sam, mogu vam poslati na WhatsApp. To je prestrašno. Ja ne znam, pretpostavljam da to nije od petka, jer u petak nisam bila. To je oko svakog kosa je toliko smeća razbacano. Ako su vrane, ne znam, pretpostavljam da jesu, ali da oni ne mogu nekakve druge koseve, odakle se ne bi to...
1: Možda je samo puno smeća s obzirom na nevjerojatan broj posjetitelja koji nedjeljom ima Maksimir, pa je sve dupkom puno, pa pada naokolo.
4: Ne znam,
1: ali
4: premalo koševa uopće ima. Konstatirali smo jučer, baš smo pričali, komentirali kad smo vidjeli to, uopće ima premalo koševa, uopće na tom dijelu s obzirom na broj posjetitelja. I onda neki koševi su naravno potrgani okolo sa strane, strašno. Nedavno sam bila prošli mjesec nosila u reciklažno dvorište, isto tamo je bilo, čak ni njima čistoća ne odvozi, baš mi čovjek rekao, veli, ne znamo šta se dešava, veli, mi smo pretrpani. To je bilo toliko oko njihovih kontejnera u reciklažnom dvorištu u Dubravi odloženo. Ono, ljudi donose, naravno, nemaju kuda, a niti njima čistoća ne čisti. Još uvijek se i televizori ne primaju, reciklažno, zvala sam, pa ono, ne znam šta se dešava s tom čistoćom. Naime, zapravo, ja znam da je nekad davno taj Davor Vid koji je sada u čistoći, on je bio nekad u Osijeku. Osijek se isto gušio u smeću, dok je on bio na čelu, evo sad je došao u Zagreb, sad se Zagreb guši u smeću. Ne znam, mislim, ali Zagreb nam je općenito u zadnje vrijeme previše prljav, neuredan i šarano sve, kamo god se okrenem tim tramvajskim talicima.
1: Evo, razumjeli smo, ok.
4: Da. Da.
2: Ako odemo previše u širinu, onda nećemo imati konkretno pitanje, ali shvatili smo da na kaj mislite.
4: Da se malo poradi na čistoći Zagreba, molim vas.
1: Molim te, Ana Marija.
2: Idem odmah. Ali ovo kad je slušateljica spomenula za televizore, da, sad sam se sjetila Fonda za zaštitu okoliša, o tom smo razgovarali. Mm. Bio je neki rok kad su trebali riješiti to pravilnicima i zakonima da se to opet krene primati, međutim očito je to malo dulje zapelo. Da. I kaj s onim koševima, s onim klapnama?
1: Sa klapnama. Bumo se vratili na to, ali malo smo i gospođu isto zamolili da da priliku našim slušateljima koji čekaju. Dobro jutro, izvolite.
5: Halo.
1: Slušamo vas.
5: Dobro jutro.
1: Jutro.
5: Evo, ja se u ovakvim prilikama uvijek sjetim pokojnog Jože Pankretića, koji je počeo svaki svoj monolog ili kak bi se to reklo u saboru: glećte dečki jednu stvar. Dakle, glećte ljudi jednu stvar. Ja tu živim na Savici, hodam po nasipu i gledam, mama vodi dijete i tata i ne znam koliko ih sve ima i vozi djetetu, nosi u najlonskoj vrećici čipsiće, kaj ja znam, keksiće, ovo ono, i to mama nosi vrećicu i hrani dijete sve pet, ne, i onda kad dijete pojede, onda mama lijepo vrećicu baci. Ako je mogla nositi sa, kaj ja znam, čipsićima, keksićima, čim god, je li može zgužvati metnu žep pa ju baciti doma u plastiku?
1: Dobro se razme, gospodin.
5: Ne vre, mm-hmm. Nego moraju baciti tam da to na livadi stoji.
2: Ja ne znam takve
5: onda
2: mame.
5: Onda su krivi radnici čistoće i svi drugi, da to nije u redu, da čistoća ne radi, da gradonačelnik ne valja i svi drugi.
1: Da, treba, mi smo mame, gospodin.
5: Treba ljudi raditi
1: od dobro, to je istina.
2: Kud ste baš na mame krenuli?
1: Kud ste na mame s decom krenuli? Ali istina je da treba poći od sebe, evo.
2: Treba, apsolutno. Iako mame isto trebaju od sebe krenuti, je. Hvala lijepa.
1: To u svakom slučaju možemo prihvatiti. Vama želimo dobro jutro. Dobar dan, izvolite.
0: Dobro jutro.
1: Recite.
0: Molim vas, ja zovem Čukovića. Tu imamo, kako je bilo ovo nevrijeme, jedno stablo koje se nagnulo nad put. I bojimo se uopće prolaziti tim putem. Tu je šetnica. Ljudi vode pse, šeću se. Djeca, da ne bi to drvo palo na nekoga. Pa vas molim, dajte to, urgirajte malo u Čukovićima, tu na baš na putu.
2: Koja je to točno adresa?
1: Da, Čukoviće vidimo, ali nam dajte još možda malo detaljnije.
0: Čukovića imate, kad dođete do kraja tih Čukovića, onda imate tri ogranka, srednji put vodi prema toj bukvi. To je jedna jako velika bukva i ako padne, možda će čak pasti na neku jednu kuću koja je tamo i tako, molim vas.
2: Budemo i pitali odmah i savjet Hrvatskih šuma kam idemo sad uskoro, a iz Rinjevca naravno.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama. Do slušanja. Ove klapne funkcioniraju. U nekim kvartovima su ti koševi za smeće s tim metalnim klapnom. Meni se čini da to radi, da
2: ali
1: to
2: ih nema dovoljno, čini mi se.
1: A, sigurno.
2: Koliko bi treba
1: vidjeti,
2: po maksimum.
1: Jel to nakon pilota, pilot projekta
2: poletjelo.
1: Zaživjelo diljem grada. Dobro jutro za vas, još imamo prostora u našem zajedničkom nazivniku, izvolite.
6: Dobro jutro, poštovanje. Ma ovako, bilo prije nekoliko tjedana, jedan gospodin je zvao vezano za sinkronizaciju semafora. To je doduše bila neka relacija zapad istok, sad se ne mogu točno sjetiti, krajiškom uha sam samo taj dio čuo. Isto sam počeo primjećivati, dakle, na relaciji sjever-jug od ubiti Selske, dakle od Ilice pa do Kormačanske, odnosno tamo pripajanja na most. Dakle, intervali su se jako skratili i praktički sad cijeli taj put ujutro izgleda od semafora do semafora. Jednostavno, evo, ne znam, cijeli taj put mi produži za 10 minuta ponekad čak. A ne znam koji je razlog iza toga, postoji li nekav logičan ili su to neki eksperimenti, pa evo.
2: Treba da vam pitati, vjerojatno ima veze sa onim centrom za automatsko upravljanje prometom, pa neko mjerenje i brojanje, ali da budemo pitali.
6: Da, evo, pretpostavio sam, ali kažem, zaista mi je nelogično, tim više što su u dosta slučajeva, mislim, neka raskrižja u pitanju s nekim malim ulicama gdje prometa uopće nema, tako da evo, da.
1: Hvala do slušanja, lijep pozdrav. Evo, mi smo gotovi sa nazivnikom, ali ti krećeš na Zagrebačke ulice.
2: Da, krenula sam nazivati i dozivati svoje sugovornike i baš malo prije smo komentirali, kao što sam rekla, idem najprije do Šumarije Zagreb, imaju jednu novost, zapravo radove koji počinju, pa zapravo su to dugoročni radovi kojim se izrađuju šumske prometnice i... Ja sam jučer pročitala traktorski vlak, međutim to su traktorske vlake nužne za zaštitu i njegu šuma. Znači, kad vidimo onu gusjenicu koja prolazi šumom, ja bih pomislila da je to neko zlo šumi, međutim uopće nije. Zašto nije i kako dobro to šumi donosi?
1: Traktorske vlake.
2: Da. Evo, nešto sam naučila, svaki dan nešto novo. i vidjet ćemo, odnosno čuti do kada će i što će se raditi i u kojem dijelu Medvednice, tako da budete dobro informirani i naravno uspud ćemo saznati i kakvo je stanje sa sanacijom park šuma i samoga Sljemena. Pa onda idemo najaviti jednu tribinu, odnosno jedan zanimljiv panel koji se tiče Zagrebačke županije, okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma, a u županiji jako drže do toga. I za kraj, jako držimo i do vlastitoga zdravlja, barem se nadam da je tako i veselit će sve one koji znaju o čemu se radi kada ovako obično u svibnju budu pregledi madeža, onda već znaju da se treba pripremiti, odvojiti i izdvojiti vrijeme za besplatne preventivne preglede madeža koji će od sutra početi u samom središtu grada, trajat će najprije do petka i onda je stanka subota, nedjelja i onda opet od ponedjeljka pa do 13. svibnja u Francuskom institutu. O tome ćemo razgovarati s akademkinjom Mirnom Šitom.
1: Sretan put, želim tebi i našem dežurnom Terencu.
2: Mislim da je Iljadica, idem se iznenaditi, ali kogod bude ću se ugodno iznenaditi.
1: Može. Čujemo se i s našim slušateljima nešto kasnije u našoj emisiji Komunalije. Do slušanja.
7: Zajednički naziv. Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Precizna i ugodnija magnetska rezonanca
3: u dijagnostici 2000.
2: Zagreb, Martićeva, već od 180 eura.
4: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
1: I Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 7:55, vrijeme za glazbeni fruštuk.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Uvijek se prisjetimo nekog trenutka u glazbenoj povijesti ili neke osobe zbog koje se sjetimo što nam glazba znači u životu, pa ćemo danas se baviti s jednom temom koja nas vodi u staro doba romantike. Naime, na današnji dan 1929. godine rođena je glumica i ikona stila Audrey Hepburn, neki će reći i model i velika humanitarka. Uglavnom u svojim glumačkim ulogama znala i zapjevati i zaplesati, pa se tako jutro zbudimo uz Moon River iz davne 1961. i filma Doručak kod Tiffanya.

Evo iz filma u izvedbi Audrey Hepburn, vjerujem da ste se mnogi prisjetili toga filma i nekih davnih dana i tih velikih hollywoodskih glumica, pravih ikona. Uglavnom, mi se vraćamo natrag glazbi koju vam ovoga jutra bira Maro Market, pa sve do podneva Marijan Čagalj za tonskim stolom. Urednik vijesti Boris Bogić već priprema ove naše prve sljemenske prave vijesti iz naše redakcije u 8:10. Ana Marija Knezović-Kaurić, naša reporterka, je krenula već na put. Negdje su zajedno s našom terenskom tehnikom na cesti. Možda ih i sretnete u našem srebrnom kombiju. Ja sam Doroteja Brljak, nadam se da će nam biti lijepo zajedno ovoga jutra. Uglavnom, uz reporterska javljanja imamo i naš cener 9.45, znate već kako to ide. U 10 sati Zagrebački vremeplov i 10.30 komunalije. Poslušat ćemo vaša komunalna pitanja koja želite uputiti prema nadležnim gradskim tijelima i onima iz Zagrebačkog holdinga. Uglavnom, budete nam dobro, računajte s tim da u 9 sati počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveni iznad Selske i računajte s tim da je danas temperatura do 28 stupnjeva uz pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u Zagrebu.

0: 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Danas počinju radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik u zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Od sutra nove cijene goriva. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku prema kojoj bi, ako ne bude iznenađenja, od ponoći benzin trebao poskupiti za 5 centi, a dizel pojeftiniti za 6 centi. USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Uz ulogu odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova, ali i isplatu dnevnica. A iz Hrvatskog olimpijskog odbora tvrde da nakon što su dostavili svu traženu dokumentaciju vezanu za Skijaški i Judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u njihovim prostorijama. Istodobno ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već ovaj tjedan. Sve ovisi o tome hoće li uložiti žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.
1: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi dvije su opcije, ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno da će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom.
0: Predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio je da će jutro Sjedinjene Države početi akcije oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca nalaze se u Perzijskom zaljevu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba. Središnje zapovjedništvo američke vojske naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15.000 američkih vojnika.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne do umiren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Trenutna temperatura u Maksimiru je 15 stupnjeva, na Griču i u zračnoj luci 14 i 13 na Sljemenu. Relativno lažnost zraka je 54% i tlak 1018 hektopaskala.

0: 8 je sati i 20 minuta.
1: Pozivnica.
0: Vrijeme da vam prenesemo jednu kratku crticu iz rubrike Kultura. Naime, u Sesvetama počinje SMUK 2026. Tjedan kulture, umjetnosti i mladih u Sesvetama. Na Trgu Dragutina Domjanića 6 je Centar za kulturu Sesvete koji šalje ovu pozivnicu. Naime, Festival Centra za kulturu Sesvete slavi kreativnost, talent i umjetnički duh mladih. Tim festivalom SMUK, što znači Sesvetska mladež uziže kulturu i ove godine donose program glazbenih, dramskih, likovnih i multimedijalnih događanja.
1: Pozivnica.
0: Naime, od 4. do 10. ovoga mjeseca Sesvete postaju središte kulturnih zbivanja koje okuplja mlade sesvetske umjetnike, glazbenike, glumce i kreativce. Tijekom 7 festivalskih dana publiku očekuju koncerti, izložbe, filmove, predstave, predavanja i brojni sadržaji koji promoviraju stvaralaštvo mladih te potiču zajedništvo i kulturni dijalog u lokalnoj zajednici. Ono što možemo reći da program Festivala mladih započinje filmskom projekcijom dokumentarnog filma Igora Mirkovića Sretno dijete, koji se prikazuje i u sklopu manifestacije Mjesec našeg filma, a završava natjecanjem u pjevanju naziva Star Voice. Dakle, Centar za kulturu Sesvete zove vas ovaj tjedan na SMUK Festival mladih, tjedan kulture, umjetnosti i mladih u Sesvetama.
2: Ovo je Sljeme.
3: There's something happening here.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Dva Lisinska nisu bila dovoljna. Četiri tenora najavljaju treći koncert 5. svibnja i ljetnu turneju na najljepšim koncertnim pozornicama.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Ide naša Ana Marija Knezović-Kaurić u svojstvu reporterke Radio Sljemena. Dobro jutro još jedan put.
2: Dobro jutro tebi i našim slušateljima. Da, predivno svojstvo danas jer je stvarno dan kad čovjek samo može poželjeti i zamisliti si da bar mogu biti vani. A pazi, nama je posao između ostaloga biti i vani, naročito na ovakve dane. Evo, stvarno potpisujem svaki ovakav. I još k tome, kada možemo doći u zelenilo ili blizu jedne gradske oaze, a riječ je o Šumariji Zagreb, u Kosirnikovoj smo trenutačno, ne kako bismo razgovarali o Kosirnikovoj, makar i ovdje sigurno ima puno tema koje bismo mogli otvoriti, nego o početku radova na gradnji šumskih prometnica. Sad ovako zvuči prilično zlokobno, kakve prometnice u šumi, ali riječ je o nužnim stvarima koje su potrebne da bi i sama šuma živjela. Kad sam vidjela naslov, piše traktorskih vlaka, ja sam naravno to povezala s vlakovima, pa su ispali traktorski vlakovi, ali vrlo brzo sam dovedena na pravi put. Doveo me upravitelj Šumarije Zagreb, gospodin Dalibor Babić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijepi pozdrav svima.
2: Dakle, neće biti vlakova na Medvednici?
3: Ne, neće biti nikakvih vlakova, niti Samoborčika.
2: Kamoli traktorski.
3: Riječ je o redovnim planiranim radovima, prije svega sanacije puteva, izvoznih puteva koje koristimo mi kao za gospodarenje šumama. A koriste, evo, u ovim danima kada smo svjesni intenzivnih klimatskih promjena, čestih nedaća, koje koriste i vatrogasci, koje koriste i hrvatski HGSS, jel, za spašavanje, ne daj Bože da se nešto desilo, da nisu ti putevi sanirani, popravljeni, bilo bi velikih problema. Dakle, ti svi putevi što smo sada ovim priopćenjem htjeli naglasiti, da se posjetioci ne uznemire da kad vide strojeve, znači neće biti nikakvih cesta, autoputeva, niti željeznica novih na Medvednici. Znači, riječ je o sanaciji postojećih i u jednom manjem dijelu ćemo morati probiti puteve koje će koristiti za daljnje gospodarenje šumama, a opet naglašavam i za potrebe gašenja požara u slučaju, imali smo pred nekih mjesec dana pokušaj paljenja šume, odnosno požar, jedan manji koji je izazvan namjerno po nepoznatom počinitelju, tako da takvih slučajeva ima, živimo u takvim vremenima i moramo biti spremni i Sljeme u takvom mjeri održavati da se može koristiti i za ovakve nedaće.
2: Zanimljivo mi je bilo vidjeti da kretanje mehanizacije po izgrađenim putevima, to nisam znala, štiti se i tlo i mlade biljke. Znači, samim time što se te gusjenice kreću po tlu, to zapravo radi dobro i zelenilu.
3: Apsolutno, ne da radi dobro od zelenilo, nego se na taj način štiti zelenilo. Znači, Medvednica je, među osim što je park prirode, što smo stalno naglašavamo, je i gospodarska šuma. Znači, sa tom šumom se gospodari. Da se ne gospodari, imali bi jedan vid sekundarni prašume koja sigurno ne bi bila ugodna oku i ne bi bila tako lijepa kao što je sada ova naša Medvednica. Svi naši strojevi kreću se po tim pravcima koje su, mi to zovemo traktorski putevi ili traktorske vlake, i jednostavno koriste za izvažanje te drvne mase kada se koristi Da se ne bi kretali svjetli smo danas isto korištenje i različitih vozila, ATR-ova i svih mogućih vozila koje dosta nekad znaju ne napraviti štetu. Ali ako se kreću po tim putevima, znači ne štetimo mladom naraštaju koje se nalazi sa strane u šumi.
2: Vama sigurno to ne treba govoriti, vi živite s time svaki dan, ali Zagrepčani jako vole Medvednicu i svoje Sljeme, jako paze i gledaju, oni koje je briga naravno, gledaju što se tamo događa, pa kada vide i sada i mimo ovog nevremena, kada vide polomljena ili odrezana stabla, brinu se da je tu nekakav kriminal na djelu, da to nije planski, da se tu događa neka sječa koja je pod okriljem noći. Možete li nas vi uvjeriti da definitivno nije tako?
3: Apsolutno mogu uvjeriti i mogu vas isto napomenuti da je sa Medvednicom se preko 200 i nešto godina gospodari na način kako mi danas gospodarimo. Da se to gospodari na način nedozvoljenim nekim radnjama, šuma bi sasvim drugačije izgledala. Znači svi radovi koji se dešavaju, ali opet potrebno je ovdje naglasiti, Hrvatske šume gospodare sa 50% površine šume na Medvednici. Znači na Medvednici postoje šume u vlasništvu privatnih vlasnika, većih šumoposjednika tipa crkve, a taj jedan 50% površine gospodare Hrvatske šume. Mi radimo prema planovima gospodarenja koje je odobrilo ministarstvo, gdje inženjeri šumarstva stručno isplaniraju sve radove koje će se odvijati narednih 10 godina. Tako je, nakon tu nema stihije, nego se sve radi planski i, što je još naglasiti, generacijski. Onaj, za razliku od poljoprivrede, šumarstvo ne vide plodove svoga rada u svom radnom vijeku. Znači, vi u poljoprivredi posijete pšenicu, sada u proljeće, već u 7. mjesecu imate rezultat. Ako ste nešto pogrešili druge godine, ćete brzo ispraviti. Mi u našoj struci mi moramo čekati period do 100 godina čak i hrasta i do 140 godina kada se izmjenjuje, znači, nova generacija stabala.
2: Znači, baš morate biti optimist i imati znanje, naravno, dugoročno.
3: Apsolutno je znanje prije svega. Šumarska struka je jedna od najstarijih struka u našoj zemlji. Gdje u Hrvatskim šumama je zaposleno nekoliko tisuća inženjera šumarstva. Tako da svi radovi se rade planski, stručno i nadzirani su od više razina kontrola, znači inspekcija, šumarska inspekcija, ministarstvo. Najveći kritičar je javnost, a mi šumari kažemo ipak da nam je najveći kritičari smo mi sami sebi. Jer da nama dođe neki šumar iz Slavonije ili kolega iz Austrije, pa kaže pa šta ste vi to ovdje radili, meni je bilo najveću sramotu bi doživio. Ali evo, ako mi dopustite samo da završim, mi upravo suprotno proživljavamo sada situaciju da nam dolaze ljudi, kolege, šumari iz cijele Europe, di se organiziraju različite konferencije i di dolaze pogledat uspješnost saniranja tih površina o koje su stradale od prošlih oluja, znači 10 godina prošlo.
2: Da, nažalost imamo im na čemu pokazati jer bilo je oluja. Spomenuli ste kritičare, javnost kao kritiku, onu dobronamjernu. Sjećam se, nedavno smo i mi na svojim društvenim mrežama objavljivali fotografije, mislim da je to bilo tamo ona jedna golet ili barem nama je to tako izgledalo, kod Kraljičinog Zdenca, i onda su tu krenuli ti komentari koji kreću iz brige i iz straha da se tu događa nešto što se ne bi smjelo dogoditi. Malo prije ste mi rekli dođite sada gore. Što je sada gore?
3: Tako je. Bili smo, znači, izvodili radove tamo negdje u veljači ove godine. Riječ je bilo o dovršnom sjeku, znači gdje smo uklonili zaostalo posljednja stabla koja su ostala na toj površini, ali ljudi u tom trenutku nisu vidjeli mlade biljčice starosti 2, 3, 4 godine, koje su sada prolistale, i kada je sad podođemo gore, to je jedan prekrasan, ko da bi sad, ako bi se kolokvijalno izrazio, jedan tepih prekrasan sa mladim biljkama, i te mlade biljke su zalog sada za kvalitetnu šumu koja će biti sljedećih 100 godina uveseljavati naše posjetioce, a bit će i spremne za klimatske promjene što nam se dešavaju.
2: Da, problem je kad rijetko ko od nas će to doživjeti, znate. Onda mi reagiramo na ono što vidimo sada, a buduće generacije, dakle za 100 godina negdje ćemo zapisati i reći pogledajte Kraljičin zdenac, potez do grafičara, šuma oko grafičara, kako to danas izgleda. Dakle, da podvučemo crtu, traktorske vlake, rade se ti šumski putevi, utabavaju, nemojte se brinuti, to je sve planski organizirano. I trajat će do kada?
3: Apsolutno, evo ovoga, radovi su sada trenutno u tijeku, biti će još nekoliko dana ovoga, jer nisu to neke velike razmjeri ovoga tih radova, završit će, pretpostavljam, ovoga tjedna, a ja bih s ovim putem i najavio ovoga također izvjesne radove na Leustekoje stazi, koja je dosta upita dolazi šta se sa njom dešava. Ona je izrazito stradala sada u posljednjem nevremenu, da bi mogli uopće doći do drvne mase koja je tamo u jednom dijelu, slušivaci sigurno poznaju područje Adolfovca, morat ćemo također doći sa građevinskom mehanizacijom, proširiti u jednom dijelu, minimalno proširiti te puteve, čisto da bi se došlo ovoga, da bi se osigurala slovoga sigurno kretanje po stazi, jer sada u nekim dijelovima je staza jednostavno odvaljena i ne postoji.
2: Da, nadam se da slušaju naš Bogić koji je redovito na Sljemenu i fotke koje smo evo i neki dan stavljali pokazuju i prikazuju baš Leustekovu stazu preko koje su ta izvaljena stabla. Upravitelj Šumarije Zagreb, gospodin Dalibor Babić, osoba s kojom smo u prisnom kontaktu zadnjih mjesec dana, naročito bit ćemo i dalje koliko god to Medvednica bude zahtijevala. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama i stojimo na raspolaganju za rastumačiti sve ove naše radove koje predstoje u budućnosti.
2: Ostajemo u zelenim temama, ali u idućem satu selimo se do županije. Pozdrav.
1: Pozdrav, čujemo se.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Ko smo mi?
4: Profesionalci.
3: Što tražimo?
4: Fiat Professional.
3: Doblo, 17.100 eura plus PDV. Skudo, 21.490 plus PDV. Ducato, 22.900 eura plus PDV. Plus Fiat operativni leasing i 5 godina tvorničkog jamstva. Fiat Professional. Dokazana pouzdanost i odlične cijene.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
6: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna, 70% međusezonskog popusta na proljetne modele odjeće za sve. Bogata ponuda, totalno povoljne cijene. Manna.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru, rekao je između ostalog zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Velzek.
2: 5 do 6 mjeseci je objektivni rok za izvršenje radova, kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba i danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad-istok u odnosu na prijašnjih dvije. Tako da regulacija će biti posebna, drugačija, molimo se sve vozače da se naviknu i da se pridržavaju prometnih znakova i opuste se u prometu.
0: Od sutra nove cijene goriva. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku prema kojoj bi, ako ne bude iznenađenja, od ponoći benzin trebao poskupiti za 5 centi, a dizel pojeftiniti za 6 centi. USKOK je počeo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Kako prenose mediji, provjerava se njegova uloga u financiranju Skijaškog saveza, ali i organizacija raznih skupova i događaja te isplate dnevnica. Na napise u medijima Hrvatski olimpijski odbor reagirao je priopćenjem.
3: Nakon što smo dostavili sutraženu dokumentaciju vezanu za Skijaški i Judo savez, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Naravno, Hrvatski olimpijski odbor neprestano surađuje s mjerodavnim državnim tijelima, te im prema potrebi dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje odbora. To ćemo i dalje, bez ikakve zadrške, nastaviti.
0: Vatrogasci danas slave blagdan Svetog Florijana, svojega zaštitnika, a Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada. Sezona je počela zahtjevno i već je 20% više požara nego isto vrijeme prošle godine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako su lani u istom razdoblju zračne snage intervenirale 5 puta, a ove godine već 19.
4: Zaključno sa 30. travnja možemo reći da je bilo 20% požara više u odnosu na prošlu godinu i čak 70% više opožarene površine ili u brojkama 2670 hektara prošle godine, ove godine već 5061 hektara požarene površine, što nas evo dovoljno upozorava da moramo biti još spremni i još se više pripremiti, dakle, i biti vrlo, vrlo oprezni.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Za sad u Zagrebu 16 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, 15 na Griču i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 52% i tlak 1018 hektopaskala.
7: Radio Sljeme. 88,1

0: Evo, doziva nas naša reporterska ekipa na 881.
1: Smjesta u eter.
0: Ana Marija, dobro jutro, bok.
2: Dobro jutro, bok. Ovoga puta iz Preradovićeve, tu smo došli u Zagrebu, doma u Zagrebačku županiju. Tu je naime sjedište Zagrebačke turističke zajednice Zagrebačke županije, a danas imaju jedan vrlo zanimljiv panel koji bi se komotno mogao kopirati na Zagreb, tema kao tema, okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma. Kad je županija u pitanju, onda znamo da je predivan okoliš u pitanju koji stvar treba čuvati, ali kako bi ga se čuvalo, ono što smo jutros nas dvije razgovarale, treba krenuti od sebe naravno, ali treba promišljati i na jednoj višoj razini onako strateški kako to učiniti. E pa upravo to strateško promišljanje je danas na dijelu tu u županiji. S nama je direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Lilović. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i dobar dan vašim slušateljima.
2: Veliko pitanje, gospođo Lilović, kako uskladiti okoliš, tu divotu koju imamo, s potrebama turizma, onim svakodnevnim potrebama koje nekako i podrazumijevaju korištenje tog okoliša.
3: Pa sam Zakon o turizmu koji je donesen u 2023. godini napravi jednu distinkciju razloga. Razliku. Mi kao turističke zajednice više nismo samo promotori, ja bih rekla, destinacije, nego moramo odgovorno upravljati destinacijom. To je naša zadaća. I upravo stoga možemo reći da i kroz sve naše elemente koje smo u to ubacili, a to jesu plan upravljanja destinacijom od 2025. godine, donesen 2.10. je jedan od elemenata gdje mi kroz te akcijske planove projiciramo i upravljamo kvalitetnom destinacijom. Kako usmjeriti gosta sa neke destinacije gdje je gužva, ajmo to tako je onako narodski reći, promijeniti tijek odlazaka u destinaciju, usmjeriti možda sa nekih lokaliteta koji su prenapučeni, znači odgovorno upravljati destinacijom, okolišem i svem onome što je nama ključno, jer ja mislim ovako da je nužan, bitan, vrlo važan segment je život lokalnog stanovništva. Kako se ono osjeća i kako ono vidi na sam turizam u našoj destinaciji.
2: Ali ovo što ste rekli, dakle, ako je jedan dio preopterećen, prenapučen, onda uputiti na drugi, to znači da se taj dio koji je prenapučen svjesno treba odreći nekog potencijalnog profita i reći evo neka vama turista, mi sada ne možemo. Funkcionirali to u praksi?
3: Pa vidimo i sami da baš ne funkcionira. Pogledajte sada stanje u Italiji, kada malo pogledate, ja bih rekla, platforme, vidite da je prenapučena destinacija Venecije i ostalih dijelova. To ne funkcionira, makar su oni uveli sve one elemente. No na nama je sada kao destinacija koja možemo reći je nerazvijena što se tiče turizma, da usmjerimo tijekove. Evo konkretan primjer što smo napravili ove godini, da smo promijenili održavanje Spartan Trifecta vikenda koji se održavao inače u 7. mjesecu u Svetoj Nedelji. Aktivnosti smo primijetili da su dosta česte, velike, verce nam se nije više manifestirao u našem dijelu i odlučili smo usmjeriti u 3. mjesecu, krajem 3. mjeseca, manifestaciju tada. Veća događanja koja su vrlo bitna i ključna da ne bi imali nekako prenapučeno za lokalno stanovništvo.
2: I kako se to pokazalo?
3: Pokazalo se odlično. Prvenstveno kada pričamo o brojkama, vidimo kroz onaj gospodarski element. A ono što je također bitno kod manifestacije i kod događanja, da one moraju sadržavati uključivanje lokalne zajednice, odnosno lokalnih OPG-ova, vinara, restorana. Tu je onaj jedan, ja bih rekla, kružni lanac koji je izuzetno bitan i kojeg pričamo od pamtivijeka. Da ga moramo implementirati u manifestaciji da one postanu održive i kvalitetne. Vrlo dobro.
2: Lijepo je kad se stvari događaju i stvarno u županiji postoje fantastične manifestacije, ali svaka od njih nužno proizvodi na kraju i nekakav otpad. To je ono što mi turisti, mi koji dolazimo posjetiti, ne razmišljamo o tome. Eventualno razmišljamo, nadam se, o tome gdje ćemo taj čas odložiti otpad, no kamo to sve onda poslije ide. Jeste li zadovoljni, odnosno kontrolirate li to da lokalne zajednice se brinu i o tom preostalom otpadu?
3: Komunalni otpad koji se, znači, proizvodi nakon događanja je vrlo veliki problem. To smo primijetili evo i u adventskom periodu kada imamo događanja kroz cijeli mjesec, kada se mora zbrinjavati ulje i tako nekakva formati, ja bih rekla, otpada koji nisu uobičajeni baš u tim mjerama. Ono što je jedan dobar primjer i danas će se čuti na našem panelu je primjer bučijade i otpada koji se događa na jednoj lokalnoj razini Budini nakon same prekrasne manifestacije Bučijada gdje imamo preko više tona buče, a o tome će najbolje reći naša kolegica Ana Gašparović koja je direktorica turističke zajednice Ivanić grada i koja to radi izvrsno. Jer prvenstveno što je tu bitno? Da mi kao regionalna razina spuštamo prema dolje smjernice i zadaće koje su nužne i ostvariti na lokalnoj razini. Tu su nam bitne komunalna društva. Znači, u Velikoj Gorici VG Čistoće vrlo se brine oko toga da se kompostiraju svi neki elementi koji su bitni nakon naših manifestacija. Jednako tako i u Ivaniću. Vrlo je teško, ja bih rekla, utjecati na neke elemente koji su, ja bih rekla, van naših mogućnosti. Ovdje gledamo također i potrošnju vode. Gledamo i to koliko će naši ugostitelji moći biti zadovoljni sa adekvatnim pružanjem usluga u tom dijelu. Ono što ste rekli, ako nemamo gospodarsku djelatnost, neće biti uspješna niti naša manifestacija, niti nam se neće vratiti toliki OPG-ovi ako nema potrošnje.
4: Zanimljivo mi je kako to kod vas funkcionira u praksi. Zagreb i Zagrebačka turistička zajednica se treba dogovarati sama sa sobom. Vi imate toliko subjekata s kojima se treba dogovoriti, koje treba uskladiti i ove posebne, kako ono kažu, partikularne interese, posebne lokalne zajednice. Funkcionira li to u praksi? Sad je lijepo ovako govoriti na razini zakona i pravilnika i nečeg napismenog, no zaista na terenu kako to ide?
3: Morate biti vrlo često na terenu, komunicirati sa svima, biti dostupni prije svega. Ovdje govorimo o 9 gradova, 25 općina, pri kojima imate 13 turističkih zajednica, kako gradova, tako i područja. Znači, imamo udružene turističke zajednice. Nekada je teško zadovoljiti lokalne interese. Evo, konkretno, imali smo hiperprodukciju manifestacija na našem području. 2024. godine imali smo 1136 manifestacija, što možemo reći da je vrlo teško popratiti. Neke od toga su lokalnog karaktera. Ne možemo izbjeći događanje takvih manifestacija, jer su našim ljudima one potrebne, nužne, zadovoljavaju identitet, ja bih rekla, i potiču neko promišljanje o tome da je naš kraj baš takav kakav i je zbog toga. Zbog toga smo mi posebni. I možda jedna takva diferencijacija prostora koja je vrlo vidljiva i znakovita, nama pomaže da budemo drugačiji, autentični i pružamo identitet u svakom dijelu. Zagreb je prekrasan, svaka čast, mnogo jednostavnije upravljati ovakvim jednim elementom, ali prije svega bi ja istaknula još nešto. Zagreb ima mnogo značajnija sredstva nego što ima turistička zajednica Zagrebačke županije na cjelokupnom području, a računajte da mi imamo 3062 km2, a Zagreb ima oko 800 nešto.
4: Veliki je zalog pred vama. Hvala vam evo što ste nam se pridružili uoči ovog panela. Ponavljam, naslov mu je Okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma. Očekujemo konkretne zaključke i u praksi.
3: Uz naše sudionike koje vidimo ovdje da će biti na panelu, ja očekujem da će biti fantastični. Vjerujem da ćemo dobiti jednu dobru smjernicu za korak dalje i za 2 godine kada se nađemo na jednom intervju ovakvog tipa ćemo imati konkretne rezultate.
4: Direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, gospođa Ivana Alilović, bila nam je sugovornica. Hvala lijepa i čujemo se kasnije.
0: Čujemo se, bog bog, do slušanja.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brinu za vaše zdravlje.
2: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29. U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Popili kavu jesmo, protrljali okice jesmo, pa bez obzira na ove balade s kojima nas lako razbuđuje Maro Market, vrijeme je da se malo aktiviramo. Nadam se da ste već davno digli rolete i pustili sunce u sobu i da ste spremni za naš scener. Malo ćemo, eto, minuticu ranije za vas koji volite igrati se u našem kvizu. 10 pitanja o Zagrebu, tako da ostanite uz nas. I broj na koji već znate da trebate zvati je 616-7004.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Da, evo, u svibnju nam je pokrovitelj Cenera Hrvatska lutrija. Igra Hrvatske lutrije Sve ili ništa u svibnju slavi 4. rođendan, daju dvostruke dobitke, osim jackpota koji je 80.000 eura. U igri Sve ili ništa izvlači se 11 brojeva od ukupno 22 putem generatora svaki dan u 19 sati, a onaj ko bude naš ceneraš današnji bu dobil poklon paket Hrvatske lutrije unutra. Neke eto zanimljive stvarčice koje će vam dobro doći, pa nas nazovite.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: 10 pitanja o Zagrebu.
0: Evo nas, palimo motore i krećemo. Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Kako mi je ime?
6: Jasna.
0: Ovak jasna, možemo odmah s pitanjem, jel da?
6: Probajmo.
0: Na Gornjem gradu nalazi se kula nazvana po zvonu koje je u Starom Zagrebu zvonilo svake večeri prije zatvaranja gradskih vrata. Danas je u njoj grički top, a to je kula...
6: Lotrščak.
0: Tak je. Ne bomo sad opalili, ako znam da naš Marijan bi sad najrađe zveknul ovaj naš top. No,
6: grički, još 2 sata.
0: Tak je, grički top konstruirao je A. pješadijski pukovnik Juraj Čačković, B. urbanist Milan Lenuci ili C. kipar Anton Dominik Fernhorn.
6: Ovaj prvi.
0: Pješadijski pukovnik je, tak je, pa ko bi drugi
6: da
0: konstruiral grički top. E sad, jedno romantično pitanje. 1892. prvim jezerom u Maksimiru zaplovio je izletnički parobrod koji se zvao A. Jurjevac, B. Grad Zagreb ili C. Sava.
6: Pa valjda Jurjevac.
0: Ne.
6: Ne, pozdrav.
0: Bog, do slušanja, ali slobodno se javite opet k nama u Cener. Dobro jutro i vama želim.
7: Dobro jutro.
0: Kako se vi zovete?
7: Mara. Maro.
0: Ovak je. Malo bomo se vratili 2 koraka unatrag, a to je da moramo prvo doznati kak se zove kula na Gornjem gradu. Tak je. I imamo gričku i top kojeg je konstruirao
7: A.
0: pješadijski pukovnik Juraj Čačković. E sad, parobrod izletnički koji je plovio prvim jezerom u Maksimiru 1892. zvao se A. Jurjevac, B. Grad Zagreb ili C. Sava.
7: Grad Zagreb.
0: Bravo, odlično. Idemo dalje. Prvi poznati javni spomenik u gradu bio je Marijin stup kao znak štovanja Blažene Djevice Marije, dok nije uklonjen zbog trošnosti. Marijin stup nalazio se na A. Markovu trgu, B. Zrinjevcu, C. Katarinskom trgu.
7: Markovom trgu.
0: Je, dobro je, bravo. Nastavljamo. Maro ste rekli, jel da?
7: Da.
0: Dobro. Prvi sporazum o prijateljstvu Grad Zagreb potpisao je s kojim gradom, dakle? A. Birminghamom, B. Bolonjom ili C. Kyotom?
7: Bolonjom.
0: Ne, nije, ali možemo se naravno uvijek čuti opet. Netko je u međuvremenu se pridružio na našu telefonsku liniju. Dobro jutro, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Kako mi je ime?
8: Višnja.
0: Može Višnja. Vjerujem da ste vi to sve pratili sad dosta pozorno. Malo ćemo se vratiti na izletnički parobrod koji je 1892. vozio prvim, plovio prvim jezerom u Maksimiru. Je li to bio A. Jurjevac, B. Grad Zagreb ili Sava?
8: Grad Zagreb.
0: Tak je. I tražimo gdje se nalazio prvi poznati javni spomenik u gradu.
8: Na Markovom trgu.
0: Tak je, Marin stup. A sad, prvi sporazum o prijateljstvu Grad Zagreb potpisao je s Birminghamom, Bolonjom ili Kyotom?
8: Možda Kyoto?
0: Ne, nije zanimljivo. Baš su neka tri grada za koja nikad ne bi rekli.
8: Ništa, Bog.
0: Vratite nam se slobodno natrag kad god vam je prilika. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan.
0: Čujemo se. Halo. Dobro, kak je ime?
9: Jasna opet.
0: A, s početka priče, može.
9: Da.
0: Onda Jasna, parobrod izletnički u Maksimiru se zvao.
9: Grad.
0: Tak je, i prvi stup, odnosno javni spomenik u gradu.
9: Na Markovom.
0: Može, prvi stup.
9: Da.
0: Prvi sporazum o prijateljstvu Grad Zagreb potpisao je s Birminghamom, Bolonjom ili Kyotom?
9: Birmingham.
0: Tak je. A možemo onda i korak dalje. Jasna, ansambl Lado prvi put je nastupio 4. veljače 1950. godine. A. na Jelačić placu, B. u katedrali, C. u Hrvatskom narodnom kazalištu HNK. Lado.
9: U Hrvatskom narodnom kazalištu.
0: Tak je, tak je. Kak se veli, prva misao, najbolja misao. E sad, neke malo suvremenije kaj se nastupa tiče. Album grupe Azra, Ravno do dna, snimljen je 1981. u zagrebačkom klubu. A. Salunu, B. Lapidariju, C. Kulušiću.
9: Kulušić.
0: To je to? Ste bili, išli, vidli?
9: Ne.
0: Niste?
9: Ne.
0: Niste ta generacija, dobro? E sad, možda ste generacija koja voli mala plava električna vozila koja nas i ove sezone besplatno voze središtem grada. E, mala plava električna vozila u centru grada zovu se A. Fuliri, B. Licitari, C. Zagići.
9: Fuliri.
0: Tak je. I sad smo se već Jasna, približili smo se, pa tu smo, blizu kraju.
9: Dobro.
0: Držim fige. Zagrebačka zastava. Zagrebačka zastava danas je plave boje, no tijekom povijesti je mijenjala boju. Najstarija gradska, očuvana zastava iz 18. stoljeća bila je koje boje? A. crvena, B. žuta ili C. narandžasta?
9: Crvena.
0: Tak je. I sad, veliko finale.
9: Dobro.
0: Ovaj mjesec po 60. put održat će se međunarodna vrtna izložba. Održat će se na Bundeku, a ta se izložba zove...
9: Sajam cvijeća.
0: Ajmo probati još malo. Kak se zove?
9: Flora.
0: Tak je, da.
9: Flora, sajam cvijeća, da.
0: Da,
3: Zenet.
0: Morala sam vam dati. Morala sam vam dati malo ipak podstreka, jer to je sajam cvijeća u svakom slučaju.
9: Fora.
0: Da, nismo vas mogli baš diskvalificirati, jer
9: dobro,
0: je i prvi
9: hvala.
0: Sajam cvijeća imao taj naziv, pa tehnički to je. Onda se naravno u nekom trenutku počelo zvati Flora Art, imamo 60. put po redu i Bundek je lokacija u svibnju. Ja bom si zapisala vaše podatke. I
9: dobro.
0: Onda mi samo ostanite na liniji da mi sve razmijenimo još kad je potrebno našem marketingu, a vama čestitam kad ste ovako protutnjali, prvi ste nazvali i na kraju.
9: I bilo je dobro. Hvala.
0: Tak je, čestitke Jasna. Evo, ostanite samo na liniji, ja vam se odmah vratim u režiji, a svima ostalima puno hvala što ste sudjelovali u današnjem Ceneru.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o Svetom Florijanu. Danas, 4. svibnja, spomendan je Svetoga Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Njegovo se ime s vatrogastvom povezuje još od 17. stoljeća. Kad se u 19. stoljeću počinju osnivati prve dobrovoljne vatrogasne udruge, njegov se lik sve češće pojavljuje na vatrogasnoj opremi, na napravama za gašenje i drugim vatrogasnim simbolima. U crkvama je najčešće prikazan u vojničkoj odori kako vodom iz vjedra gasi zapaljenu kuću. Prema uzoru na ostale srednjoeuropske narode i hrvatski su vatrogasci potkraj prošloga stoljeća prihvatili Svetoga Florijana kao svojega zaštitnika. Na njegov se spomendan održavaju svečanosti, osnivaju nove vatrogasne udruge i građanstvu prikazuju vježbe gašenja. Iako su počeci hrvatskog vatrogastva vezani uz Varaždin, gdje je 1864. godine osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj, i Zagreb u bogatoj vatrogasnoj tradiciji zauzima posebno mjesto. Stoljećima su požari pustošili grad, a da se u organizaciji borbe protiv tih požara nije mnogo toga mijenjalo. Vatra se gasila na primitivan način. Ljudi bi spašavali vlastitu imovinu, a u pomoć se priskakalo kako je tko znao i umio. Protupožarne mjere svodile su se na održavanje bunara i upozorenja noćobdija. Pazite na ogenj, purgeri. Gradsko poglavarstvo moglo je kazniti ili pohvaliti građane koji su zakazali ili se pak istaknuli u gašenju požara. Moglo je narediti rušenje okolnih kuća ako je postojala opasnost od širenja vatre. No sve to nije bilo dovoljno u borbi protiv vatrene stihije. Zbog toga je Zagreb, kao i većina europskih gradova toga vremena, često bio žrtva katastrofalnih požara. Početke organizirane zaštite od požara možemo vezati uz naredbu cara Josipa II. Iz 1788. godine, kojom se propisuju mjere sprečavanja i gašenja požara, te uz gasnik, naredbu objavljenu u Narodnim novinama 1857. godine, koja donosi vatrogasne mjere za grad Zagreb. Na inicijativu gradonačelnika Pavla Haca, gradskog senatora Đure Deželića i arhitekta Janka Grahora, 1870. godine osnovano je prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Zagrebu. U razvoju vatrogastva nezaobilazno je i ime Srećka Pastora, strojobravara koji je 1930. u Vlaškoj 70 otvorio malu radionicu vatrogasnih aparata. Za svoja djelotvorna konstrukcijska rješenja dobio je niz međunarodnih nagrada, a njegova je radionica prerasla u tvornicu vatrogasnih aparata. U goste zagrebačkim vatrogascima današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: na putu.
1: Deset je sati i deset minuta.
2: Vijesti.
1: Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik u zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, rekao je zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek, te dodao da uskoro kreću i brojni drugi radovi diljem grada.
3: Pa znači Vukovarsku znate, to radimo, vodovod se rekonstruira kompletno. Sa prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zaprobili 9% u Sesvetama od 6. mjeseca nakon čim završi školska godina. Pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Selskoj između ovoga Zagorske i Baštijanove. Pa onda rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Selska. Onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubića zvonimo je o ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže, tako da evo, molimo puno strpljenja. Pruga se rekonstruira na jednom dijelu Zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. Nešto slično što se sad radi na Branimirovoj. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnice od Zeta. Biće intenzivno ljeto, puno radova.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva. Cijena benzina ostaje 1,64 eura po litri. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i sada će stajati 1,72 eura po litri. Plavi dizel pojeftinit će 7 centi, nova cijena je 1,22 eura. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje operacije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu. Operaciju je opisao kao humanitarnu inicijativu usmjerenu na pomoć neutralnim zemljama koje nisu sudjelovale u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, od početka sukoba u tjesnacu je blokirano na stotine brodova s oko 20.000 pomoraca na njima. Iz središnjeg zapovjedništva američke vojske priopćeno je da će u operaciji sudjelovati 15.000 vojnika, više od 100 letjelica, te ratni brodovi i dronovi. I prije prognoze jedna najava. Večeras od 20 sati i 30 minuta u našem podcastu Psihologija Ivana Radaljac-Krušlin bit će govora o tome kako je tehnologija promijenila način na koji upoznajemo ljude. Naime, umjesto upoznavanja uživo preko prijatelja, škole, posla, većina mladih se oslanja na aplikacije. O tome će raspravljati Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, influencer Dorijan Nizić, doktorica za ljubav, profesorica Željka Kamenovi, predstavnica generacije Tea Frković. Osim na valovima Radio Sljemena, emisiju možete pratiti na YouTube kanalu, Facebooku te ovog ponedjeljka uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića. Ulaz je slobodan.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti je uredio Boris Bogić. 17 stupnjeva je na Griču, 18 u Maksimiru i u Zračnoj Luci, na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 49% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija, već od 180 €.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica

0: sa Arsano Medical Grupe.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
1: I Sanju Doležal iz Eca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Halo, Sljeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja, osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
1: Kako?
2: Komunalije.
0: Evo nas ponedjeljkom prije podne, već dugi niz godina imamo naše komunalije, nekad se to zvalo Tko pita ne skita, još davnije se zvalo Zagrebački razgovori, tako da uvijek ima nešto što se može prijaviti u komunalijama i o čemu se može razgovarati, tako da vas i danas pozivamo na 616-7004 ako imate neko pitanje za mjerodavne gradske službe i INE. Možete nam to dojaviti. Za početak samo jedna napomena da nas je netko pitao od naših slušatelja kada će biti uklonjena konstrukcija terase kafića kojeg na Britanskom trgu nema već godinama, zašto se čeka toliko dugo. Osim što zauzima prostor i grozno izgleda, šipke i vici predstavljaju opasnost za pješake, tko će snositi trošak uklanjanja. Dobili smo odgovor da je u tijeku postupak uklanjanja predmetne terase. U provedenom postupku utvrđeno je da prijašnji zakupnik koji je bio obvezan ukloniti tu terasu na Britancu više ne postoji kao pravni subjekt u sudskom registru, što je dodatno otežalo i produljilo postupak uklanjanja, ali evo dobili smo informaciju da će se to maknuti ako već i nije. Pitali ste nas i dijele li se još uvijek one smeđe vrećice za kompost, dakle za bio otpad, i žute za plastiku. Dobili smo informaciju iz Utrina gdje su se evo žalili naši slušatelji da ih nisu dobili već par mjeseci, oko pola godine, a one zadnje te smeđe koje su dobili bile su jako loše kvalitete, poderale bi se čim bi ih otvorili. Pa smo dobili odgovor iz podružnice Čistoća da oni redovito distribuiraju besplatne vrećice za reciklabilni otpad kućanstvima u više stambenim zgradama, uključujući naselje Utrina. Žute vrećice od 60 litara dijele se u količini od 26 komada, što je dostatno za cijelu godinu. Smeđe se dijele dva put godišnje u količini dostatnoj za 6 mjeseci i stanari u obiteljskim kućama ne primaju te vrećice, ni žute ni smeđe, jer su im prethodno dodijeljeni stalni spremnici za plastiku i metal te bio otpad. Što se tiče tehničkih specifikacija nabavljenih vrećica, one su, kažu u Čistoći, definirane u postupku javne nabave gdje se među ostalim opisuje od kojih se materijala svaka vrećica treba sastojati, a potencijalni dobavljači tijekom postupka nabave dostavljaju uzorke vrećica kako bi stručno povjerenstvo detaljno ispitalo odgovara li taj proizvod traženim tehničkim specifikacijama. Zagrebački holding u vrlo rijetkim slučajevima za primjer reklamacije korisnika o neispravnoj vrećici, tada, kao i kod svakih drugih proizvoda, postoji mogućnost reklamacije za koju je potrebno neispravne vrećice donijeti na uvid u centar Zagrebačkog holdinga, dakle holding centar u ulici grada Vukovara 41. Ako se prilikom pregleda utvrdi da se radi o neispravnim vrećicama, građanima se dodjeljuje novo pakiranje vrećica, a reklamacija se prosljeđuje proizvođaču. Tako da ako se opet ponovi ta situacija, možete se na to žaliti. Da nas dugo ne čekaju naši pozivatelji, ovoga prije podneva imamo još nešto odgovora u rukavu, ali da dugo ne zovete i ne zvonite, slušamo vas. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Poštovanje, malo ćete ja samo stišati radio da ne bude puno jeke i da se ne čujemo.
4: Može. Uh-huh. Je, može. Nisam vjerovala da ću vas dobiti. Htjela bih zvati u vezi jednog ogromnog drveta na uglu Kornatske i Brinuske ulice koje vam ima promjer već više od metra, a visina mu je do četvrtog kata. Prelazi vam preko krova zgrade, recimo na, to je preko, na sjeverozapadnom dijelu, kad bi orijentir bio prema ulici, prelazi skroz preko ceste. Uh-huh. A na istočnom dijelu vam prolaze vodovi od struje i struja elektra redovno šiša okolo drveće, okolo grane, oko tih vodova, tako da vam te grane, ti vodovi prolaze kao kroz tunel. I sad kad dolaze to uređivati, vele, to je preveliko drvo, treba velika ova
0: mehanizacija.
4: Da. To smo već tražili.
0: Mislite da bi se trebalo ukloniti?
4: Da, totalno. Jer se dignuo i trotoar i ovaj, kak je to jako blizu kuće, možda svojih 2 metra od kuće, tako vam već iz korijenje izlazi na van ono mladiće sve.
0: Mm-hmm. Dobro.
4: Da.
0: Kornatska Brijunska.
4: Kornatska Brijunska, da.
0: Može, jeste zvali još nekog tipa Uzrinjevac ili tak neke?
4: Pitali smo, molim?
0: Da, izvolite, recite, pisali ste?
4: Pisali smo prema ovome gradskom holdingu, međutim, ne znam u čem je kvaka, ili treba čekat nekakav red, ali to već godinama drvo stoji.
0: Može.
4: Stvarno je malo previsoko.
0: Malo vas zabrinjava, dobro?
4: Pa ne malo, nego puno.
0: Malo puno, kaj se veli, dobro,
4: da,
0: dobro.
4: Da, baš
0: eto,
4: tako.
0: Može. Dogovoreno, bumo pitali.
4: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama kad ste se javili. Bog, doviđenja, do slušanja. Još je netko s nama. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
0: Recite, slušamo vas.
5: Zanima me kakva je gradska politika prema postavljanju klupa po našim ulicama koje su dovoljno široke, imaju recimo drvored, kestene, nečega, dakle hlada, i ne samo za starije ljude nego i za žene s malom djecom u kolicima koje bi zastale negdje. Je to preskupo, je li opće neki...
0: Dajte nam neku lokaciju gdje mislite da bi se trebale postaviti klupe.
5: Pa evo primjerice između u Vlaškoj sa sjeverne strane, između Vončinine i Kamofove. Ima dovoljno, neka su tu automobili bili parkirani pa su iscerani, a ostao je dovoljno širok prostor da se može mimo ići 2 bicikla i 2 pješaka još.
0: I klupica stane još.
5: I klupa, ne klupica, nego klupa.
0: Ok, dobro, može, bomo pitali.
5: Hvala.
0: Hvala i vama, do slušanja, lijep pozdrav. Dok nam se pridruže naši slušatelji, još jedan detaljčić vezano za slušatelja koji nas je nazvao iz Rudeša, vezano uz potok Kustošak. Prijavio je da je potok zapušten, pun mulja, obala se urušava i sad ima li ili grad ili već kome to pripada kakvo rješenje. Budući da su oni stanuju ulicu niže, prilikom velikih pljuskova teče voda niz ulicu i ulazi u dvorišta, podrume i garaže. Dakle, potok Kustošak je tema. Dobili smo odgovor da su građani, tamošnji građani, vaši susjedi, u sklopu projekta participativnog budžetiranja Daj prijedlog za bolji kvart, predložili i odabrali uređenje šetnice uz potok Kustošak na potezu od Virjanske ulice do Golikove, a što će se financirati iz plana komunalnih aktivnosti Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever. Što se tiče sad trenutno ovoga, ove faze, pokrenuta je izrada projektne dokumentacije. Radovi će se izvoditi u 3 faze. Prva faza izvodit će se na dionici od Virjanske ulice do Selačke ulice, zatim od Selačke do Konavoske, te na kraju do ulice Dragutina Golika. Što se tiče redovnog održavanja potoka Kustošak, a to je također ovo što vi pitate, ono je u nadležnosti Hrvatskih voda, kažu iz grada, dogovoren je zajednički terenski očevid kako bi se utvrdilo postojeće stanje te koordiniralo daljnje postupanje i moguće mjere sanacije potoka i svega što ste prijavili. Vraćamo se našim slušateljima i njihovim pozivima. Dobar dan.
6: Dobar dan, jesam u eteru?
0: Je, vi ste, izvolite, pitajte.
6: Dobar dan, prije svega htjela bi pohvaliti gradsku vlast glede bicikla.
0: Uh-huh.
6: Ovih bicikla koji stoje građanima na raspolaganju.
0: Bajsevi.
6: Znači, jučer mali milion ljudi svi bicikliraju, svih uzrasta i starosti dobi. Prekrasna slika.
0: Dobro.
6: To je prvo. Drugo bih htjela zamoliti, živim na Jarunu, bolje rečeno na Gredicama, i lijevo i desno od Jarunske ceste su gradski vrtovi, odnosno zemljište koje je ovo na lijevoj strani prema Jarunu je skroz zapušteno i tu je jedno vrijeme boravio jedan par, oni su i živjeli tu u nekakvoj barakici i imali brdo mačaka, međutim tih ljudi više nema. Sad su te mačkice napuštene ljudi im donašaju mlijeko, hranicu, ali ja mislim da to nije nikakvo rješenje, da bi se trebalo pogledati kaj se događa u tom Gustišu. To izgleda stvarno zastrašujuće.
0: Uh-huh.
6: Ima gospodin koji skuplja flaše i tamo to odlaže, neko ima kokoši, pa se tu jako puno djece dolazi na mladost, voze se biciklima i sve, nije bezopasno.
0: Dobro. Evo, hvala vam na vašem
6: hvala
0: javljenju.
6: Vama.
0: Do slušanja. Lijep pozdrav. Imali smo sad pitanje je li to isto ili slično. Uglavnom reagirala jedna slušateljica baš na tu temu. Ne znam jeste li vi možda imali dopunu našoj prethodnoj slušateljici, ali tamo su da živjeli ljudi koji su nedavno preminuli. Dobili smo usmjerenje naše slušateljice da je nakon toga netko organizirao sterilizaciju mačaka i one su vraćene na područje na kojem su boravile, oko Uskrsa su vraćene. O mačkama su se inače to brinule te osobe uz pomoć sugrađana koji su poznavali situaciju. Navodno je bila uključena udruga koja se bavi zbrinjavanjem mačaka, ali prenijet ćemo evo gradu sve ovo što ste i vi rekli, ne samo što se tiče možda mačaka i brizi oko njih, već možda i uređenja tog poteza, s obzirom na to da mislite evo da bi se tome moglo pridati malo više pozornosti. Što se tiče poziva naših slušatelja, evo da dugo ne čekate. Dobar dan, izvolite, pitajte.
7: Dobar dan.
0: Malo stišajte samo, molim vas, radio prije nego što nastavite, jer ćemo se čuti
7: ne,
0: i vi i ja.
7: Ali nemam ja vas nikako dobiti. Ljudi pitaju koje kakve gluposti.
0: Evo, vi ste nas dobili, vi ste nas dobili, gospođo, samo malo stišajte radio i postavite pitanje. Izvolite.
7: Kasla sam radio.
0: Odlično, zato se odlično i čujemo. Vidim da ste neke napravili. E sad, pitajte.
7: Ovako, ja sam najprije stara, imam 92 godine, polupokrizna. Ja ne znam, jer vi stanujete možda u zgradi gdje ima više stanova. Mi dobijemo račun, nas ima 12. Uvijek je to bilo tako i na jednom računu je bilo i voda i čistoća i struja i održavanje i kredit koji smo digli za krov popraviti. I ja, kako ja više ne mogu ići vani, meni dolazi stariji sin dosta daleko i on dođe pobere poštu, zapravo medicinska sestra digne poštu i donese mi gore, ja to ne gledam i on dođe i to se prati putem onog nešetnog telefona ili kako ga vi već zovete. Ja dobijem sad već po drugi put opomenu za deložaciju jer ne plaćam čistoću. Međutim, on ide koji ja sam to primijetila, on to nije primijetio, on je plaćao duplu. Čistoća mu je plaćala ekstra, su donosili račune. To znači da holding račune moje, no moj novac ne šalje čistoći.
0: Mm-hmm. Jeste se vi obratili već čistoći s tim svojim osobnim problemom?
7: On je poslao poruku pa su rekli da on mora digniti tužbu da bi došli i da fotokopira račune, ovdje kod javnog bilježnika, pošalje to njima i plati taksu oko 35 eura. A ja ne znam kako se može krasti nešto. On to nije znao, on je automatizmom plaćao duplu čistoću.
0: Mm-hmm. Dobro. Evo, što se tiče ovog pitanja, vjerujem da bi možda nešto opširnije mogli i u našoj potrošačkoj emisiji, pa onda da se razjasne sve ove nedoumice koje možda imate. Hvala vam na pitanju. Držim vam figa da ovaj svoj zapravo osobni problem riješite s računima koje imate, a što se tiče šireg pitanja, šireg smisla pitanja, možda bi to bila tema i za našu potrošačku emisiju 999 koju možete slušati četvrtkom, pa onda ako se i drugima slična stvar događa, da se vidi što se tu može i koji je zapravo put kako se to sve može raspetljati. I vi ste s nama, dobar dan, slušamo vas, izvolite.
8: Dobar dan, lijepo molim, da li ima neko koji može reći dokad će Sokolgradska ulica na Trešnjevki biti slijepa ulica, s obzirom da je to vrlo dugačka ulica sa velikim zgradama sada, jer su male porušene pretežno, puno automobila, i kad će prestati biti parking za sve moguće automobile raznih registracija koji parkiraju na način da pješaci ne mogu prolaziti kolnik, odnosno pločnikom, i moraju ići na kolnik. Eto, to je moje pitanje.
0: Da, nekad smo znali u prošlosti imati ljude koji su imali slijepe ulice, pa su one postale protočne, a onda su se žalili i natrag bi ljudi svoj mir.
8: Ona je bila protočna.
0: Aha, ali razumijem, vi imate ovaj reverzibilni.
8: Zatvorili su ulicu Čapljinsku, koja je jedina koja dolazi do nje, osim Ozaljske, u kojoj smijete izaći samo prema istoku, a prema zapadu ne možete. Prema tome, zatvorili su, odnosno postavili su znak zabrane ulaza u Čapljinsku ulicu istog smjera, jer normalno to se, pola ljudi se toga ne pridržava, ne mogu izaći drugačije. Pa lijepo molim, kako se namjerava riješiti Sokolgradska ulica, ima li neko odgovor za to?
0: Ima li neko rješenje? Dobro,
8: je.
0: Hvala vam.
8: Hvala puno.
0: Do slušanja, lijep pozdrav. Hvala, evo, što pratite program i javljate nam neke zanimljive stvari. Još ćemo se malo pozabaviti odgovorima koje smo dobili na vaša pitanja. Naime, dobili smo upit vezan za Jadranski most koji se radio, kaže netko od naših slušatelja, sve se napravilo. Osim ulaza iz Selske na Jadranski most, to je živa katastrofa, puno rupa, bankina nije napravljena na onom dijelu prema staroj pizzeriji, s ove strane izlaza s Jadranskog mosta na Selsku je donekle dobro. Ali isto je bankina loša, sve je napravljeno tako da kad ulazimo gore, gume se uništavaju, amortizeri i sve ostalo. Eto, neko ko se često vozi tim dijelom je nezadovoljan. A odgovor je sljedeći za Jadranski most i Selsku. U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će omogućiti kvalitetnije i protočnije odvijanje prometa na unapređenju jednog od prometno najopterećenijih raskrižja spoja Selske i Savske s Jadranskim mostom. Planirano je uvođenje zasebnih prometnih traka za skretanje, čime će se smanjiti zadržavanja i povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Predviđeno je i premještanje autobusnog stajališta na Selskoj na južniju poziciju kako bi se dodatno rasteretile prometne trake te omogućilo lakše uključivanje vozila na Jadranski most. Projekt obuhvaća i cjelovito uređenje pješačkih i biciklističkih staza, modernizaciju javne rasvjete i semaforskog sustava, kao i povezivanje tramvajske pruge na ovom važnom prometnom pravcu. Početak radova bit će definiran nakon dobivanja svih potrebnih dozvola uz pažljivo usklađivanje s drugim prometnim projektima u gradu kako bi se tijekom izvođenja zahvata osigurala što veća protočnost prometa i minimalni zastoji za građane. Eto, možda će vas ovo razveseliti ako ste negdje na tom dijelu grada i često se tu vozite. Dobar dan, i vi ste s nama, slušamo vaše pitanje, izvolite.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Zvao sam već prije mjesec dana u vezi kanalizacije na Kustošijskom Vidikovcu i nisam dobio nikakav odgovor ili je to meni promaklo. Pola ulice ima kanalizaciju, druga polovica nema. Već više od 10 godina opet stalno se radi projektna dokumentacija, idete na mjesni odbor, ništa, veli idite na općinu, s općine veli morat ćemo na grad, i to vam se tako vrti već više od 10 godina. Ne znam da li sam propustio odgovor ili da niste niti dobili. Hvala.
0: Eto, hvala i vama što ste se javili. Mislim da nismo, ali morat ćemo malo provjeriti. Ako bi slučajno bio taj odgovor da smo dobili nešto u tom smislu oko ulice Kustošijski Vidikovec, budemo vam pročitali za tjedan dana, ja se ne sjećam. Naša Laci bi to možda se bolje sjetila, ali budemo se još malo onda s tim bavili, jer eto, to su neke ipak osnove civiliziranog življenja, da imate tak neke osnovne stvari, tak da smo evo zapisali, pa ćemo još malo provjeriti što smo do sada doznali. Ako slučajno nešto stigne, ako smo slučajno propustili to čuti, onda ćemo sljedeći ponedjeljak uvrstiti odgovor ponovno da čujete. Još ćemo zaključiti našu emisiju s nekim pitanjima. Imali ste pitanje vezano za plato Frudova od 1 do 9, je li u planu ove godine što se neke sanacije tiče. Naime, na platou su radovi planirani za ovu godinu, 2026. To je odgovor. U tijeku je postupak javne nabave, obrađuju se pristigle ponude, te će se nakon njihove obrade donijeti odluka o odabiru. Eto, za ovu godinu je planirano raditi se na ovom platou, tako da se nadam da će vas to razveseliti. Još je netko s nama. Dobar dan, vam želimo za sami
10: dobar
0: kraj
10: dan.
0: Poziva naših slušatelja.
10: Dobar dan.
0: Pitajte, izvolite.
10: Ja priznam da već ne znam koliko puta sam zvala po istoj temi. Naime, radi se o zastavama duž Vukovarske ulice. Prije, ne znam, možda godinu dana bio je vaš odgovor, ne znam ko je pročitao izvadak iz pravilnika kako se postavljaju zastave. Sve to na papiru krasno piše, ali u praksi su zastave postavljene krivo. Naime, u osnovnoj školi učimo kako se prolazi pored zastave, odnosno kako se zastava čita kad joj se prilazi. One su okomito postavljene. Na južnoj strani Vukovarske ulice su u redu, a na sjevernoj strani, dakle kad se prilazi prema zastavi u suprotnom smjeru, naša državna zastava čita se plavi, bijeli, crven, naopako je grb, naopako je gradska zastava, na svakom drugom stupu je državna, na svakom drugom gradska. Duž cijele, pa meni nije jasno da netko tko radi u gradskoj upravi mora proći. Velika većina ljudi dolazi na posao u Vukovarskom. Dakle, kako to nitko, i čula sam, nisam samo ja, još su se neki ljudi isto tako interesirali o tome, ali nove su sad postavljene nakon nevremena, krasne su, opet naopako.
0: Dobro, bumo provjerili.
10: Mislim, je, u pravilniku to krasno piše, vi jeste pročitali, to stoji, ali onaj ko je dobio nalog promijeniti zastave nije dobio nalog pravilno ih postaviti. Mm-hmm. One se, kad prolazite po sjevernoj strani Vukovarske ulice, zna se u kojem se smjeru vozi, dakle, kad prolazite pored zastave, čitate ju naopako.
0: Dobro, eto, hvala vam na pozivu.
10: Mislim, nije to neki veliki posao, to samo treba promijeniti i to je to.
0: Eto, skrenut ćemo pozornost.
10: Hvala vam lijepo što ste me saslušali.
0: Hvala i vama,
10: do slušanja. Hvala, pozdrav, do slušanja.
0: I još za kraj, evo, neko nam je zbrisao, ali možda stignemo vas čuti. Dobar dan.
11: Dobar dan, samo da se nadovežem na gospođu prije. Domovinski most isto tako, zastave i gradske i državne, to tako bedasto zgleda kad s jedne strane zgleda dobro, a sa druge strane naopako.
0: Mm-hmm, dobro, eto, vi ste sigurno u prometu pa vas puštamo dalje.
11: Tako je, hvala.
0: Ajde, živi, bok, bok. Onda bumo vas dometnuli ovom prethodnom pitanju. Hvala svima, evo, na javljanju naše komunalije. Još za kraj, jedno pitanje smo imali vezano za nasip i Greenway. Naime, neke stube na više mjesta koje služe sa silazak s nasipa prema Savi nisu dotjerane u skladu s Greenwayem. Znači, ostao je veliki raspon između nečega što je nekad bila stuba i ono što je danas, pa to sad ispada pola metra i više, zna biti dosta opasno. Možda čak i za ljude koji su navikli, ako su neoprezni, računaju da se mogu spustiti, ili primjerice za djecu. Ono što je odgovor, ako ste se i vi nešto tako pitali, jest iz grada da je dogovoren sastanak s Hrvatskim vodama na kojem će se izvidjeti mogućnost uređenja stuba na Savskom nasipu u koridoru pješačko-biciklističke staze Greenway, s obzirom na to da je nasip u nadležnosti Hrvatskih voda. Eto, pa će se sigurno i te stube malo porihtati da ne upadnemo u rupu na koju ne računamo. To nikad nije dobro. Na kraju smo naših komunalija. Evo, nadamo se da ćemo što prije imati i odgovore na vaša pitanja. I možete računati na to, kao i ova pitanja koja smo primili tijekom jutra, da u sljedećim satima stižu prema nadležnima koji se s ovim pitanjima bave u našem gradu Zagrebu. Ostanite uz Radio Sljeme, do slušanja.
1: Halo, Sljeme, čujete? Imamo problem!
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ufarbati. Za istač.
1: Kajko?
2: Komunalije.
12: Kronično vaš, Rasim.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
3: Aha.
2: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: 88,1
6: Radio Sljeme.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Dobar dan, 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Karlovačka policija sinoć je našla četvoricu mrtvih migranata blizu granice sa Slovenijom na području općine Netretić. Nakon dojave o skupini migranata na mjesto događaja nađena su i dvojica muškaraca u jako lošem zdravstvenom stanju te muškarac koji im je pomagao. Pretragom područja nađeno je još 12 stranih državljana, ondje ih je iskrcao zasad nepoznat vozač i otišao. Policija nastavlja istragu. Gradski promet od jutros postao još kompliciraniji. Naime, krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveni iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva. Cijena benzina ostaje 1,64 eura po litri. Dizel pojeftinjuje za 6 centi, sada će stajati 1,72 eura po litri. Plavi dizel pojeftinit će 7 centi, nova cijena je 1,22 eura. USKOK provodi izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Podsjetimo, nakon afera u skijaškom i judo savezu, izvidi su pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima, a potvrđeno nam je slično je s olimpijskim odborom. Oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. Napominju da kontinuirano surađuju s nadležnim tijelima. Evo dijela priopćenja.
1: Ističemo kako je HOO odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu s obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u ovim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je za HTV kako postoji mogućnost izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj tijekom ovoga tjedna ako ne uloži žalbu. Istaknuo je i da je Kazahstan, iako s njim nemamo ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik drugih međunarodnih konvencija na temelju kojih se vodi postupak izručenja.
2: On je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijede dvije su opcije: ako neće koristiti pravna sredstva u Kazahstanu, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će koristiti pravna sredstva, a to ovisi o njemu, teško mi to komentirati, onda sigurno će postupak nešto potrajati dok se ne odluči o žalbi eventualno koju bi on uložio u Kazahstanu. Što se tiče Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, ako kolege zatraže u Kazahstanu određenu dokumentaciju vezano za prevođenje i rješenje o određivanju istraga, to treba uputiti zajedno s popratnim dopisom.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslije podne do umiren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: U svakom satu raste temperatura zagrebačka po 2 stupnja, tako da je sad trenutno 20 u Maksimiru i na Griču, 19 u Zračnoj Luci i 17 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka u gradu je 42%, tlak 1018 hektopaskala.
4: O je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji, uvijek brine za vaše zdravlje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: S mjesta u eter.
1: Ide naša vrijedna reporterska ekipa. Dobar dan, Ana Marija Bok.
2: Bok, evo nas sada na Cvjetnome trgu. Super je atmosfera u gradu, baš onak lijepa, urbana, sunčana. Tu smo se parkirali tamo gdje smijemo, naravno, da ne mislite da smo došli tam gdje želimo biti, najbliže što možemo, jer smo si mi tak zamislili. Sve je po PS-u ovdje kod cvjećarnica na Cvjetnome trgu, kako bismo se susreli s akademkinjom Mirnom Šitom, voditeljicom nacionalnih programa prevencije i otkrivanja melanoma. Pretpostavljate, upravo zbog jednog takvog programa, odnosno jedne takve akcije koja nam uskoro slijedi. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam još jednom što ste posvetili pozornost ovoj temi koju srčano promoviramo 25 godina i u kojoj nas vi pratite, i na tome smo zahvalni. Srdačno pozdravljam i vaše slušatelje.
2: Hvala vama što se toliko trudite, vi i svi vaši kolege, zapravo poslati, odaslati, da dopre do svih nas ta poruka o koegzistenciji čovjeka i sunca na jedan pametan način. Što ste, evo jedan zapravo kratki, a široki pregled u ovih 25 godina zaključili, jesmo li naučili štititi se ili suživjeti sa suncem pametno?
3: Sunce je neodvojivo životni čimbenik svih nas i svih živih bića i biljaka, i stoga mu mi pridajemo značajnu pozornost. Naravno, želeći iskoristiti njegov pozitivan učinak, a znamo da je ono za zdravlje vrlo, vrlo važno, za sintezu D vitamina, o kojoj uvijek svi govore, osobito kad je u pitanju korištenja fotozaštite, jer postoje određene predrasude i zablude oko toga, pa možda nekom trenutku da i to spomenemo. Ali s druge strane, naučiti naše građane kako se pametno ponašati na suncu i kada koristiti sav njegov dobar utjecaj, a da pritom ne ugrozimo svoje zdravlje, pa na kraju krajeva i ne prerano ne ostarimo.
2: Kako iskoristiti vitamin D, odnosno dobiti ga dovoljno, a da pritom si ne ugrozimo kožu i zdravlje?
3: Pa, znanstvene studije pokazuju da je dovoljno 10 minuta boravka na suncu sa nepokrivenim nadlanicama. Dakle, šetnja do dućana, sjedenje u kafiću, šetnja po parku sa djecom je dostatna, ili dovoljno je 3 minute onog našeg razotkrivanja na plaži da biste sintetizirali vitamina dovoljno za taj dan. Dakle, sve drugo, da je potrebno satima ležati na plaži, da moramo ići u solarije, ne daj Bože, protiv čega doista jako puno govorimo, jer je odavno poznato da su ultraljubičaste zrake i u prirodnim okolnostima, osobito u solariju, kancerogene klase, prve kancerogene klase, proglašene od Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, tu nema dileme da bismo morali pripaziti u vrijeme kada je najjači UV indeks, i vi izvještavate o njemu već godinama, to je između 10 sati prije podne i 16 sati poslije podne, govorimo i o ljetnom vremenu, ali sunce nije samo na plaži. Najveći broj melanoma imaju osobe koje su često u svojim hobijima na otvoreno, znači povremeno se izlažu, intenzivno se izlažu, tako da kad pogledamo statistiku u Europi, najveći broj melanoma imaju skandinavske zemlje. I zašto je to sada to tako? Oni nemaju puno sunčanih dana kako mi imamo. Kod nas su češći karcinomi kože, to je potpuno drugi pojam u odnosu na melanom, dakle jesu zloćudni tumori, ali nemaju takav snažan biološki potencijal razvoja metastaza, za razliku od melanoma. Zašto Skandinavci? Prvo, imaju jako fotoosjetljivu kožu. Znamo da su svjetloputi, svjetlooki, svjetlokosi, to automatski vam govori koji su čimbenici rizika. Ljudi koji su vrlo svjetli su ugroženiji i vrlo brzo dobiju opekline na suncu koje su fatalne za kasniji razvoj melanoma. S druge strane, su dovoljno ekonomski snažni da mogu više puta godišnji priuštiti si upravo odlaske, ne znam, na krstarenje, na skijanje, na glečere, intenzivnije su u hobijima, puno posvećuju pozornosti prirodi i svom boravku u njemu. I to je ono što njih onda vodi ka češćem razvoju melanoma. Ali s druge strane, oni su tako dovoljno osvješteni da i na vrijeme dolaze liječniku, da se taj melanom prepozna na vrijeme i da više od 90% novootkrivenih melanoma u skandinavskim zemljama je izlječivo, za razliku od situacije kod nas.
2: E sad, kakva je situacija kod nas? Jesmo li u tih 25 godina pametniji, odnosno iz godine u godinu? Pretpostavljam da se otkriva velik broj zloćudnih promjena, međutim, to ne mora nužno biti loše, znači da smo svjesniji.
3: To ste jako dobro rekli. Trend porasta incidencije oboljelih od melanoma postoji svugdje u svijetu, tako i kod nas. Zadnja statistika iz 2023. godine govori o 1112 novo otkrivenih, što zapravo predstavlja 112 više nego prethodne godine. No, ipak vidimo, kad govorimo o petogodišnjem preživljenju, to je mjera na neki način i kvalitete primarne zdravstvene zaštite, prevencije, ali i dostupnosti lijekova, da je unazad nekoliko godina petogodišnje preživljenje naših pacijenata bilo 77%, sad je 88%. Još uvijek imamo jako puno prostora za poboljšanje, ali sigurno upravo tom poboljšanju pridonose činjenice našeg velikog rada na terenu, našeg zajedničku zajedno sa medijima, naravno, rada na prevenciji, na osvješćivanju štetnog utjecaja ultraljubičastog zračenja. Imamo mi tu i genetiku, ali svakako 95% je upravo uzrok izlaganja ultravioletu, i da evo su nam dostupne i terapije koje su suvremene, koje našim pacijentima s metastazama pomažu da dulje prežive s tom opasnom bolešću.
2: Dakle, idemo u susret još jednoj javnozdravstvenoj akciji. Što sada možemo i trebamo poručiti osobi koja nas sluša, koja se gleda po rukama i nogama i kaže, joj, ovdje je nešto što sam htjela da mi pogledaju. Što je to nešto što treba promotriti i na što treba reagirati?
3: To nešto je nešto što je naglo nastalo na vašoj koži, tamnije boje, sivkaste, tamno smeđe, crne, ili ste imali promjenu koja se naglo promijenila. Dakle, neki madež, nekakvu fleku smečkastu koja je promijenila osobine, najviše nas zanima boja. Dakle, to je upozoravajući znak. Ako pritom vas to peče, svrbi, boli ta promjena, i to je razlog zbog koji ćete posjetiti liječnika. Ako imate neke ranice koje dugo traju, krastice na koži koje nakon kupanja, brisanja ručnikom otpadnu i ponovno se obnove, neke čvoriće neobične roskaste na koži koje vas brinu i koje su eto nastale unazad nekoliko mjeseci, bilo bi dobro da ih pokažete liječniku obiteljske medicine. Kolege su vrlo osposobljeni prepoznati radi li se o opasnoj promjeni na koži i trebate li dalje specijalističku pomoć, odnosno pregled kod specijaliste. Ja bih to sada zapravo još dodatno rekla, uvijek se govori o listama čekanja, kako je nedostupno doći do klinika za dermatologiju, odnosno dermatologa. Doista nas ima sve manje jer sve više kolega odlazi u privatnu praksu jer je to takva struka, i naprosto ne možemo svačiju želju udovoljiti. Ako se radi o hitnoj stvari koju procijeni liječnik obiteljske medicine, doista ste odmah primljeni i odmah se, ako se potvrdi sumnja, i operirani, otklanja se ta promjena. A ako želite samo ići na jedan preventivni pregled, opet bi liječnik opće medicine morao procijeniti radi li se o nečemu, ili niste nikad bili, ili ste visoko rizični, ili u vašoj obitelji je već netko operirao melanom, imate genetski teret. Onda su to razlozi doista da u nekom trenutku posjetite dermatologa.
2: Zato i jest i ova akcija zapravo dobra trijaža, jer tu će sve biti stručni ljudi, dermatolozi koji će pregledavati, dakle od sutra do petka i od ponedjeljka do srijede ovdje u Francuskom institutu u sklopu akcije Save Your Skin.
3: Uvijek u svim našim javnozdravstvenim akcijama sudjeluju liječnici specijalisti dermatologije, a neki od njih su i subspecijalisti dermatološke onkologije. Doista je to način, evo, da se u jednom relativno brzom pregledu orijentiramo o glavnim promjenama na koži i da buduće pacijente među našim građanima prepoznamo i uputimo ih na pravo mjesto da se one do kraja riješe. Hrvatski dermatolozi 25 godina rade javnozdravstvene akcije i više njih i sa različitim partnerima, ali i nacionalni program prevencije ranog otkrivanja melanoma postoji, tako da godišnje pregledamo 7 do 8 tisuća ljudi i otkrijemo 30 do 40 melanoma i mnoštvo tih karcinoma, osobito ako radimo preventivne aktivnosti na otocima u priobalju gdje je kumulativni učinak ultraljubičastog zračenja presudan za nastanak karcinoma.
2: Puno je mitova, ne znam koliko je tu istina vezanih uz zaštitu kože, odnosno mislimo nešto sasvim drugo u odnosu na ono što jest, pa smo i prije ovoga razgovora kolega Iljadice i ja komentirali neke od tih mitova. Davore, molim te, evo pitanje profesorici, što si ti čuo, odnosno ako si u to uvjeren?
4: Pa evo, imam pitanje jedno, koliko je točno da bi recimo prirodni znoj zaštitio kožu na suncu? Jer iz vlastitog primjera imam, znači imao sam podlogu na ruci, na rukama od sunca, i onda kad sam bio provodio, to je bilo prije 21 godine, na suncu, oznojio sam se i ništa nije bilo. Onda sam morao presvući majicu, oprao sam ruke, obrisao sa ručnikom i presvukao sam se i nije prošlo sat vremena, izgorele su me ruke.
2: Dakle, štitili znoj?
3: Ne. Definitivno ne, nikad nisam tako nešto pročitala, nikakvog znanstvenog temelja u tome nema. Štiti vas vaš pigment, dakle tamnoputi, tamnokosi ljudi, ljudi koji su tamnih rasa imaju prirodnu otpornost koja je negdje utemeljena u boji njihove kože. Što je ona tamnija, to je otpornija na ultraljubičasto zračenje. Ne znam, sad ste sjedi, kako je bilo nekada, prije tih 20 godina, možda doista imate tamnu put, pa utoliko ste i otporniji. Predrasude su tipa da je dovoljno namazati se s maslinovim uljem. Maslinovo ulje je fantastično za njegu nakon izlaganja suncu. Ono može imati sun protection faktor od 3 do 5 maksimalno. Recimo obične majice, ljudi kažu pa u majici sam, bijela majica ima zaštitu 5, crna do 10, ali ona jako puno privlači topline pa je neugodno biti u tamnoj odjeći ljeti.
2: A treba nam koliko?
3: Dermatolozi priznaju 30 ili 50 plus. Dakle, sve ispod toga nije dovoljna zaštita. Ja bih rekla da su to kozmetičke varke.
2: Znači, jedno desetak crnih majica možda napravite.
3: Ipak se namažite. Dakle, što je veći faktor, nije dopušteno da vi dulje boravite na suncu, samo što taj viši faktor odbija više ultraljubičastog zračenja. Do 98% se miče od vas, 2% vas obasija. Pa ljudi imaju predrasude da ne mogu potamniti, a to im je jako važno. Nažalost je to još uvijek važno, jer preplanula put znači da ste lijepi, da ste zgodni, da ste privlačni, pa čak i da ste zdravi, što mi demantiramo. Ne, onog trenutka kad ste preplanuli, vaše stanice su već krenule u pretvorbu u zločudnu. Samo je pitanje koliko će kroz godine biti kumulativnog učinka na njima i kad se one više neće moći početi popravljati, nego naprosto će otići u drugom smjeru. Postoji fotozaštitna odjeća čija vlakna je utkana fotozaštita. Na njoj je oznaka UPF do 40-ima. Ako se to obuče, onda ste mirni. Onda ne morate se i mazati, dovoljno je to. Ali naravno da svi ne trebamo jednaku zaštitu. Djeca, koju se ne bi ni smjelo na direktno sunce iznositi do prve godine života. Dakle, djeca 50+, osobe sa jako puno madeža, osobe vrlo svijetle puti, osobe koje u obitelji imaju povijest da imaju zločudne tumore, bi trebali 50+ faktor imati na sebi, a ovi otporni, tamnoputi 30. Kažem, ispod toga doista dermatološka struka baš ne podupire.
2: Dođite, imate li vremena, mislim da biste trebali naći vremena u Francuskom institutu Preradovićeva 5 od sutra do petka i onda još od ponedjeljka do srijede, dakle od 5. do 8. svibnja i od 11. do 13. svibnja Francuski institut od 12 do 17 sati. Trebali se najaviti ili se samo stane u red i dođe na red?
3: Treba samo ponijeti puno strpljenja. Naše javnozdravstvene akcije doista imaju veliki odjek među građanima i svi vide priliku da dođu i to je u redu, samo strpljivo treba sačekati. Evo, i doći će se na red. Nema naručivanja.
2: Hvala vam lijepa na jako puno informacija. Mogli bismo o ovome stvarno dugo razgovarati i sigurna sam da bih barem ja bila puno pametnija nakon i puno osvještenija nakon toga razgovora. Nadam se, poštovani slušatelji, da ste i vi voditeljica Nacionalnog programa prevencije i otkrivanja melanoma, akademkinja Mirna Šitum, bila nam je sugovornica. Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama na prilici. Svako dobro.
2: Davor Iljadica, Ana Marija Knezović-Kaurić, pozdravljamo vas za danas, bok.
1: Bok, bok, hvala na svim lijepim pričicama iz grada i na nekim stvarima, upozorenjima o kojima treba voditi računa. Do 28 stupnjeva danas ide temperatura, bit će dakle vrlo toplo, a onda budete li na suncu, pazite na to da se zaštitite kak treba.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija. Već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
3: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Maro Market vam je birao glazbu od ranoga jutra od 6 sati na 881, pa smo to kad prekidali našim redovitim rubrikama i emisijama i jako smo brzo stigli do podneva i do naše poslijepodnevne ekipe Radio Sljemena. Što se ovog jutarnjeg dijela tiče, Boris Bogić još ostaje neko vrijeme na vijestima. Marijan Čagalj za tonskim stolom, pozdravlja vas Ana Marija Knezović-Kaurić koja je bila reporterka naša i ja sam Doroteja Brljak, hvala što ste bili s nama. Hvala na svim prilozima koje ste dali našem programu, a najviše od srca na vašim pozdravima i dobrim željama koje smo što putem našeg kanala, telefona i društvenih mreža primili od ranog jutra. Od vas ostanite i dalje uz Radio Sljeme. Želimo vam ugodan dan na 881.

Podne je. Već. Ili tek. Ovisi kak stojite. S vremenom i s obavljenim poslovima ili onime što ste za danas nakanili napraviti. Dobar dan vam želi popodnevna ekipa. Zadržat ćemo neke od jutra. Marijana Čagalja, na primjer, za tonskim stolom. I Borisa još malo na vijestima. A vama ćemo već za pola sata biti putokaz za zagrebačka kulturna događanja. Pozivnica je tu, pa ako imate dobru volju za kakav izlazak, čujte što se nudi danas. Ponedjeljak je, pa je tu emisija Hrvatski naš svakdašnji. U pola dva stiže nam profesor Marko Alerić. Ana Marija Knezović-Kaurić je naravno tu. I vaša su pitanja dobrodošla. U ekologici danas ćemo o tome kako naša Medvednica, Park prirode Medvednica, je u postupku da postane geopark. Pa ćemo malo čuti što su to svjetski i europski geoparkovi, što sve treba zadovoljiti da bismo postali UNESCO-ov geopark. Evo, ja se već identificiram sa Sljemenom. A čućemo ponešto i zanimljivim geološkim lokalitetima na Medvednici. U goste nam stiže geologinja Tajana Bančurić. Informiramo vas, kao i obično, u našim vijestima i zagrebačkom dnevniku. Damon Balenović će se pridružiti Borisu da znamo kaj se događa oko nas. Jana Šantek je tu kao i uvijek zbog glazbe. Unaprijed veselje zbog izbora koji će potrajati do 18 sati. Do tada sam ja tu, Nevenka Rodić-Erdelja. Svi vam želimo ugodno popodne.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tragedija kod Karlovca. U općini Netretić pronađena su tijela četvorice muškaraca te još dvojica muškaraca lošeg zdravstvenog stanja koji su prevezeni u bolnicu. Riječ je o migrantima. U neposrednoj blizini mjesta tragedije i bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom policija je pronašla još 12 stranih državljana. Ondje ih je iskrcao za sad nepoznati vozač i otišao. Gradski je promet od jutros postao još kompliciraniji. Naime, krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom, radovi se sele na sjeverni kolnik uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja, javljaju iz grada. A evo kako su Zagrepčani prokomentirali početak radova na nadvožnjaku.
2: Treba i treba, samo ne znam koliko će to trajati, to obično traje jako dugo, znate.
3: 5 do 6 mjeseci su rekla, kaj velite, hoće biti gužvi, što mislim?
2: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova. Pa vjerovatno, ne znam.
4: Pa dobro, vrijeme. To je 78. otvoreno. I još Vrhovec, dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završena i tako.
5: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
3: Očekujete li gužve možda?
5: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
1: Regionalno.
0: Okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma. Naziv je panela Zagrebačke županije koja upravlja s 3000 četvornih kilometara, za razliku od Zagreba koji upravlja s njih 800. Komunalni otpad, potrošnja vode i zagađenje okoliša najveći su izazovi velikih manifestacija, ali letvica je postavljena visoko i ciljevi su dostižni, istaknula je u našem programu direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
6: Na nama je sada kao destinacija koja možemo reći je nerazvijena što se tiče turizma, da usmjerimo tijekove. Evo konkretan primjer što smo napravili ovoj godini, da smo promijenili održavanje Spartan Trifecta vikenda koji se održavao inače u 7. mjesecu u Svetoj Nedelji. Verce nam se nije više manifestirao u našem dijelu i odlučili smo usmjeriti u 3. mjesecu, krajem 3. mjeseca, manifestaciju tada, da ne bi imali nekako prenapučeno za lokalno stanovništvo. Pokazalo se odlično. Prvenstveno kada pričamo o brojkama vidimo kroz onaj gospodarski element, a ono što je također bitno kod manifestacije i kod događanja, da one moraju sadržavati uključivanje lokalne zajednice, odnosno lokalnih OPG-ova, vinara, restorana. Tu je onaj jedan, ja bih rekla, kružni lanac koji je izuzetno bitan i kojeg pričamo od pamti vijeka, da ga moramo implementirati u manifestaciji da one postanu održive i kvalitetne.
7: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu 21 stupanj, relativna vlažnost 44%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 18 stupnjeva. A slušateljica Sandra javlja nam da je u ulici Kajfešov brijeg viđena srna. Nadamo se da će srnica naći put doma, a u međuvremenu pripazite na nju, vi koji se krećete ulicom Kajfešov brijeg kod vrtića Šumska jagoda ili okolnim ulicama, ko zna gdje je srnica sada. 12.15 uz Radio Sljemeste.
1: 88,1

0: Slušajte Sljeme, 12:30.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan u pozivnici koju počinjemo izložbom fotografija. I to u fotogaleriji Dubrava, gdje se u 19 sati otvara izložba Mire Martinića Alone. Izložbu će otvoriti likovni kritičar Stanko Špoljarić, koji je u predgovoru kataloga zapisao da Martinić pretvara znana načela u svoj fotografski rukopis s jasnom ritmizacijom fragmenata, s izuzetnim senzibilitetom za akcente svjetla ili njihovo difuzno širenje. Izložba Alone Mire Martinića otvorena je do 27. ovoga mjeseca.
1: Pozivnica.
0: Prva tribina četvrte sezone Studentske riječi održat će se s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici na Starčevićevu trgu u multimedijalnoj dvorani. Pozvani su svi zainteresirani, pogotovo oni koji su s iščekivanjem pratili svaki novi isječak epizode serije Sram na društvenim mrežama. Pridružite se dakle u novoj sezoni tribine Studentska riječ, na kojoj je tema upravo čega nas je sram. Urednik i voditelj je Ignac Ratković, a gošća je Nava Galović.
1: Pozivnica.
0: Zagrebačka promocija nove zbirke poezije Maje Klarić, koju možda neki od vas prate na društvenim mrežama kao putopjesnikinju. Dakle, nova zbirka zove se Pupkovina, a predstavljanje je u 18 sati u prostoru knjižare Hoću knjigu u centru Kaptol. Razgovor će voditi Alis Marić, a ulomke iz knjige čitat će sama autorica Maja Klarić. Knjiga Pupkovina priča je o rođenju i rađanju, rastu i učenju, o majčinstvu, očinstvu, ali i radošću bivanja djetetom, čak i kad odrasteš.
1: Pozivnica.
0: U kinoteci revija luzofonskog filma počinje danas. Dakle, prilika da otkrijete bogatstvo i raznolikost filmskih priča iz zemalja portugalskog govornog područja. I to iz Portugala i Brazila te Angole i Zelenortskih otoka. 4 su filmske projekcije u kinoteci danas i sutra i onda opet sljedeći tjedan u ponedjeljak i utorak. Danas je na rasporedu film The Luminous Life, portugalski film koji se gleda od 20 sati, a sve ovo organiziralo je veleposlanstvo Brazila.
1: Pozivnica.
0: Australski eksperimentalni jazz trio The Necks vraća se u Močvaru danas. Jazz trio je jedan od ovako dosta posebnih bendova i nakon prošlogodišnjeg, kažu, nezaboravnog koncerta, evo ih opet u Močvari. Osnovani su 1987. u Sidniju, a o tome koliko su povezani sa zagrebačkom publikom govori podatak da u Zagreb dolaze već 10. put.
1: Pozivnica.
0: U multimedijalnom studiju Muzičke akademije u 19 sati koncert će održati Qinjiang Levi Lu. Možda sam dobro rekla, a možda i nisam. Uglavnom, čovjek je jedan od najizrazitijih improvizatora na njujorškoj live electronics sceni. Eksperimentalni glazbenik čiji rad redefinira granice elektroakustičke izvedbe. On gradi vlastite elektroakustičke instrumente u kojima je ljudsko tijelo istovremeno izvor, medij i meta zvuka. Koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.
1: Pozivnica.
0: I još smo na Muzičkoj akademiji, ondje je i koncert Tamburaškog orkestra Muzičke akademije. Na programu su između ostalih djela Franca Lista, Tomislava Uhlika i Aleksandra Danilova.
1: Pozivnica.
0: Idemo i do Sesveta i to s velikim razlogom. Festival Centra za kulturu Sesvete, koji slavi kreativnost, talent i umjetnički duh mladih, počinje danas. Skraćeno je nazvan SMUK, a to vam znači Sesvetska mladež uzdiže kulturu. Donosi bogat program glazbenih, dramskih, likovnih i multimedijskih događanja od danas pa do 10. ovoga mjeseca. Program Festivala mladih započet će filmskom projekcijom dokumentarca Igora Mirkovića Sretno dijete, koji se prikazuje u sklopu manifestacije Mjesec našeg filma, a u Sesvetama sve će završiti natjecanjem u pjevanju naziva Star Voice. Dakle, večeras se gleda Sretno dijete, Novi val u dvorani Centra za kulturu Sesvete s početkom u 19 sati. A ta Sretna djeca iz vremena Novog vala stvarala su poznanstva uglavnom uživo, preko frendova, preko škole, preko posla. A danas malo je drukčija situacija, tehnologija je promijenila način na koji se upoznajemo, pa se dosta mladih, pogotovo mladih, oslanja na aplikacije. Jesu li aplikacije za upoznavanje dovele do kulture izbora gdje se partneri doživljavaju zamjenjivima? Osjećaju li muškarci danas veći pritisak i koliko su porasla očekivanja? Što danas uopće znači veza? E, to su pitanja o kojima će se govoriti u večerašnjoj emisiji Psihologija naše Ivane Radanec-Krušlin, koju možete pratiti uživo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, dakle uživo na licu mjesta. Možete naravno uživo slušati na Radio Sljemenu, pratiti putem YouTube kanala ili možda na našoj Facebook stranici. Uglavnom, večeras gostuju Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, influencer Dorijan Nizić, profesorica Željka Kamenov, znana i kao doktorica za ljubav, te predstavnica generacije Teja Frković. Psihologija počinje u 20:30. Svi ste dobrodošli u knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića ili u Eter Radio Sljemena. Za kraj ipak slušamo Sretno dijete.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
3: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: There she was, just a

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Jutro su krenuli radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru, rekao je zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek.
2: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba i danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad-istok u odnosu na prijašnjih dvije.
0: Velzek je najavio i skori početak radova diljem gradskih prometnica.
2: Sad prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zapravo bili ljudeta u Sesvetama od 6. mjeseca, nakon čim završi školska godina, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Selskoj između Zagorske i Paštijanove, rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Selska, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubića zvonim je o ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže. Pruga se na jednom dijelu Zvonimira nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnica od Zeta. Biće intenzivno i puno radova.
0: A evo kako su Zagrepčani prokomentirali početak radova na nadvožnjaku.
3: Treba i treba, samo ne znam koliko će to trajati, to bi što traje jako dugo, znate.
4: 5-6 mjeseci su rekli, a kaj velite, ovo će biti gužvi, šta mislim?
3: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova, pa vjerovatno, ne znam.
5: Pa dobro, vrijeme, to je 78. otvoreno, i još Vrhovec, dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završila i tako.
6: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
4: Očekujete li gužve možda?
6: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: HEP Toplinarstvo će od sutra započeti s podešavanjem regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada. Time završava ogrjevna sezona za približno 130 tisuća krajnjih kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Za podešavanje regulacije u svim toplinskim podstanicama potrebno je približno 3 dana. Građani u razdoblju izvan ogrjevne sezone, odnosno do početka rujna, mogu provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima, no prije radova potrebno je od HEP Toplinarstva zatražiti pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade. S dolaskom toplih dana raste i vrijeme izlaganja sunčevim zrakama koje mogu štetno utjecati na zdravlje. Dermatolozi ističu da je za dnevnu dozu vitamina D dovoljno 10 minuta šetnje na suncu izloženim podlakticama. Sve više od toga može naštetiti koži. Zato počinje javnozdravstvena akcija Spasi svoju kožu, odnosno Save Your Skin. Od sutra do petka i od ponedjeljka do srijede u Francuskom institutu dermatolozi će građanima besplatno pregledavati madeže. Voditeljica nacionalnih programa prevencije i otkrivanja melanoma, akademkinja Mirna Šitum.
7: Uvijek u svim našim javnozdravstvenim akcijama sudjeluju liječnici specijalisti dermatologije, a neki od njih su i subspecijalisti dermatološke onkologije. Doista je to način, evo, da se u jednom relativno brzom pregledu orijentiramo o glavnim promjenama na koži i da buduće pacijente među našim građanima prepoznamo i uputimo ih na pravo mjesto. Godišnje pregledamo 7 do 8 tisuća ljudi i otkrijemo 30 do 40 melanoma i mnoštvo tih karcinoma, osobito ako radimo preventivne aktivnosti na otocima u priobalju, gdje je kumulativni učinak ultraljubičastog zračenja presudan za nastanak karcinoma.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Građevinska mehanizacija koja će se do kraja ovog tjedna moći vidjeti na Medvednici nije ondje radi prekomjerne sječe i nemarnog gospodarenja, nego upravo suprotno. Traktorskim vlakama, to jest proširenim stazama, osigurava se prohodnost za protupožarnu zaštitu i bržu reakciju vatrogasaca i drugih žurnih službi u slučaju elementarnih nepogoda. Upravitelj Šumarije Zagreb, Dalibor Babić, zadovoljan je brojnošću mladih stabala kod Kraljičinog zdenca, a najavljuje i sanaciju Leustekove staze.
8: Ona je izrazito stradala sada u posljednjem nevremenu. Da bi mogli uopće doći do drvne mase koja je tamo u jednom dijelu, slušajući sigurno poznaje područje Adolfovca, morat ćemo također doći sa građevinskom mehanizacijom, proširiti u jednom dijelu, minimalno proširiti te puteve, jer sada u nekim dijelovima je staza jednostavno odvaljena i ne postoji.
0: Regionalno. Okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma. Naziv je panela Zagrebačke županije koja upravlja s 3000 četvornih kilometara, za razliku od Zagreba koji upravlja s njih 800. Komunalni otpad, potrošnja vode i zagađenje okoliša najveći su izazovi velikih manifestacija, ali letvica je postavljena visoko i ciljevi su dostižni, istaknula je u našem programu direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
9: Na nama je sada kao destinacija koja možemo reći je nerazvijena što se tiče turizma, da usmjerimo tijekove. Evo konkretan primjer što smo napravili ovoj godini, da smo promijenili održavanje Spartan Trifecta vikenda koji se održavao inače u 7. mjesecu u Svetoj Nedelji. Verce nam se nije više manifestirao u našem dijelu i odlučili smo usmjeriti u 3. mjesecu, krajem 3. mjeseca, manifestaciju tada, da ne bi imali nekako prenapučenost za lokalno stanovništvo. Pokazalo se odlično, prvenstveno kada pričamo o brojkama vidimo kroz onaj gospodarski element, a ono što je također bitno kod manifestacije i kod događanja, da one moraju sadržavati uključivanje lokalne zajednice, odnosno lokalnih OPG-ova, vinara, restorana. Tu je onaj jedan, ja bih rekla, kružni lanac koji je izuzetno bitan i kojeg pričamo od pamtivijeka, da ga moramo implementirati u manifestaciji da one postanu održive i kvalitetne.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: I jedna najava iz našeg programa. Večeras od 20 sati i 30 minuta u našem podcastu Psihologija Ivane Radaljac-Krušlin bit će govora o tome kako je tehnologija promijenila način na koji upoznajemo ljude. Naime, umjesto upoznavanja uživo, preko prijatelja, škole, posla, većina mladih oslanja se na aplikacije. O tome će raspravljati Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, influencer Dorijan Nizić, doktor

0: stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
1: Emisiju je uredio Boris Bogić. Temperatura raste i dalje, trenutno u gradu 23 stupnja, a na Sljemenu 18. Relativna vlažnost je 34% i tlak je 1016 hektopaskala. Ostanite uz Radio Sljeme u 13.30, slušajte i sudjelujte u još jednoj emisiji Hrvatski naš svagdašnji.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 13:30.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u Hrvatski naš svagdašnji. Znam da budete li ovu emisiju slušali za dan 258 u neko svoje vrijeme u našoj slušaonici ili na Google i Apple podcastima, vam ova informacija neće biti ni aktualna, niti će vam možda imati puno smisla, ali emisija je radijska u originalu uživo, tako da ima smisla reći da pripazite vozite li se Zagrebačkom avenijom. Danas je na nadvožnjaku Zagrebačka Selska, počeli su veliki radovi, zatvoren je južni kolnik i promet se preusmjerava dvosmjerno samo na sjeverni. Tako da je od ranoga jutra, a bit će tako sigurna sam, pa idućih evo, 5 mjeseci traju svi radovi na nadvožnjaku, a onda će se faze mijenjati, pa očekujte gužvu sigurno iz dana u dan. Ako ste sada friško stigli u grad pa si mislite idem baš malo prema gradu, odite, ali odite možda Vukovarskom ili iskoristite i Selsku ako možete, ali taj gornji dio, znači nadvožnjak Zagrebačke avenije kod Selske, tu su radovi i tu je doslovno usko grlo. Ne znam je li išao tim putem i naš stalni stručni suradnik, ali stigao je na vrijeme, što je meni važno. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
1: Hvala lijepo i meni je važno biti ovdje na vrijeme i odgovarati na pitanja naših poštovanih i dragih slušatelja koje pozdravljam.
0: Pozdravljamo vas i danas s vašim pitanjima na 6167004. Svakako nazovite i pitajte, no prije toga htjeli bismo se osvrnuti na nešto, isto nešto što je zapravo svakogodišnje, ali čini mi se da će zauvijek biti tako jedno od tih pitanja. U petak je bio 1. svibnja, međunarodni praznik rada, i tu ništa nije sporno, osim što eto i taj 1. svibnja još uvijek mnogi kažu 1. maj, odnosno prvomajski grah, prvomajsko ovo ili ono. Je li to grijeh reći?
1: Pa ovako, dakle, mi nazive mjeseci imamo hrvatske, nemamo one koji su podrijetlom latinski. Neki narodi imaju te latinske nazive mjeseci, januar, februar, mart, april, maj. Mi možemo u hrvatskom također upotrebljavati i te nazive, naravno prisjećajući se izvornih latinskih, ali oni su malo prilagođeni hrvatskom jeziku, osobito, dakle nije avgust, nego je august, kao što imaju Srbi, i isto tako nije dakle ovaj 6. mjesec i 7. mjesec, Srbi imaju jun i jul, a mi imamo julij i junij. Dakle, to su hrvatske prilagođenice latinskih imena mjeseci. Srbi imaju za ta 3 mjeseca svoje nazive. A naravno da preporučujemo i želimo da se što više upotrebljavaju hrvatski nazivi, i tako u 5. mjesecu je 5. mjesec je svibanj. Možemo odmah povezati o čemu je riječ. Dakle, to je svib, odnosno biljka, grmulika biljka iz porodice drijenova, tako da ona u to vrijeme cvate i to je jako lijepo. A osim toga i neka imena se i prezimena jesu upravo ta koja nas povezuju s tom biljkom, a onda i s mjesecom svibnjem. To su Sviben, Svibić, Svibovec, Svib. Postoje ta prezimena u hrvatskom narodu, pa eto, to je isto jedan od razloga zašto je dobro prisjetiti se da je 5. mjesec zapravo svibanj.
0: Moramo se mi prisjetiti tog 5. mjeseca, i ne samo 1. petog, nego i 2. petog. Zašto?
1: Pa 2. petog Ivan Kukuljević Sakcinski održao je plemić, Ivan plemeniti Kukuljević Sakcinski, održao je 1. govor na hrvatskom jeziku u Saboru. Zašto je to važno da je on dio aristokracije? Pa upravo zato što ono što ne bismo vjerovali, dakle, u nekom trenutku oni koji su bili najobrazovaniji, najugledniji, najbogatiji članovi društva smatrali su da je jako važno da hrvatski službeni jezik uđe u u do tada prostor koji je bio rezerviran isključivo za latinski jezik, to je Hrvatski sabor, i da, da hrvatski jezik, jedan njegov oblik, to je hrvatski standardni jezik, postane javni jezik, naše javno dobro. Ivan Kukuljević Sakcinski 2. svibnja 1843. godine održao je prvi govor na hrvatskom jeziku u saboru. Do tada ne samo da su govori bili na latinskom, nego su i zapisnici, sve ono što se pisalo kao odluke sabora, sve je to bilo na latinskom jeziku. I on u tom svom govoru, to je jako važno, to je službeni govor, znači nije neka replika, nije usputni govor, nije pozdravljanje, nego u svom službenom govoru on prvi put govori o tome da se raduje zbog osnutka katedre za hrvatski jezik, zbog njegova poučavanja, ali da sve to nema smisla. To je nek govor koji je trajao sigurno barem 20 i više minuta. On kaže da to sve nema smisla, da se hrvatski jezik proučava i poučava ako on ne postane javni jezik.
0: Kako je dočekan jezik uopće taj govor?
1: Pa taj govor je među zastupnicima dobro prihvaćen, ali odmah su se digli na noge Mađaroni, onda oni zastupnici koji su, koji su bili podrijetlom Njemci, i digla se i općenito i Budimpešta i Beč su se digli na noge nakon toga, ali nije se moglo spriječiti. I iako je prošlo nešto godina, 43. do 47. 23.10.47. je donesena odluka o proglašenju hrvatskog jezika službenim u javnoj uporabi, a nešto malo poslije u Hrvatskom saboru 1848. nekoliko mjeseci nakon toga je hrvatski uistinu postao službeni saborski jezik.
0: Pa hvala vam na tom podsjećanju ili informaciji nekima od
1: svake
0: nas.
1: Godine ćemo se mi to sjetiti.
0: Svake godine. I o maju i o svibnju. Može, tako nema je problema. 616-7004. Dobar dan, izvolite.
3: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
3: Ja bih imala 3 pitanja, ako smijem, profesor Valeriću.
0: Slušamo.
3: Kako je genitiv množine od riječi štrukl? Zašto su okučani sa tvrdo č? I je li ispravnije reći razmjena ili mišljenja ili izmjena mišljenja? Hvala.
0: Hvala lijepa i vama što ste evo tako koncentrirano pitali i jasno.
1: Pa da, ovako, kad je riječ o štrukli, odnosno štrukle, kako kažemo u jednini, dakle, u množini bi to glasilo štrukli, štrukla, štruklima, a kažem, možemo reći da, eto, mislim, znamo kako one izgledaju, one imaju, to su ona dva, odnosno spojeno je tijesto jedno s drugim, tako da mi upotrebljamo u zapravo najčešće u tom ženskom rodu štrukle u množini. Ali sad kad bismo to htjeli, one su par uvijek su, jel tako, Ana Marija? Ja koliko se sjećam...
0: Ja vam zamjeram trenutno jer sam gladna, nisam ručala, tako da uopće razgovor o tome, nemojte, molim se, izvolite.
1: Da, ali, dakle, ženski rod, štrukle, one već označavaju množinu. Tako je, da. I onda kad kažemo, sad naravno da mogli bismo tvoriti i, dakle, jedna je štrukla, ali to bi bilo kao jedna cipela, a cipele su uvijek, kad kažemo cipele, moje cipele, mislimo na par, tako i ovdje. Kad kažemo štrukle, onda je to, onda su to ona
0: hlača, dva. Jedan hlač.
1: Hlače, da, tako je.
0: Okučani ščeliće.
1: Okučani, to je mjesto, znači, pretpostavljam da poštovana slušateljica misli na okućnicu, ali ne znam, u ovom trenutku nisam 100% siguran je li to jedno s drugim povezano. Ali mjesto je okučani, a okućnica je č.
0: Izmjena mišljenja, razmjena mišljenja, zašto razmjena, a ne izmjena?
1: Pa izmjena mišljenja, meni se čini sad na prvu, da je kad razmjena mišljenja, to je ono kad nekako, po mom mišljenju, na moj neki prvi dojam, zapravo ono temeljno značenje bilo bi isto. Izmijenili smo mišljenja, A razmijenili smo, meni se čini kao da razmjena mišljenja podrazumijeva i neko detaljnije posvećivanje pozornosti tom drugom mišljenju. Razmijenili smo mišljenja, uzeli smo ih u obzir, tako mi se nekako čini. Izmjena mišljenja, ali to je samo moje mišljenje, mislim da su to sinonimi, odnosno da izmijeniti mišljenja i razmijeniti...
0: A što onda promijeniti? Nije li izmjena bliža promjeni po značenju?
1: Trebalo bi to detaljnije provjeriti.
0: Mijena, da. Samo mijena stalno jest.
1: Ali, tako je.
0: Slušamo vas, dobar dan.
1: Nešto.
0: Ne, to su bila ta tri pitanja. Znači, provjerit ćete.
1: Provjerit ćete.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Evo, za gospodina Alerić imam par pitanja ovako kratkih. Prvo, vezano za one agencije koje nam stano daje nekakve pluse, minuse. Znamo pročitati Moody's, ako se to misli da se piše MOODYS, pa Fitch, ali HRT uporno jedno ne zna pročitati, a po onome što sam ja učio engleski jezik 9 godina, čita se Standard and Poor's, piše se P-O-O-R-S. Pa molim gospodina Alerića da kaže da li je PORS, što uporno čita HRT, ili je PURS.
0: Mogu li ja vas pitati samo nešto, kako biste vi pročitali D-O-O-R kao vrata?
4: Pa to se čita DORS, ali se šuma piše V-O-O-D, a čita se Wood, koliko ja znam.
0: E, to vam je engleski.
4: Znam, ali ako smo u engleskom u školi učili da se ocjena jedan jedinica čita very poor, a dvojka pur, onda je valjda pur, a ne por. Jer onda ja ne razumijem, onda su nas vala profesori krivo učili, nisu učili drugi krivo na fakultetu.
0: Hoćete reći odmah i druga dva, evo recite pa ćemo.
4: Zatim isto na HRT uporno se govori uskršnji. Pa valjda ja mislim da se kaže uskrsni. A zadnji šok koji je bio je kad je gospodin Vojo Šiljak rekao da se on zgraža nad onim što je pročitao, pročitao je post umno, a trebalo je po njemu biti post humno sa H. Koliko ja znam, kaže se post umno, bez slova H. Evo, molim gospodina Alerića, kojega jako cijenim, a i dobar sam prijatelj s gospođom Nives Opačić, da raščistimo šta je s tim pursom, uskršnjim i posthumnim, jednom za uvijek, da to na zadnja čistačica do zadnjeg ravnatelja HRT-a ili bilo koje državne i gradske institucije jednom za uvijek nauči.
0: Hvala vam lijepa, kad bi to tako išlo, ovo bi bila vrlo kratkotrajna emisija, svi bismo čuli jednom i to usvojili.
1: Hvala lijepa vama, u dobrom ste društvu, profesorica Opačić, Ana Marija, ja, dakle, zaista lijepo je da na ovaj način sudjelujete u emisiji, također da vam nije svejedno što i kako govorimo. Krenut ćemo od kraja. Posthuman, to je nastalo od latinskog posthumus, što znači rođen poslije očeve smrti ili u prenesenom objavljen poslije smrti pisca ili učinjeno nešto poslije nečije smrti. Dakle, nema tu H nikako. Međutim, prema pučkoj etimologiji, to znate da je postupak kojim ljudi koji nisu dovoljno obrazovani tumače sebi neke riječi. Naravno da je prva asocijacija humus, to je zemlja, i onda netko se nalazi pod zemljom, pa je onda kad se objavi nečije pismo poslije njegove smrti ili mu se oda priznanje, što je najčešći slučaj poslije njegove smrti, ne za vrijeme života nego kad umre, onda se to nepravilno može čuti u obliku posthumno. Dakle, pravilno je posthumno. Ili najbolje, što čujem da mnogi upotrebljavaju u posljednje vrijeme, na hrvatskom jeziku postoji poseban pridjev kojim se to značenje iskazuje, to je posmrtan, posmrtna, posmrtno, piše se kao jedna riječ, nikakve dvojbe nema, nitko neće pogriješiti.
0: Nema slova T, nije posmrtno.
1: Ne, posmrtno, posmrtan, ali posmrtna, posmrtno i... Dakle, tu T dolazi, ali nema još ono prije, nego smrtno. Dobro, i mislim da je jasno svima, mi smo to puno puta na to upozoravali, da je pravilno samo uskrsni, kao što je pravilno i božićni, kao što je pravilno i ljetni. I većinom se pridjevi tvore na taj način kod ovakvih sličnih imenica od njih, a također sjetimo se samo da je i uskrsna svijeća i naravno blagdan koji je dan poslije Uskrsa jest uskrsni ponedjeljak. Kada bi uskršnji bilo pravilno, onda bi bio zasigurno i uskršnji ponedjeljak, ali
0: nije.
1: Koji nije, i oni koji su dali ime tom uskrsnom ponedjeljku, naravno da su se vodili i jezičnim pravilima, ali i hrvatskom povješću. Kod uskršnjih otoka, naravno da sad netko misli što je s tim, gledajte, kod imena svakako možemo imenovati, pa i nepravilno. Ja nisam za to da se otoci zovu uskršnji, i sad naravno da je problem jer bi to sve trebalo promijeniti, to se neće dogoditi i eto tako onda neka ostane kao jedna iznimka, ali u svim drugim slučajevima uskrsni je jedino pravilno.
0: Možete li vi uopće komentirati ovaj engleski izgovor?
1: Pa, naravno da mogu, komentirat ću ga, samo ću skrenuti pozornost na to da ono kao što ste vi, Ana Marija, rekli, da u engleskom jeziku kao i u hrvatskom pravopis je jedno, pravogovor je drugo. Iako u engleskom jeziku je pravopis i pravogovor su daleko zahtjevniji. To ću samo reći. I evo, ima slučajeva kao što ste i vi naveli, kao što je i poštovani slušatelj bio spomenuo, kad se O i O čitaju kao U, nekad se čitaju kao O. U engleskom jeziku ima, mislim, 14 ili 16 načina pisanja glasa koji se izgovara kao š, ocean, suspicious, she, shoes, dobro, to je isto s, h, ali onda ima, ne znam, u se, evo, jedan je bio primjer naveden, a you je opet drugi primjer, blue je treći primjer, zato nam je engleski način pisanja poprilično zahtjevan i ne možemo baš uvijek biti sigurni je li ovo nastalo od poor, poors, i što se javlja u imenu, i je li to onda po toj logici isto se čita ili to znači nešto drugo, je li to znači standard i poor kao siromašan, jadan, ubog, je li to poor znači to ili znači nešto drugo?
0: Ne znam, ja mislim da nema puno smisla o tome razgovarati. Jesmo to naravno istraživali kad se krenuo pojavljivati taj naziv u vijestima, jer evo ja prva sam govorila poors. I isto ovo što je slušatelj rekao, isto sam to i sama govorila, uvjerili su me u suprotno, ali pada mi na pamet čitanje I read i I read, koji se apsolutno isto pišu, znači ne samo da se isto pišu, nego su potpuno dva različita vremena istog glagola koje ne možete razlučiti iz toga kad vidite kako nešto
1: i
0: piše.
1: I man, tako man, dakle tu je isto tako mala razlika, ja uopće ne znam postoji li u izgovoru razlika, u pisanju znamo da postoji, opet je razlika jednina, množina.
0: Ali profesore, mi sad razgovaramo o engleskom, pa to nije u redu.
1: Dobar pa samo zbog usporedbe.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Ja bih vas lijepo prosila, imam jedno pitanje. Neki dan sam slušala na radiju da je rečeno da će se dopisavati. Zar se nepravilno ne kaže dopisivati?
1: Naravno, samo dopisivati. Ovo je potpuno pogrešno, dopisavati. A sviđa mi se, ja vas prosim, to mi je tako slatko, pa naravno da nije ovaj riječ o prosjačenju, nije baviti se, nije riječ o tome da se bavimo prosjačenjem, nego molim objašnjenje, tražim riječ, prosim, u značenju molim, ili neki kažu, znam jednu osobu koja kaže pardoniram, to mi je isto ovako vrlo simpatično. Tako da evo, lijepo ste vi to rekli, ali to nije pravilno, sigurno.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
0: Izvolite, pitajte.
6: Svima, imam jedno kratko pitanje za profesora. Ne znam zašto moj unuk uči geografiju, ja sam učila zemljopis. Ako mi to može malo pojasniti.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa, već smo bili o tome govorili i ni meni nije jasno zašto je došlo do promjene imena naziva nastavnog predmeta. Nastavni predmet je zemljopis, znanstvena disciplina koja podrazumijeva puno više od poučavanja u školama, zove se geografija. To bi bilo slično kao da se sad nastavni predmet zove kroatistika ili da se zove... Dobro, kod matematike je, mislim da znanstvena disciplina je matematika, a i prilagođen nastavni predmet koji se oslanja na tu znanstvenu disciplinu je matematika. Međutim, ne bi trebalo, posebno zato što, evo, već imamo, kao što ste i vi rekli, udomaćen taj naziv nastavnog predmeta zemljopis. I možda, evo, neko će reći, pa dobro, kemija je kemija, to je i znanstvena disciplina i nastavni predmet, ali ne možemo reći da je, na primjer, kineziologija, to nije u školi. Mislim da je dobro kad u školi postoji prilagodba imena, kad god je to moguće. Možda u ovim slučajevima, kao što su kemija, matematika, nećemo to prilagoditi, ali barem ne moramo biti posve dosljedni, ali barem kad to možemo, onda prilagodimo.
0: Kad ste već spomenuli matematiku, pitanje koje smo dobili na hrvatski.sljeme@hrt.hr, jesu li brojke ili brojevi? Naime, brojka je drugi naziv za znamenku, piše slušatelj, kojih je od 0 do 9, pa nije točno reći za 876 brojka, nego broj. Je li u pravu?
1: Je, tako je. 876 je broj, a taj broj napisan je znamenkama 8, znamenkom 8, znamenkom 6 i znamenkom 7 ili brojkom 8, brojkom 6 i brojkom 7.
0: Znači, brojka i znamenka, to su sinonimi?
1: To su sinonimi. Nešto slično, ja bih samo nekakvu paralelu povezao s jezikom. Mi u jeziku govorimo o glasovima i o slovima. Dakle, to nije isto. Kada nešto izgovorim, to je glas A, a kada ga napišem, to je slovo A.
0: Dobar dan, slušate emisiju Hrvatski naš svakdašnji, izvolite.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ja bih prvo rekla, ono, kratko, ali nisam zbog toga zvala, okuka, to su okučani, to je okuka. Aha. Ja mislim barem. A ovo sam se referirati na prošlu emisiju, kad je jedna osoba pravom punim, ne znajući o čem se radi zapravo, govorila o evakuaciji nebodera. I rekla da se neboder ne može evakuirati jer se ljudi evakuiraju. Uh-huh, a zapravo uh-huh. Je suprotno, jer se radi o vakuumu i to je praznina, evakuare ispražnjavati, i ne možete ljude ispražnjavati, nego ispražnjavate nešto od stvari, ljudi, ne znam čega hoćete ili nećete, a ovo je evakuirati naravno prema Njemačkom, a ovo je drugo ili sekundarno značenje za ljude evakuirati. Zapravo, prvo govorimo o tome, da.
0: Mm-hmm, hvala vam lijepa.
1: Dobro, dakle, krećemo od prvog...
0: Okuka,
1: da, hvala lijepa, vi ste dali točno značenje, očito je o tome riječ, okuka, okučani, meni je pala na pamet okučnica u tom trenutku, ima djelomično slično značenje, pa je to onda i razlog, ali vi ste dobro rekli da je... Okučani, ime Okučani naseljenog mjesta u vezi s okukom, znači nešto što se nalazi iza okuke ili koje podrazumijeva okuku. A evakuirati, da, zapravo znači izvršiti evakuaciju, i da, dobro ste spomenuli da to ima veze s pražnjenjem, vakuus je prazan, ali da, činimo u nekom smislu, činimo zgradu praznom od ljudi. Iako ono što ste također spomenuli, to je ovo drugo značenje, evakuirati, kad se misli na to da ljudi napuštaju taj prostor. Dakle, prema prvom značenju, slažem se, trebalo bi isprazniti zgradu od ljudi. Može se naravno onda reći i isprazniti, pa bi bilo jednostavnije. Uvijek imamo problem, to je kad upotrebljavamo strane riječi, jer moramo se na neki način osloniti na njihovo temeljno značenje koje one imaju u svom izvornom jeziku, ali s vremenom može doći do promjene toga značenja i onda neka riječ može preuzeti ovo drugo značenje koje onda ono prvo dovede u pitanje. E sad, da bismo to izbjegli, onda je najbolje upotrebljavati hrvatski. Slično je s onom riječju obol. Obol, to je zapravo izvorno mali doprinos koji nečemu dajemo, jer dolazi od obolos, grčki, što znači malen doprinos, ona šestina jednog osnovne grčke novčane jedinice drahme, onaj mali novčić, znači u prenesenom značenju nešto sitno, malo, zanemarivo. I onda danas kad se to upotrebljava, onda se kaže da je nečiji doprinos bio, nečiji obol bio velik, kao da smo rekli da je nečiji mali doprinos bio velik. Dakle, to se isto tu događa. Pa je onda bolje ne upotrebljavati tu stranu riječ i reći hrvatski nečiji doprinos je bio velik, odnosno malen, umjesto obol. Tako i ovdje možemo reći da trebamo isprazniti prostor od ljudi, ili da treba ljude izvesti van, napustiti, ljudi trebaju napustiti prostor i slično.
0: Za kraj još jedno pitanje koje čini mi se da često mnogi od nas pogrešno koriste to u praksi, alternativa. Koliko možemo imati alternativa? Dakle, mogu li imati jedno 5 do 6 alternativa?
1: To je to isto. Dakle, isto kao i s obolom, dogodilo se da izvorno latinska riječ alter, koja znači drugi, i onda alternativa zapravo znači nešto drugo, pa također ima i značenje druga mogućnost. Onda onog što je drugo možemo imati samo jedno. Drugo može biti samo jedno, odnosno alternativa može biti samo jedna, to jest druga mogućnost. Pa kad netko kaže da je njegova alternativa ili govoriti ili pisati, dakle to su mogućnosti, ili ako govorim, alternativa mi je pisati. Ako pišem, alternativa mi je govoriti. Ako stojim, alternativa mi je sjediti, ili ako sjedim, alternativa mi je stajati. Dakle, alternativa je samo jedna, a mogu imati više mogućnosti. Pa isto tako ne moramo upotrebljavati ni tu riječ, latinsku, alternativa. Možemo reći, to je moja druga mogućnost, ili to je, imam više mogućnosti, to je moja treća mogućnost, četvrta, peta.
0: Jer mogućnosti možemo imati koliko god hoćemo. Hvala vam lijepa što ste nam i to razjasnili, kao i mnogo toga i u današnjoj emisiji, i veselim se idućoj kad ćemo još nešto saznati. Zahvaljujući i vašim pitanjima i vašim pismima na hrvatski.sljeme@hrt.hr, slobodno pišite i dalje. Preslušajte današnju emisiju ako smo možda negdje pogriješili, pa nam to recite. U idućoj emisiji rado ćemo i o tome razgovarati, ali zato je treba najprije poslušati u slušaonici Radio Sljemena na Radio Sljeme HRT.hr ili na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, bio je s nama. Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa.
0: Ja sam Ana Marija Knezović Kaurić, čujemo se za tjedan dana.
8: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svakdašnji.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernome odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru, rekao je zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek.
2: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba je danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i sa južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad-istok u odnosu na prijašnjih dvije.
0: Velzek je najavio i skori početak ostalih radova diljem grada.
2: Sa prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zapravo bili 9. posjetku u Sesvetama od 6. mjeseca nakon čin završi školska godina, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Selskoj između Zagorske i Baštijanove, rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Selska, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubića zvonimo u ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže. Pruga se rekonstruirana na jednom dijelu Zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnice od Zeta. Biće intenzivno ljeto, puno radova.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu i ostalima u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Svjedočili su vlasnik tvrtke Vrške d.o.o. iz Vukovara, Dragan Mlakić, i vlasnik tvrtke Nele Turbo d.o.o. iz Negoslavaca, Nenad Pavić. Obojca su na natječaju koje je tada objavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dobili više stotina tisuća kuna, iako nisu zadovoljavali uvjete.
3: Kad bio natječaj, predao sam dokumente normalno i opravdao sam ta sredstva. Proizvodnja slastica, kolača i restorani sobe. Moje knjigovodstvo je to napravilo i ja sam odneo to osobno. Dobio sam obavijest da smo prošli natječaj. Član sam HDZ-a.
4: Jeste li možda na sudbenima stranke sa kolegama razgovarali o ovom natječaju?
3: Ne.
4: Da li poznajete Darka Horvata i Jan Mandac?
3: Ne.
4: Da li poznajete Borisa Miloševića?
5: Ne.
4: Da li poznajete Dragana Jeckov?
5: Komšinica mi, od meni komšinica, četvrbe kuća od mene, tri.
4: Koliko ljudi poznajem?
5: Poka se ja doselio u Negoslavce, ne znam nijakad.
4: Da li ste možda s njom razgovarali o programu prijatelja?
5: Ne.
4: I ona znala da ste svi javali?
5: Ne, vrlo.
0: Završava sezona grijanja. Iz HEP Toplinarstva priopćili su da sutra prelaze na ljetni režim rada. To znači da završava ogrjevna sezona za 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Spremnost za ogrjevnu sezonu službeno počinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima.
6: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. U 14 sati i 14 minuta temperatura u gradu je 25 stupnjeva, a na Sljemenu je izmjereno 19. Relativna vlažnost je 30% i tlak je 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 22.900 eura plus PDV, plus Fiat operativni leasing i 5 godina tvorničkog jamstva. Fiat Professional, dokazana pouzdanost i odlične cijene.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: I na kraju dana, dok mi grli mama, uz priču se smirim. Dok mi juhuhu svira nježnu uspavanku. Mirno spavaj, slatko sanjaj.
4: Slušajte na Dabu i juhuhu aplikaciji.
3: Svaki dan, cijeli dan, uz radio juhuhu.
5: HR mreža.
6: Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Počeli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom odvijati dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Novi su to problemi za zagrebačku prometnu sliku, a početak radova komentirali su i građani.
2: Treba, samo ne znam koliko će to trajati, to obično traje jako dugo, znate.
3: 5-6 mjeseci su rekli, a kaj velite, hoće biti gužvi, šta mislim?
2: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova, pa vjerovatno, ne znam.
4: Pa dobro, vrijeme, to je 78. otvoreno, još Vrhovec, dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završila i tako.
5: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
3: Očekujete li gužve možda?
5: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
0: Nova migrantska tragedija. Karlovačka policija sinoć je nakon dojave pronašla četvoricu mrtvih migranata na području općine Netretić. Nađena su i dvojica muškaraca u vrlo lošem zdravstvenom stanju, te muškarac koji im je pomagao. Pretragom područja nađeno je još 12 stranih državljana. Ondje ih je za sad nepoznati vozač iskrcao i otišao. Migranti kažu da ih je prevozio u nehumanim uvjetima. O ozlijeđenim migrantima ravnateljica Karlovačke bolnice Ivana Kovačić.
6: To su dva muškarca srednjih godina, ne znamo njihov identitet, doveženi su dakle negdje pola sata iza ponoći. Jedan je na našem odjelu traumatologije, ima teške tjelesne ozljede, ali za sada je stabilno, izvan životne opasnosti, a drugi je na odjelu interne, znači izrazito dehidriran, potklađen, u teškom stanju, ali evo isto za sada izvan životne opasnosti.
0: U Ministarstvu rada predstavljene su izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji će od sutra biti u dvotjednom javnom savjetovanju. Resorni ministar Alen Ružić i ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum.
7: Briše se odredba prema kojoj poslodavac ne bi mogao dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na takozvanoj crnoj listi za vrijeme od godinu dana od kad je inspektorat utvrdio nepravilnosti. Naime, nama je cilj zaštititi radnika i radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju.
8: Crna lista, evo ovdje imate jedan broj 676 poslodavaca. Nama se ova brojka mijenja svaki dan. To nisu samo poslodavci koji nisu prijavili radnike, već se tu nalazi oni poslodavci koji koriste rad radnika za koje nemaju dozvolu za boravak i rad. Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad. Uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
0: Tri su osobe preminule, a troje se razboljelo nakon sumnje da se na kruzeru u Atlantiku u blizini Afričke obale pojavio hantavirus. Prenose ga glodavci, uglavnom se širi zrakom. Lijeka nema, nego se primjenjuju postupci za ublažavanje simptoma. Godišnje se zabilježi oko 150.000 slučajeva zaraze hantavirusom, više od polovine u Kini. I Svjetske zdravstvene organizacije priopćili su da je rizik širenja virusa na širu javnost nizak. Kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Zaustavio se na Antarktici i drugim lokacijama na putu prema Zelenortskim otocima uz Afričku obalu.
9: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
10: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Na večer porast na oblake sa zapada, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Damon Balenović. Toplo poslije podne u Zagrebu, temperatura je 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 25%, tlak 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je 19 stupnjeva Celzija.

zlo i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima.

0: Grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29. U trgovinama Manna čak 70% međusezonskog popusta na proljetne modele, ženske, muške i dječje odjeće. Bogata ponuda uz totalno povoljne cijene. Manna.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
2: Aha.
1: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Hrvatski radio.

0: Kako logika?
1: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
0: Razmišljaj ekologično.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u Ekologiku. Ponosni smo na bioraznolikost koja nas okružuje i u našem gradu i širem, a danas ćemo se posvetiti medvednici o kojoj rado razgovaramo i u ovoj emisiji, koje smo se dotaknuli već jutros u javljanju koje je imalo veze sa gospodarenjem šumama na Medvednici, do čega nam isto jako stalo da bude sve u najboljem redu. Danas ćemo se više posvetiti georaznolikosti našeg Sljemena, također nečemu čime se Park prirode Medvednica može itekako pohvaliti i ponositi time, a uz to pokrenuta je jedna inicijativa da Park prirode Medvednica pristupi svjetskoj mreži UNESCO geoparkova. Što to znači za sve nas i za naše Sljeme, reći će nam naše dvije gošće iz Parka prirode Medvednica. Tajana Bančurić je geologinja. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: A Andreja Kostelić je inače geograf, jel tako? A tu nam je i kao voditeljica odjela za edukaciju i promociju u Parku prirode. Dobar dan i vama, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Naša Medvednica ima jako veliki geopotencijal, odnosno georaznolikost, kojoj je bila posvećena jedna zanimljiva izložba, isto ne tako davno, koja je kružila i po Zagrebu i šire. No, evo sada je došlo do inicijative da Park prirode Medvednica i službeno bude dio te svjetske mreže UNESCO-vih geoparkova. Koji su to uopće stupnjevi ili vrste zaštite prema UNESCO-u?
3: Da, moram priznati da nisam ni ja osobno znala sve, ali evo kad uđete u to je nekakav postupak, proceduru, kako se to sve radi, saznate puno novih informacija, pa evo ja ću sad prenijeti ono što sam ja naučila i vama. Zapravo UNESCO svi poznajemo da je to jedna specijalizirana organizacija koja se nalazi u sustavu Ujedinjenih naroda i da je osnovana još 1945. godine. I kad nekako imamo sliku UNESCO, uvijek nam padne, meni osobno na pamet, uvijek Plitvička jezera. Zapravo je zanimljivo da u tom UNESCO postoje tri različita programa. Prvi od njih je ta lista svjetske baštine gdje se nalaze naša Plitvička jezera i dobro čuvane šume tamo negdje na Velebitu. A drugi program se zove program Čovjek i biosfera. To je već možda manje poznato, ali evo sad da znamo da postoji program i Čovjek i biosfera. I u to spada, govorimo o prirodnoj zaštiti Republike Hrvatske, da tu prirodna baština spada cijeli park prirode Velebit, znači ono šire područje Velebita. I još tu spada i regionalni park na sjeveru Hrvatske, tamo na granici sa Slovenijom, zatim Mađarskom i sa Srbijom, a to je regionalni park Mura-Drava-Dunav, koji stvarno zauzima dosta poprilično veliku površinu Republike Hrvatske. I treći, zapravo nama sad trenutno najzanimljiviji program koji postoji u UNESCO je međunarodni geoznanstveni i geopark program. E, i tu mi imamo sada naša postojeća tri geoparka u Republici Hrvatskoj.
2: Uh-huh. Dakle, postoji ti svjetski i europski geoparkovi. Gdje smo mi tu?
4: Tako je, da, postoje europska i svjetska mreža geoparkova, ali možda prvo da kažemo što bi uopće bio geopark. Znači, to je jedno jedinstveno cjelovito geografsko područje koje se ističe geološkom baštinom, posebno nekim iznimnim geolokalitetima od međunarodne važnosti i kojima se upravlja na način da je povezana zaštita, edukacija i održivi razvoj. U stvari pioniri te geozaštite su četiri područja, četiri geoparka u Europi, tako da je prvo nastala europska mreža geoparkova i to je krenulo 2000. godine. To su park iz Francuske, sad i moj francuski nije baš nešto, ali Reserve Géologique, zatim grčki park, to su Petrified Forests of Lesbos i španjolski park Maestrazgo. I zatim nam je još tu njemački park Vulkan Eiffel. I oni su ti pioniri i već 2001. je došlo do povezivanja UNESCO sa tom europskom mrežom, međutim tek 2015. je ostvaren taj program međunarodnih, odnosno svjetskih UNESCO geoparkova.
2: Mm-hmm, ta mreža geoparkova.
4: Da, tako da u europskoj mreži sada trenutno ima 113 geoparkova u 28 zemalja, a u svjetskoj je 229 u 51 zemlje. Znači Europa prednjači, ali evo, postankom u stvari europskog postajemo i svjetski.
2: Eto, i onda ćemo biti, kad ova inicijativa uspije, a sigurno bude, bit ćemo uz bok tim geoparkovima Europe i svijeta. Koliko ili kako stojimo inače s geoparkovima u našoj zemlji?
3: U Hrvatskoj postoje tri geoparka. Prvi od njih najpoznatiji, on će ovo iduće godine slaviti 20 godina svog geoparkovanja, to je Park prirode Papuk, koji je stvarno, ajmo reći, ima jedne od najstarijih vrsta stijena u Republici Hrvatskoj i stvarno je zaslužno to dobio taj status. Onda je tu drugi park, a to je morski dio, to je zapravo čak najviše mora u pitanju, to je Viški arhipelag u koji uključuje otok Vis i okolne otočiće. On je posebno zanimljiv zato što obično kad idemo na more se vidimo one bijele stijene, to su zapravo vapnenci koji čine skoro 50% Republike Hrvatske, a zapravo na Visu se mogu pronaći i vulkanske stijene, što je stvarno posebice, moguće to tamo vidjeti, i posebno su još tamo nam važni mali otočići koji su isto nastali vulkanskom djelovanjem, a to su mali visovi. Kako se zove?
4: Brusnik,
3: uh-huh. Tako je, brusnik. I zanimljivo je to što tamo imamo još onu najpoznatiju, ako znate, modru špilju. Znači uh-huh. Tamo na Bišu je ta modra špilja koja stvarno je ove godine sam imala ja prilike osobno vidjeti taj park i to područje, stvarno je posebno i svakako isto zaslužilo biti član.
2: Da, ima sad viši stupanj zaštite nego prije, nekad se moglo, bilo je dopušteno i plivanje unutar modre špilje,
3: tako
2: danas
3: je,
2: to više nije tako, pazi se da se tako očuva je. Ipak ta prirodna
3: da,
2: baština.
3: Da, organizirane su ture, vođene ture koje ulaze unutra, to se ulazi sa brodićem, tako da zapravo plivanje nije dozvoljeno, isključivo, ali u znanstvene svrhe, dakle povodom nekakvih znanstvenih istraživanja.
2: Ili možda umjetničke, ako se neki film
3: moguće. Evo, samo bi sad htjela spomenuti jednu asocijaciju na Vis koju smo imali. Blazili smo Vis, naravno, s obzirom ja sam bila prvi puta. I ušli smo u jednu malu, dućančić mali. I čujem ja nekako poznata glas na radiju. Ja sad mislim, šta je to? Ono, usred se Visa u jednom malom dućančiću, a on, čovjek, sluša radio Sljeme. Moram prije da se baš iznenadila.
2: Hvala na ovoj zanimljivosti s Visa.
3: Da, baš je bilo zanimljivo. Smo pozvali čovjek, ali čisto onak nije mi bilo baš uobičajeno. Tako da je Vis svakako lijepo zavidjeti i ste s geološke strane. I evo, najmlađi geopark u Hrvatskoj, to je područje Parka prirode Biokovo i Imotska jezera, koji je proglašen 2024. godine, dakle on je stvarno mlad, ajmo reći. I tu isto su također vidljivi fenomeni, lijepo Biokovo koji se uzdiže iznad Makarske, one prekrasne vapneničke stijene, i tamo s druge strane, dakle prema unutrašnjosti, crveno i modro jezero koji isto zaslužuju svoju priču i svoju vrijednost se pokazati kao geopark. Tako da evo, to su ta tri.
2: To
3: i
2: je to društvo u kojem ćemo
3: mi
2: se uskoro
3: tako, i naći. Naći.
2: Odnosno Park prirode Medvednica. Koje će biti prednosti tog članstva i što će to zapravo značiti za Medvednicu i u ovom turističkom i u znanstvenom smislu, pa evo i za naš grad?
4: Pa evo, Park prirode Medvednica je između ostalog i član Europark Federacije. Znači dobili smo povelju za održivi turizam već treći put, ali ono što je bilo posebno nam vrijedno na tom putu, isto smo imali razne korake do toga, to što smo osnovali forum dionika i to je u stvari dovelo do veće povezanosti sa svim dionicima i na području parka i šire, do bolje suradnje, lakše komunikacije, razumijevanja, ostvarivanja nekih projekata. Tako da vjerujem da će nam ovo isto u tom smjeru znatno pomoći, jer ono što je zanimljivo, područje geoparka može biti šire od granica samog Parka prirode Medvednica, tako da ćemo sigurno ući i u zonu grada Zagreba i u zonu Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije, tako da po meni najviše očekujem bolju suradnju sa lokalnom zajednicom, a geoparkovi, u stvari njihov cilj je da se promovira georaznolikost i ta geološka baština, ali ne samo isključivo, nego i bioraznolikost i kulturna baština i nematerijalna baština i cilj je da se potakne gospodarski razvoj, posebno te lokalne zajednice, i da ovoga se probudi ta svijest o važnosti zaštite i pripadnosti, da to osjećaju kao svoje. To je recimo, evo, to sad kad smo bili na Visu, stvarno iskustvo gdje od konobara preko turističkog vodiča do voditelja brodice svi pričaju o geoparku, znači oni baš to žive. E pa sad neki cilj konačni je da i to uspijemo postići i za Medvednicu, i znači da, razvoj geoturizma u svakom slučaju.
2: Uh-huh. Puno koristi u svakom slučaju. A Tajana, što nam je to toliko zapravo posebno i zanimljivo u ovom geološkom smislu na našem Sljemenu? Moramo reći slušateljima da ste nam vi dio georaznolikosti donijele ovdje u naš studiju. U studiju nemojte ljudi nositi kamenje doma, to je zabranjeno, tako, ali ovo je u znanstvene svrhe, da, sve je pod kontrolom. Po čemu je posebna Medvednica u geološkom smislu?
3: Pa posebno je po puno toga, evo počet ću od početka, s obzirom što se tiče samih stijena koje grade Medvednicu, dakle nju grade tri vrste stijena koje su osnovne, to su magmatske, metamorfne i sedimentne, i one su široke stratigrafske pripadnosti, dakle poprilično su stare, tamo negdje od predije Paleozoika koji je bio negdje preko 440 milijuna godina pa sve do danas. I sad, kako su otkrili koje su to najstarije stijene Medvednice, da su to glinini škriljevci, da su to tamni mramori, starost su odredili po pronađenim fosilima, po malim graptolitima, koji stvarno potvrđuju da to nekad naše područje bilo pod morem i te male životinjice su živjeli i one su pronađene u stijenama. Tako evo da tu bih istakla te glinine škriljevce kao najstarije vrste stijena Medvednice. Kasnije opet Medvednica je poprilično često bila pokrivena morem i taložili su se pješčenjaci, vapnenci, ali zanimljivost imamo u Gornjoj Bistri, u nekadašnjem kamenu Gornja Bistra, tamo su bile vulkanske erupcije i tamo su se nastale te magmatske stijene, dakle to se zovu pilov lava ili kao nekakve tekuće izljevanje vode, znači kad bi erupirao vulkan u moru, dakle to bi naglo ta lava izašla iz zemlje i prolila se praktički po moru i ostala djelovanjem toj hladne vode, nedanput se ona uskrutila. Tako da ostavlja te karakteristične okruglaste oblike. I baš je zanimljivo to za vidjeti.
2: Znači u Bistri je bio vulkan.
3: Tako je. To nam je dokaz da je nekada na Medvednici bilo da aktivnih vulkana. Onda opet imamo i duboko more, jer su u vapnencima pronađene foraminifere, znači male životinice globotrunkane koje su živjele nekada u tim stijenama, i te stijene su recimo ugrađene u zidine Medvedgrada. To su pločasti vapnenci koji se tamo mogu vidjeti, dakle opet oni se ne vide fizički okom jer su stvarno jako sitne, da bi se vidjelo trebalo bi to dobro ih izbrusiti, napraviti pošten izbrusak i pod ovaj mikroskop sa velikim povećanjima da bi se vidjele te male životinjice, ali eto na taj način su oni svrstani u period da su živjeli u doba krede. Te globotrunkane više nisu zastupljene, ali u periodu krede su bile isključivo, tada su dominirale ondašnjim morem. Tako da su ostali sačuvani u tome. Onda još imamo, naravno, da se tu ističe još jedna stijena koja je jako zanimljiva, to je zeleni škriljevac. Dakle, on nam je stvarno ovak, dobar građevni kamen i nalazi se ugrađen u mnoštvo objekata na području ne samo parka i na području grada i šire okolice. Mm-hmm. Tako je. I to bih htjela sad istaknuti baš zone, recimo kod nas tamo gdje imamo na poslu, Markuševcu, hrpa kuća ima onako u svoje zabate ugrađen kamen iz okolnih kamenoloma. To je bio mramorizirani vaprenac, tako da se tamo može vidjeti. Onda po nekim dijelovima grada vidite taj zeleni škriljevac, a tamo na zapadu gdje se nekada vadio vaprenac i to je litotamnijski vaprenac, on je pak tamo u tim kućama. Dakle, Medvednica se odavno iskoristila na taj neki način, tako da su te stijene nisu nam ostale samo in situ, nego su evo i otišle malo u gradnju.
2: Ugrađene,
3: da ih se mogu vidjeti. Tako, da ih se može svakako i vidjeti. I da, i tu bih htjela stvarno istaknuti na tom zapadu, a to je taj litotamnijski vaprenac. To je stijena koja u sebi sadrži algu litotamnium po kojoj je dobila ime, to je crvena alga. E, i unutar tog vaprenca se zapravo može naći mnoštvo fosila. Tu je opet taj dokaz da je opet nekad ovo područje bilo prekriveno morem. Dakle, puno školjaka, ježinaca, stvarno zanimljivih stvari. I ono što bi opet htjela isto istaknuti, kad ste me pitali posebnosti, pa vam sad nabrajam.
2: Da, to me baš zanima.
3: Podsusjedski kit. Ne znam, ako tamo idete, ovo je na zapadni dio grada, vidjet ćete pred pred samom tunelom tamo kad se ide dalje, da stoji rekonstrukcija tog podsusjedskog kita. Dakle, to je bilo mladunče koje je bilo negdje veliko 6 metara. Evo, sačuvane su te kosti koje su izložene tako da ih se može vidjeti. Tako da je taj zapadni dio skriva mnoštvo morskih ostataka životinje. To je, hajmo reći, mlađeg geoloških dobi. Tako da, evo, stvarno taj zapad Medvednice je opet poseban na svoj način.
2: Eto, nekad smo bili prvi red do mora.
3: Tako
2: bili smo u moru zapravo.
3: I to.
2: Ali puno zanimljivih ovakvih činjenica se može pronaći o Medvednici. Puno toga možete saznati i na web stranici od Parka prirode Medvednica, gdje, evo, geologija ima posebnu svoju rubriku ili odjeljak, pa pročitajte više ako vas zanima. Vi geolozi vjerojatno sasvim drugačije šetate prirodom od ovih izletnika koji to nisu. Ne znam što prvo Andreja zapaža na Sljemenu.
4: Pa da, pa teško je
2: više.
4: Danas ko ide u posjet Medvednici na planinaranje, pitanje da li uopće itko razmišlja da je nekada tu bilo more i šta se sve krije ispod ovog biljnog pokrova. Vidimo prvenstveno šumu i to je u stvari razlog najviše zbog kojeg ljudi posjećuju Medvednicu, šuma i taj bijeg od gradske gužve, od ovog stresa koji je posvuda.
2: Da, zelenilo nam je.
4: Da, tako da to zelenilo nas malo umiruje, posebno evo sad kad je mlada šuma, onako svjetlo zelena, preljepe boje. Dobro, ja sam tu evo, u parku već dugo, tako da sam inficirana i s biolozima i s geolozima.
2: Gledate sve.
4: Onda, da, gledam sve, u stvari fotografiram kad imam priliku, jer to je najljepša uspomena. Evo, pozivam i sad ovom prilikom posjetitelje da ne uzimaju ništa iz prirode, pa tako ni stijene koje se čine da možda nisu bitne, ali su izuzetno bitne jer su nam podloga za tlo, a zatim i na tlu za sve ostalo.
2: Ja, i tu sam živi
4: svijet. Da, da, tu živi. Da, i mi dolazimo u ovoga prostor životinja, tako da kako se kaže, pa nasjećajmo se životinski.
2: Da, evo sad ovo možda bude poticaj onima koji samo gledaju zeleno oko sebe, da malo gledaju ovo sivo, ali zanimljivo. Rekli smo da ste nam donijeli nešto u ovim vašim vrećama. Možete posegnuti, Tajana, za jednim kamenom, jednom stijenom ili dijelom toga. Aha. Ja vam stvarno sam zahvalna što ste doteglili to.
3: Da.
2: Nas. E, što smo izvukli iz vreće broj 1?
3: Ovo je zapravo ostatak jedne životinje koja je nekada živjela u moru, isto u doba krede, a to je rudist. Dakle, rudist je tvorio velike vapnenačke prostore. Njegov izgled je bio kao da se zamislite oblik roga koji ima samo gore mali poklopac koji diže. Dakle, on je bio fiksiran na dno. Nekada smo mi na faksu učili da su to prvi grebenotvorci, danas je to malo izmijenilo, ali uglavnom to su bile kao kolonije današnjih koralja koji su živjele u moru, ne u relativno dubokom moru, nego u plitkom moru, da bi mogle, dakle, sahraniti, s obzirom da su bile, to zovemo, sesilni organizam, dakle, nisu se mogle kretati, nego su bile unutra u tome. I evo, ovo je jedan ostatak kako oni ostaju sačuvani u stijeni. Evo, može se vidjeti lijepo kako je on bio građen, ova rebrastar, ta njegova rebra. Nažalost, nije, naravno, sačuvan cjelovito, ali poprilično je dobar sačuvan ovaj jedan uzorak, dakle, rudista, nekadašnjeg organizma, zapravo, koji je živio u doba kreda, kada je ovdje bilo sve pod morem.
2: Vi tako znate iščitati svaki kamen?
3: Pa ne baš svaki, u principu neki se može iščitati ovako fizički, ali većinom da bi bili sigurni o čemu se radi, potrebno ipak napraviti mikroskopski preparat. Dakle, izrezati tu stijenu, stvoriti, napraviti određeni preparat i staviti pod mikroskop i proučavati onda da se vidi što je unutra. Da li neki fosilni ostatak, da li su neki zanimljivi minerali u pitanju i onda na osnovu toga se na neki način može, kada se komponira i paleo okoliš, može se rekonstruirati zapravo što se događalo na tom prostoru.
2: I što je vama osobno ovako najzanimljivije od te sljemenske georaznolikosti?
3: Joj, pa ja ne znam što bi sad istaknula. Mogu istaknuti, evo, kao lokalitet možda, što će on biti vidljiv ljudima, a to su 500 Horvatovih stuba. Oni su tamo na sjevernoj strani Parka prirode Medvednica. Dakle, poprilično zanimljiv jedan lokalitet, jer Petnicu zapravo vi ne doživljavate kad dođete da ona ima puno tih vaprenačkih stijena, jer smo to naučili da oni čine morsku obalu, dakle. Ali na Medenici ima dosta vaprenaca, e pa evo, Horvatove stube su ti vapnenci na sjevernoj strani, a zovu se Horvatove stube zato što je gospodin Vladimir Horvat još davno isklesao vlastoručno tih 500 stepenica stuba u tom vapnencu.
5: Doslovno vlastoručno,
3: tako je, tako je, tako su, da,
5: pa,
3: da.
5: Hvala mu na tome.
3: E pa da, danas mi svi možemo ići tamo prošetati i uživate, evo vidjeti te vaprenice koji čine taj mali krški, dakle džepić, ajmo reći, u području okružen šumom.
5: Odlično, hoćemo još nešto izvući iz vreće, evo možemo, samo da malo možemo, dočaramo možemo slušateljima, može? Da nam vjeruju da ste
3: da, evo,
5: stvarno
3: evo,
5: donijeli sa sobom dio
3: stijena. Ovdje nam je jedna još, evo, zanimljiva stijena.
5: Ovo je
3: stijena.
5: Nešto lijepo prošareno.
3: Da, prošareno, tako je, to je sad stručno, probat ću ne toliko stručno, ali to je uglavnom najpoznatija stijena, meni se zeleni škriljevac sa prostricima mramora. E, i to se stvarno nekad koristio kamen iz područja Adolfovca, dakle da je nekad kada je to izletište bilo u funkciji, danas je ono poprilično zaraslo, ali uglavnom tamo su te stijene bile vađene i ona se stvarno koristan kamen, ovako dekorativan, ovako prekrasna zelena boja i ovi mramori koji se svijetle, ali su poprilično teške, dakle sve ove metamorfne stijene, s obzirom da su pretrpile poprilično visoku temperaturu i da su bile na nekakvom dnu ispod razine, ne znam koliko, na 1000 metara, one su sve masivne i strukture i teške, tako da da, evo, kolegica Andreja, ja sam se poprilično namučila donijeti te uzorke stijene na ovdje, da bi ih vama malo lepo dočila i pokazala.
5: Ali to neka bude, evo, poticaj doista posjetiteljima da obrate pažnju i na tu vrstu raznolikosti koja krasi Medvednicu i da se također s poštovanjem prema tome odnose, kao što nadam se to čine i prema ostaloj prirodnoj ponudi raznolikosti.
4: Pa evo,
5: a ovo će pomoći parko zapravo da više saznaju i o tom dijelu bogatstva koje skriva Medvednica.
4: Da, svakako
5: bogaće
4: geologija, koja, jer ipak primarno se mi bavimo bioraznolikošću, ali na ovaj način će geologija i georaznolikost Medvednice doći do izražaja kroz postupak i kroz sami postupak, a i onda postanak Medvednice geoparkom. Iako ovoga, jedan od tih uvjeta je da kao godinu dana živimo kao geopark, i onda kad smo razgovarali, razmišljali, pa mi u stvari već godinama živimo kao geopark, samo nismo to definirali i nismo toga svjesni, jer evo, naš najvrijedniji možda lokalitet je Špilja Veternica, koja je već 1979. prepoznata kao vrijedna i proglašena geomorfološkim spomenikom prirode, znači prije proglašenja samog parka. I ona je i uređena za turističko posjećivanje. Što
5: nedavno
4: je
5: otvorena opet,
4: tako,
5: sezona.
4: Tako, evo, nedavno proljetno otvorenje bilo i ono je stvarno mjesto gdje posjetitelji mogu doći svakog vikenda i blagdana od 10 do 16 sati i tamo će onda naučiti i između ostalog i o geologiji. I evo, Tajna je spominjala taj vapnenački dio, odnosno litotamnijski vapnenac, u kojem je u stvari Veternica nastala. A zanimljivo je da je kao građevni kamen u stvari taj litotamnijski vapnenac loš i naša katedrala je izgrađena od njega i zbog toga smo ju uvijek navikli gledati u skelama, jer je to stijena koja reagira s vodom. I zahvaljujući tome je nastala špilja, ali
5: dosta
4: s druge strane je potrošna i svaki put kad je visoka vlaga, kiša, snijeg, ona se troši.
5: Da, tu je i rudnik Zrinski koji isto svjedoči zapravo o iskorištavanju tog rudnog bogatstva na Sljevenu.
3: Da, da.
5: Isto otvoren kad i Veternica,
3: tako
5: je sad za raspredavanje.
3: Tako je, isto ima isto radno vrijeme, vikendom i subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati. Da, rudnik je ipak špilje nastala djelovanjem prirode, dakle nije bilo utjecaja čovjeka, dok je rudnik evo nastao ljudskom rukom, dakle da bi ove hodnike danas koje mi možemo razgledati i vidjeti prošetali, netko je trebao izdubiti tu stijenu i to je trebalo jako zdubiti, jer glavna stijena koja gradi rudnik je mramorizirani dolomit, koji je poprilično težak. Dakle, unutra se nalazi galenit, koji pak onda u sebi sadrže uklopke srebra i da zapravo to je ono što su ti ljudi, ondašnji rudari u to doba srednjeg vijeka kada je on radio, tražili. Dakle, taj galenit koji sebi sadrži uklopke srebra, I ti hodnici su poprilično mali, niski, neću nisu visoki, nego su ti rudari jednostavno išli za tom rudnom žilom, gdje kako, se ona, kako je ona išla, tako su oni išli u potrazi za njom. Međutim, s vremenom se shvatilo da to nije tako bogato rudonosno područje, ali opet povijest nas tu uči da je nekada srebro bilo puno više vrijednije nego što je ono danas, da omjer vrijednosti zlata i srebra se kroz povijest mijenja. Nekada je srebro bilo korišteno za sve kao platežno sredstvo i za novac i radio se i nakit i posuđe, a danas je to malo drugačije. Tako da je s vremenom kako je pala i vrijednost tog srebra, a i samog srebra zapravo u rudniku Zrinjski nema dovoljno, on je pao na neki način u zaborav što se tiče iskorištavanja. Ali evo danas imamo zato prilike prošetati sa tim hodnicima i vidjeti sjajne ukopke galenita koji se sjaje.
5: To su ovi svjetleći kamenčići koji ste nam
3: tako je, ali zapravo se sjaju olovo. Srebro je toliko malo da to vrlo mali postotak ovoga srebra, sjaji se olovo koje je poprilično teško, jer kad gledate ono kemijski sustav elemenata, Pb olovo je ne znam koje po redu, ima poprilično ovu veliku težinu. Tako da, da bi došlo do tog galenita i da kraju do to malo srebra, trebamo je stvarno puno vremena.
5: Hvala vam lijepa, evo došli smo do kraja ekologike, baš smo puno toga saznali od vas, zahvalni smo na tome, zahvalni smo evo što imamo i to naše Sljeme u našem zaleđu ili ispred nas, ovisi kako tko gleda, pa poštujmo onda Medvednicu izvana i iznutra, sva ova njena bogatstva, a veselimo se i evo tome što će Park prirode Medvednica postati dio UNESCO-ove mreže geoparkova. O tome smo danas više čuli od naših gošći iz Parka prirode Medvednica. Bile su s nama Tajana Bančurić i Andreja Kostelić. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama. Pozdrav svim slušateljima.
0: Eko logika.
1: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
0: Razmišljaj ekologično.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počeli radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske.
3: Vlada još jednom intervenirala u cijene goriva.
2: Kraj ogrjevne sezone u više gradova.
3: Vatrogasci slave blagdan Svetog Florijana.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se promet na sjevernom odvija dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru, rekao je zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek.
4: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba i danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad-istok u odnosu na prijašnjih dvije.
2: Evo kako Zagrepčani komentiraju radove na nadvožnjaku.
5: Treba, samo ne znam koliko će to trajati, to obično traje jako dugo, znate.
6: 5-6 mjeseci su rekli, a kaj velite, ovo će biti gužve, šta mislim?
5: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova, pa vjerovatno, ne znam.
7: Pa dobro, vrijeme, to je 78. otvoreno, i još Vrhovec, dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve bit. I rano su počeli, možda dok škola nije završila i tako.
8: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
6: Očekujete li gužve možda?
8: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
2: A Velzek je najavio i skori početak ostalih radova diljem grada.
4: Sad prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zapravo bio ljedeta poskup u Sesvetama od 6. mjeseca nakon čin završi školska godina, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Seoskoj između Zagorske i Baštijanove, rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Seoska, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubićeva zvonim je o ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže. Pruga se rekonstruirana na jednom dijelu Zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnica od Zeta. Biće intenzivno ljeto, puno radova.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva. Cijena benzina ostaje €1.64 po litri, dizel pojeftinjuje za 6 centi, a plavi dizel će pojeftiniti 7 centi. Nove cijene na snagu stupaju sutra i zadržat će se naredna 2 tjedna.
2: A prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura. To je 8,9% više nego u siječnju prošle godine, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.
3: Završava sezona grijanja. Iz HEP Toplinarstva priopćili su da sutra prelaze na ljetni režim rada. To znači da završava ogrjevna sezona za 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Spremnost za ogrjevnu sezonu službeno počinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nova migrantska tragedija. Karlovačka policija sinoć je nakon dojave pronašla četvoricu mrtvih migranata na području općine Netredić. Nađena su i dvojica muškaraca u vrlo lošem zdravstvenom stanju, te muškarac koji im je pomagao. Pretragom područja nađeno je još 12 stranih državljana. Ondje ih je za sad nepoznati vozač iskrcao i otišao. Migranti kažu da ih je prevozio u nehumanim uvjetima. O ozlijeđenim migrantima ravnateljica Karlovačke bolnice Ivana Kovačić.
9: To su dva muškarca srednjih godina, ne znamo njihov identitet, doveženi su dakle negdje pola sata iza ponoći. Jedan je na našem odjelu traumatologije, ima teške tjelesne ozljede, ali za sada je stabilno, izvan životne opasnosti, a drugi je na odjelu interne, znači izrazito dehidriran, potklađen, u teškom stanju, ali evo isto za sada izvan životne opasnosti.
3: Županijsko državno odvjetništvo iz Karlovca odredilo je da se provede obdukcija poginulih migranata, za sad neutvrđena identiteta. Provest će se i druge radnje iz svoje mjerodavnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i otkrivanja počinitelja kaznenog djela.
2: A USKOK provodi izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nakon afera u Skijaškom savezu, izvidi su počeli u mnogim drugim sportskim savezima. Istražitelji navodno uz ulogu Olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza sada provjeravaju i organizaciju raznih skupova i događaja, ali i isplatu dnevnica. Proširenje istrage komentirali su ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
10: Nažalost, sve više se to pitanje otvara u smislu utvrđivanja propusta. Očito da je mehanizam nadzora u cijelom tom procesu korištenja ili potencijalne zlouporabe i proračunskih sredstava i drugih sredstava bio na niskoj razini organizacije, odnosno da ima puno prostora da se taj nadzorni mehanizam pojača.
11: Sportaši nažalost nisu ovdje krivi, to jest na sreću nisu krivi, ali nažalost su najveće žrtve toga, upravo ti mladi sportaši i ljudi koji su imali ispred sebe sportske karijere, i da im se možda nešto od tog novaca koji je pronevjereno usmjerio prema njima i njihovoj karijeri, možda bi danas imali desetke Janice Kostelić, Blanki Vlašić i ne znam ja sada koga sve da ne nabram, sve naše vrhunske sportaše.
3: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu i ostalima u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Svjedočili su vlasnik tvrtke Vrške d.o.o. iz Vukovara, Dragan Mlakić, i vlasnik tvrtke Nele Turbo d.o.o. iz Negoslavaca, Nenad Pavić. Obojca su na natječaju koje je tada objavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dobili više stotina tisuća kuna, iako nisu zadovoljavali uvjete.
12: Kad je bio natječaj, predao sam dokumente normalno i opravdao sam ta sredstva. Proizvodnja slastica, kolača i restorani sobe. Moje knjigovodstvo je to napravilo i ja sam odneo to osobno. Dobio sam obavijest da smo prošli natječaj. Član sam HDZ-a.
13: Jeste li možda na stranke sa kolegama razgovarali o ovom natječaju?
12: Ne.
13: Da li poznajete Darka Horvata i Jan Mandac?
12: Ne.
13: Da li poznajete Boriša Miloševića?
14: Ne.
13: Da li poznajete Dragana Jeckov?
14: Komšinica mi, od meni komšinica, četiri, pet kuća od mene, tri.
13: Koliko dugo poznajem?
14: Poka se ja doselio u Negoslava, se ne znam nijakad.
13: Da li ste možda s njom razgovarali o programu
14: prije? Ne.
13: Ili ona znala da se svi
14: javali? Ne, verno.
2: U Ministarstvu rada predstavljene su izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, a koji će od sutra biti u dvotjednom javnom savjetovanju. Resorni ministar Alen Ružić i ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum.
15: Briše se odredba prema kojoj poslodavac ne bi mogao dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na takozvanoj crnoj listi za vrijeme od godinu dana od kad je inspektorat utvrdio nepravilnosti. Naime, nama je cilj zaštititi radnika i radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju.
16: Crna lista, evo ovdje imate jedan broj od 676 poslodavaca. Nama se ova brojka mijenja svaki dan. To nisu samo poslodavci koji nisu prijavili radnike, već se tu nalazi oni poslodavci koji koriste rad radnika za koje nemaju dozvolu za boravak i rad. Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad. I uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Građevinska mehanizacija koja će se do kraja ovoga tjedna moći vidjeti na Medvednici

0: također doći sa građevinskom mehanizacijom, proširiti u jednom dijelu, minimalno proširiti te puteve, jer sada u nekim dijelovima je staza jednostavno odvaljena i ne postoji.
1: Okoliš kao kapital, kako očuvanje postaje pokretač održivog turizma, naziv je panela održanog u organizaciji Turističke zajednice Zagrebačke županije. Komunalni otpad, potrošnja vode i zagađenje okoliša najveći su izazovi velikih manifestacija, ali letvica je postavljena visoko i ciljevi su dostižni, istaknula je u našem programu direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.
2: Na nama je sada kao destinacija koja možemo reći je nerazvijena što se tiče turizma, da usmjerimo tijekove. Evo konkretan primjer što smo napravili ovoj godini, da smo promijenili održavanje Spartan Trifecta vikenda koji se održavao inače u 7. mjesecu u Svetoj Nedelji. Verce nam se nije više manifestirao u našem dijelu i odlučili smo usmjeriti u 3. mjesecu, krajem 3. mjeseca, manifestaciju tada, da ne bi imali nekakvu prenapučenost za lokalno stanovništvo. Pokazalo se odlično, prvenstveno kada pričamo o brojkama, vidimo kroz onaj gospodarski element, a ono što je također bitno kod manifestacije i kod događanja, da one moraju sadržavati uključivanje lokalne zajednice, odnosno lokalnih OPG-ova, vinara, restorana. Tu je onaj jedan, ja bih rekla, kružni lanac koji je izuzetno bitan i kojeg pričamo od pamti vijeka, da ga moramo implementirati u manifestaciji da one postanu održive i kvalitetne.
1: Iz emisije ponavljamo.
3: Počeli radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske.
1: Vlada još jednom intervenirala u cijene goriva.
3: Kraj ogrjevne sezone u više gradova.
4: Zagrebački dnevnik.
1: Vatrogasci slave blagdan Svetog Florijana, svojega zaštitnika, a Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina rada. Sezona je počela zahtjevno i već je 20% više požara nego u isto vrijeme prošle godine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako su lani u istom razdoblju zračne snage intervenirale 5 puta, a ove godine već 19.
5: Zaključno sa 30. travnja možemo reći da je bilo 20% požara više u odnosu na prošlu godinu i čak 70% više opožarene površine ili u brojkama 2670 hektara prošle godine, ove godine već 5061 hektara opožarene površine, što nas evo dovoljno upozorava da moramo biti još spremni i još se više pripremiti, dakle, i biti vrlo, vrlo oprezni.
3: S dolaskom toplih dana raste i vrijeme izlaganja sunčevim zrakama koje mogu štetno utjecati na zdravlje. Zato počinje javno zdravstvena akcija Spasi svoju kožu, odnosno Save Your Skin. Opširnije Magdalena Pongrac.
6: Jeste li znali da je za dnevnu dozu vitamina D dovoljno 10 minuta šetnje sa suncu izloženim nadlanicama? Sve više od toga može naštetiti koži, ističe voditeljica nacionalnih programa prevencije i otkrivanja melanoma, akademkinja Mirna Šitum.
7: Tu nema dileme da bismo morali pripaziti u vrijeme kada je najjači UV indeks, to je između 10 sati prije podne i 16 sati poslije podne, govorimo i o ljetnom vremenu, ali sunce nije samo na plaži. Najveći broj melanoma imaju osobe koje su često u svojim hobijima na otvoreno, znači povremeno se izlažu, intenzivno se izlažu.
6: Iako su ljudi tamnije puti nešto otporniji na sunce, ni oni ne bi smjeli izlaziti bez zaštitnog faktora od 30 do 50, jer
7: onog trenutka kad ste preplanuli, vaše stanice su već krenule u pretvorbu u zloćudnu. Samo je pitanje koliko će kroz godine biti kumulativnog učinka na njima i kad se one više neće moći početi popravljati.
6: A loše ishode moguće spriječiti ako problem otkrijemo na vrijeme. Šitum je rekla na koje je promjene na koži važno obratiti pozornost.
7: Nešto što je naglo nastalo na vašoj koži, tamnije boje, sivkaste, tamno smeđe, crne, ili ste imali promjenu koja se naglo promijenila. Dakle, neki madež, nekakvu fleku smečkastu koja je promijenila osobine, najviše nas zanima boja. Dakle, to je upozoravajući znak. Ako pritom vas to peče, svrbi, boli ta promjena, i to je razlog zbog koji ćete posjetiti liječnika. Ako imate neke ranice koje dugo traju, krastice na koži koje nakon kupanja, brisanja ručnikom otpadnu i ponovno se obnove, neke čvoriće neobične, roskaste na koži koje vas brinu i koje su eto nastale unazad nekoliko mjeseci, bilo bi dobro da ih pokažete liječniku obiteljske medicine.
6: Ili posjetite Francuski institut u Preradovićevoj 5, gdje se održava akcija Spasi svoju kožu. Dermatolozi će građanima besplatno pregledavati madeže od sutra do petka i od ponedjeljka do srijede od 12 do 17 sati.

0: I prije prognoze jedna najava iz našeg programa. Večeras od 20 sati i 30 minuta u našem podcastu Psihologija Ivan Radaljac-Krušlin bit će govora o tome kako je tehnologija promijenila način na koji upoznajemo ljude. Naime, umjesto upoznavanja uživo preko prijatelja, škole, posla, većina mladih se oslanja na aplikacije. O tome će raspravljati Stela Zavišić, autorica knjige Kako naručiti dečka preko interneta, influencer Dorijan Nizić, doktorica za ljubav profesorica Željka Kamenov i predstavnica generacije Tea Frković. Osim na valovima Radio Sljemena, emisiju možete pratiti na YouTube kanalu, Facebooku, te ovog ponedjeljka uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića. Ulaz je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano uz uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka bila između 9 i 13, a u 14 sati izmjereno je 25 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer poras na oblake sa zapada. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, vjetar većinom umjeren južni jugozapadni, najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.
3: U 16 sati u Zagrebu izmjereno 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 25%, tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 19 stupnjeva.
0: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Karlo Harbicar.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
4: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
2: I Sanju Doležal iz Zeca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Tko smo mi?
4: Profesionalci.
3: Što tražimo?
4: Fiat Professional.
3: Doblo, 17.100 eura plus PDV. Skudo, 21.490 plus PDV. Ducato, 22.900 eura plus PDV. Plus Fiat operativni leasing i 5 godina tvorničkog jamstva. Fiat Professional, dokazana pouzdanost i odlične cijene.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
6: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Radio Sljeme.

0: Stigli smo do vijesti 17:10.
1: Vijesti.
0: Velika gužva stvara se na Zagrebačkoj aveniji. Jutro su krenuli radovi na nadvožnjaku iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se promet na sjevernom odvija dvosmjerno jednom trakom u svakom smjeru. Novi su to problemi za zagrebački promet, a početak radova komentirali su i građani.
2: Treba. Samo ne znam koliko će to trajati. To obično traje jako dugo, znate.
3: 5-6 mjeseci su rekli, a kaj velite, hoće biti gužvi, što mislim?
2: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova. Pa, vjerovatno, ne znam.
4: Pa dobro, vrijeme. To je 78. otvoreno. I još Vrhovec. Dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završila i tako.
5: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
3: Očekujete li gužve možda?
5: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
0: Sezona radova na zagrebačkim prometnicama tek je počela. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek najavio je i ostale radove koji počinju uskoro diljem grada.
6: Sa prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zaprobili 9% u Sesvetama od 6. mjeseca nakon čin završi školska godina, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Seoskoj između Zagorske i Baštijanove, rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Seoska, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubića zvonime o ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže. Pruga se rekonstruirana na jednom dijelu zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnice od Zeta, bit će intenzivno ljeto, puno radova.
0: Nove cijene goriva na snagu stupaju u ponoć. Cijena benzina ostaje ista, €0.64 po litri. Dizel će biti jeftiniji za 6 centi i stajaće €0.72. Plavi dizel pojeftinjuje 7 centi po litri i stajaće €0.22. Pentagon je opovrgnuo iranske medije da su dva projektila oštetila američki brod koji je namjeravao ući u Hormuški tjesnac, no pogođen je tanker u vlasništvu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Američko zapovjedništvo za Bliski istok objavilo je na X-u da su dva američka trgovačka broda prošla tjesnacem, i to nakon što je predsjednik Donald Trump proglasio početak projekta Sloboda, kako bi se sigurno izvele stotine blokiranih trgovačkih brodova s oko 20.000 pomoraca.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku ponedjeljka sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Navečer porast na oblake sa zapada. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva.

Čuli ste vijesti, Damon Balenović ih je uredio. U 17 sati i 13 minuta temperatura u gradu je 27 stupnjeva Celzija. 26% vlage ima u zraku, tlak je 1013 hektopaskala, a 19 je stupnjeva izmjereno na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija, već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Slušajte Sljeme M17:38, gužva je na Zagrebačkoj aveniji, danas je prvi dan od kako su počeli ovi radovi iznad Selske na nadvožnjaku, pa je zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, znači cijeli promet ide po sjevernom i to u dva smjera, dakle na sjevernom kolniku u oba smjera se vozi i to je naravno usko grlo sada postalo na Trešnjevki, a važno nam je za širi dio grada, ne samo za taj kvart, ali evo najveća je gustoća prometa, sudeći po prometnoj karti, između Savske i Selske duž Zagrebačke avenije. Tu pod našim prozorima mi gledamo na Slavonsku, odnosno na taj dio avenije i nije tako strašno, ali prek Savske je već malo druga situacija. To će sada potrajati, pa naviknite se, što drugo da vam belimo. Možda da malo razmislimo o prirodi, da se barem opustimo u mislima, ako ste naravno na sigurnom i ako ne vozite, nema opuštanja inače. Danas smo dosta govorili o Medvednici, ujutro s aspekta upravljanja šumom, a popodne u ekologici o tome koliko je georaznolika naša Medvednica i kako bi mogla uskoro postati UNESCO-ov geopark. Možete, ako niste, poslušati to u emisiji Ekologika u slušaonici i sad vidim da je već komentar opet skrenuo prema šumi, kao da možda bude geopark, ali ako ostane još koje stablo na Medvednici, kak su krenuli s rušenjem, ne bu ni jedno ostalo. Sumnjičav je slušatelj Krešo, a možda i mnogi drugi. Pa evo onda podsjetnika još malo na ono što nam je jutros u programu rekao upravitelj Šumarije Zagreb Dalibor Babić, a tiče se gospodarenja šume na Medvednici, odnosno upravljanja šumom.
1: Medvednica je, među osim što je park prirode, i gospodarska šuma. Znači, sa tom šumom se gospodari. Da se ne gospodari, imali bi jedan vid sekundarni prašume koja sigurno ne bi bila ugoda oku i ne bi bila tako lijepa kao što je sada ova naša Medvednica. Znači, svi naši strojevi kreću se po tim pravcima koje su, mi to zovemo traktorski putevi ili traktorske vlake, i jednostavno koriste za izvažanje te drvne mase, korištenje i različitih vozila koje dosta, evo, nekad znaju ne pravi štetu. Ali ako se kreću po tim putevima, znači ne štetimo mladom naraštaju koje se nalazi ovoga sa strane u šumi. Ta Medvednica se preko 200 i nešto godina gospodari na način kako mi danas gospodarimo. Da se to gospodari nedozvoljenim nekim radnjama, šuma bi sasvim drugačije izgledala. Znači svi radovi koji se dešavaju, ali opet potrebno je ovdje naglasiti, Hrvatske šume gospodare sa 50% površine šume na Medvednici. Znači na Medvednici postoje šume u vlasništvu privatnih vlasnika, veći šumu posjednika tipa crkve. Mi radimo prema planovima gospodarenja koje je odobrilo ministarstvo, gdje inženjeri šumarstva stručno isplaniraju sve radove koje će se odvijati narednih 10 godina. Tako je, nakon tu nema stihije, nego se sve radi planski i, što je još naglasiti, generacijski. Za razliku od poljoprivrede, šumarstvo ne vide plodove svoga rada u svom radnom vijeku. Vi u poljoprivredi posijete pšenicu, sada u proljeće, već u 7. mjesecu imate rezultat. Ako ste nešto pogrešili druge godine, ćete brzo ispraviti. Mi u našoj struci mi moramo čekati period do 100 godina čak i hrasta i do 140 godina kada se izmjenjuje, znači, nova generacija stabala. Apsolutno je znanje prije svega. Šumarska struka je jedna od najstarijih struka u našoj zemlji. U Hrvatskim šumama je zaposleno nekoliko tisuća inženjera šumarstva. Tako da svi radovi se rade planski, stručno i nadzirani su od više razina kontrola, znači inspekcija, šumarska inspekcija, ministarstvo, najveći kritičar javnost. Proživljavamo sada situaciju da nam dolaze ljudi, kolege, šumari cijele Europe, di se organiziraju različite konferencije i di dolaze pogledati uspješnost saniranja tih površina o koje su stradale od prošlih oluja, znači 10 godina prošlo. A ja bih s ovim putem i najavio također izvesne radove na Leustekovoj stazi, koja je dosta upita dolazi šta šta se sa njom dešava. Ona je izrazito stradala sada u posljednjem nevremenu. Da bi mogli uopće doći do drvne mase koja je tamo u jednom dijelu područja Adolfovca, morat ćemo također doći sa građevinskom mehanizacijom u jednom dijelu minimalno proširiti te puteve.

Bilo je i regea, bilo je i drugih ritmova u popodnevnom programu, ovom glazbenom dijelu, naravno, za koji je odgovorna Jana Šantek. Hvala na izboru glazbe koju nas je podignuo i učinio početak tjedna lakšim, bez obzira na to što se treba opet ufurat u poslove tjedne, odnosno sve ono što radnim danom se događa, i s obzirom na to da su počeli neki novi radovi u gradu, pa su onda i gužve malo veće ili malo drukčije, i na to se treba priviknut, no budemo mi to sve uz sunčan dan i ovako visoku proljetno-ljetnu temperaturu. Vjerujem da ste bili relativno barem dobre volje i da će prema večeri biti još i bolje što se tog tiče. Stignete, ako ste zainteresirani za temu dejtanja, odnosno kako se danas ljudi upoznaju i koliko u tome ulogu imaju aplikacije, stignete na javno emitiranje naše emisije Psihologija u knjižnici čitaonici Bogdana Grizovića s početkom u 20:30, ulaz je slobodan. Ako ne možete, slušajte na radiju, gledajte i slušajte na YouTube-u i na Face-u našem. Karlo Harmica će ostati i večernji tonac za našim mix pultom, a Damon Balenović i dalje je tu da budete dobro informirani o svemu o čemu treba biti obaviješten. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostatak ponedjeljka.

0: Dobar vam dan. Želim u 18.30 u našem programu slijedi emisija Digitalna generacija, a danas ćemo o jednoj zanimljivoj temi, obrazovanju za kao zanimanja budućnosti. Dakle, kako se obrazovati da nekako budemo na tržištu rada u budućnosti, pa evo, preporučam vam tu emisiju, ostanite od 6:30 uz nas. U 20.30 još jedno izdanje emisije Psihologija, koju svaki prvi ponedjeljak u mjesecu emitiramo iz knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića, tako će biti i danas, pa evo, budite uz nas i uz ovu emisiju. U 23 sata slijedi naša glazbena emisija Mjesečeve sjene. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u kronici Dana Hrvatskog radija u 22 sata. Karlo Harmicar je i dalje za tonskim stolom, Damon Balenović uređuje vijesti, Branko Vurušić bira glazbu, pa evo, nadam se da će biti ugodno uz njegov glazbeni odabir. Ivana Radaljac Krušlin i moje ime Nevena Saraga su u studiju, odnosno na terenu u knjižnici Bogdana Ogrizovića, pa evo, ostanite uz 88.1. A sada je vrijeme za vijesti, 18.10. Karlovačka policija objavila je pojedinosti o jučerašnjoj tragediji blizu granice sa Slovenijom, gdje su pronađena 4 mrtva migranta. Na mjestu događaja nađena su i dvojica muškaraca u vrlo lošem zdravstvenom stanju, te muškarac koji im je pomogao. Pretragom područja nađeno je još 12 stranih državljana. I dalje se traga za zasad nepoznatim muškarcem koji ih je u nehumanim uvjetima doveo do mjesta na kojem su pronađeni. Tereti ga se za nekoliko kaznenih djela, a prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna, izjavio je voditelj Karlovačke kriminalističke policije Romano Benković. Iznio je i porazan podatak.
1: Policijska uprava Karlovačka zadnjih 4 mjeseca definitivno bilježi povećanje krijumčarenja. Tako evo, imamo za prva 4 mjeseca ove godine povećanje od 98%. Konkretno u brojkama, prošle godine je to bilo 49 slučajeva, ove godine je to 97. Bilježimo i povećani broj krijumčara i to od 108%. Prošle godine je bilo 50, ove godine 104. Također je povećani broj migranata, znači koji su krijumčareni, to od 133%. Prošle godine 317, ove godine 739. Činitelji uglavnom su s područja Republike Hrvatske, državljani Republike Hrvatske, Bosne i Srbije, ajmo reći onako najdominantniji, najzastupljeniji, dok su migranti uglavnom državljani Turske, Pakistana, Afganistana, Sudana. Evo, i ovom prilikom su bili, također se radi najvjerojatnije o državljanima Pakistana, Sudana, odnosno Egipta.
0: U Dubrovnik je jutro suplovio američki razarač koji će ostati na vezu u luci Gruž do srijede. Isti taj razarač je sredinom ožujka presreo iranski projektil srednjeg dometa usmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u Turskoj. Što američki borbeni brod radi na hrvatskoj obali, novinari su pitali ministra obrane Ivana Anušića, ali i predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Zorana Milanovića, koji dolazak broda smatra protuustavnim.
2: Amerika i Hrvatska su zajedno u članstvu NATO saveza, mi smo saveznici, strateški saveznici, i niti razarač, niti prije toga nosač koji je bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije. Došao je u logističku misiju odmora i nadopune logističke potrebe u smislu samog razarača, tog samog broda, i odmora posade koja je u ovom trenutku dobila 2 ili 3 dana jednostavno. Da se odmore, to je da se relaksira. Evo, to je ono što je razlog bio dolaska i nosača, a sada i razarača.
3: To je protuustavna nadležnost. Preko 20 godina imamo pomorski zakonik koji je jedan potpuno sporedan akt koji uopće ne bi trebao regulirati ulazak stranih vojnih brodova. Iznad tog zakona je Ustav. U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog vlade. To je nadležnost sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, dakle ako ulaze preko Gane mora, ako ulaze kroz splitska vrata ne mora. Super fora. Dakle, imamo rupetinu u Ustavu.
0: Završava sezona grijanja i iz HEP Toplinarstva priopćili su da sutra prelaze na ljetni režim rada. To znači da završava ogrjevna sezona za 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Spremno za ogrjevnu sezonu službeno počinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima.
4: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme čeka sutra, otkriva sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.

Damor Balenović je uredio vijesti. 26 stupnjeva je u Zagrebu, relativna vlažnost zraka je 27%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 18 stupnjeva.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
2: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, još jedan put lijepi pozdrav u emisiji Digitalna generacija. Obrazovanje za zanimanje budućnosti je vrlo široka tema. Da bismo danas bili konkurentni, moramo sladati različite alate umjetne inteligencije. Upravo upoznavanje takvih alata čini u budućnosti se činiti, čini mi se još više, razliku između onoga tko je konkurentan i tko nije. Moj gost je i večeras gospodin Hrvoje Balen, predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti Hrvatske udruge poslodavaca i savjetnik uprave sveučilišta Algebra Bernays. Gospodine Valen, dobro večer, dobrodošli.
3: Dobro večer, lijepi pozdrav slušateljima.
2: Zadnji put smo razgovarali o tome što će nam umjetna inteligencija donijeti u tržišnom gospodarstvu, pa smo onda natuknuli zapravo da moramo voditi računa o tome koliko smo obrazovani, bez obzira na to koliko godina imali. Međutim, na tržištu se pojavljuju neka nova zanimanja i cijelo vrijeme govorimo o tome da mlade moramo obrazovati za zanimanja za koja ne znamo kakva će biti i ne znamo što nas čeka. Kako ih onda obrazovati na kvalitetan način?
3: Dobro večer još jedan put. Pitanje je koliko je zanimljivo, toliko i teško. Dakle, u Hrvatskoj smo mi navikli u principu na onaj klasični put obrazovanja koji ide od osnovne škole preko srednje škole, fakulteta i time završava nekakav proces. Pričali smo i zadnji put o tome koliko je problem da se ljudi nisu navikli zapravo na cjeloživotno učenje, jer upravo sad dolazi ta era gdje uz temeljnu naobrazbu, temeljno obrazovanje, zapravo ključno postaje cjeloživotno učenje. Što se tiče baš neke temeljne naobrazbe, onda u pravilu ono što smo se i mi zalagali uvijek kao poslodavci, ali opet govorim sa aspekta sveučilišta sa kojeg ja dolazim, sveučilište Algebra Bernays, je upravo to koliko nam je važno opće obrazovanje, pogotovo među mladima koji će tek sad upisivati fakultete, koliko su u velikoj prednosti oni koji su završili gimnazijske programe u odnosu na one koji su završili neke određene strukovne programe, ne samo na državnoj maturi, nego kasnije na uspjehu koji postižu prilikom polaganja prve, druge, treće godine, znači do stjecanja neke prvostupničke diplome pa i kasnije. Tako da ja bih sad rekao onak generalno u ovom doba kojem se nalazimo, svakako da zanimanja ne možemo razvrstiti pa reći ok, pravnik ili stručnjak ekonomist je zanimanje prošlosti ili ne znam, računarac je zanimanje budućnosti. Ne, ja bih rekao da to stvarno ovisi o tome gdje će se kasnije neko zaposliti, gdje će raditi, gdje će ostvarivati neki svoj napredak. Međutim, ono što ostaje povezano upravo tu neko horizontalno između svih tih zanimanja jesu teme digitalizacije, jesu teme umjetne inteligencije, jesu teme korištenja alata, znači povećanja produktivnosti i povećanja svijesti, pogotovo među mladima, koliko nije toliko važno, znamo reći, da li se baviš sa ovom ili onim područjem, nego zapravo koliko spretno odgovaraš na promjene koje se dešavaju. A promjene su velike. I promjene će biti velike, one su u pravilu ispred nas. Međutim, ja sam često suočavao se s time da ljudi kažu kataklizmične su promjene. Ja ne bih se složio. Ja stvarno mislim da umjetna inteligencija donosi daleko, daleko više prilika nego što je prijetnje. Osim toga i prijetnje o kojima smo pričali. Nekada te prijetnje su dobrim dijelom u Europi otklonjene upravo zbog toga što se pazi na to da se ne bi koristila umjetna inteligencija za nešto što ne bi smjela i gdje bi stvarala neke probleme. Po pitanju umjetne inteligencije i utjecaja na tržište rada, svakako ono ključna stvar je da svako promisli svoje perspektive, postoji li nešto u mom poslu ili ono čime bi se htio baviti što može biti zamijenjeno umjetnom inteligencijom. Ukoliko odgovor na to pitanje kaže pa ne baš apsolutno, znači ne postoji sve što se može, puno toga se može zamijeniti umjetnom inteligencijom, ali ono što se ne može zamijeniti, onda je to zanimanje za vas. Znači ono kojim ćete se baviti. Jer kad govorimo o utjecaju, onda možemo reći da ono utječe stvarno svugdje. Rekli smo i unutar područja marketinga, i prava, i dizajna, i ne znam, inženjerskih zanimanja. Svugdje će utjecaj biti prilično velik, zapravo povećavati produktivnost za one ljude koji znaju kako će to iskoristiti. Naravno, ono kad govorimo o alatima umjetne inteligencije, onda često se ljudi hvataju na to i kažu pa ti alati ovakve haluciniraju i daju nam neke izmišljene informacije, to je točno. Međutim, to uvijek ovisi o tome s kojim podacima taj alat raspolaže. Ukoliko u alat kao što je ChatGPT, Perplexity, Gemini, bilo koje tih alata koji dohvaćaju podatke sa interneta, ukoliko u njega ubacujemo podatke i očekujemo točne odgovore, to ne mora biti uvijek točno. Apsolutno. Mi znamo da je dan danas je internet prepun i prije umjetne inteligencije bio prepun krivih informacija, loših vijesti, fake newsa i tako dalje. Međutim, ti alati isti mogu raditi na zatvorenim podacima i onda možemo mi ubacivati u podatke o neke alate koji će nam isključivo na tim setovima onda davati neke povratne informacije vrlo, vrlo brzo. E to onda potpuno druga neka priča. Tako da je priča halucinacije tih alata nije relevantna previše, osim u slučaju kad stvarno koristimo alate za pretraživanje interneta, pa onda dobivamo svašta. Pa dan danas se govori da više od polovice podataka na internetu već sada generirano umjetnom inteligencijom. Tako da treba biti jako oprezan i kritičan prema tome gdje ćemo to koristiti, ne odmahnuti rukom, već ovako onako to izbacuje bez veze informacije, nego se fokusirati upravo na to kako u svom svakodnevnom poslu na provjerenim podacima, provjerenim informacijama, provjerenim nekim aktima ili sličnim nekakvim dokumentima, kako možemo ubrzati svoj rad. I to je ono što je zapravo ključno. Ne mahnut rukom i reći ne, umjetna inteligencija izbacuje gluposti, pa mi nećemo to koristiti. Ne reći ok, svako može napisati korištenjem alata umjetne inteligencije, to je to, nego kako ćemo tim alatom ubrzati svoje svakodnevno poslovanje, ono čime se bavimo.
2: Ali rekli ste jednu vrlo zanimljivu stvar za mlade ljude, da trebaju razmisliti o tome hoće li ono čime se oni žele baviti u životu i u kojem postotku zamijeniti umjetna inteligencija. Postavlja se pitanje imaju li svi kapaciteta testirati zapravo na taj način eventualno svoju budućnost, kako će se donositi takve odluke. Dakle, što preporučiti mladima prije nego što krenu na upis u srednju školu ili fakultet?
3: Evo, sad mogu reći iz perspektive osobe koja je dugo u sustavu obrazovanja, sad već 30 godina skoro, a s druge strane kao roditelj. Uvijek kad pričam sa djecom o tome, uvijek kažem, ok, ne postoji čarobni štapić, ne postoji kristalna kugla, ne postoji end game koji kaže, ok, sad ćeš se školovati za nešto i to nešto ćeš baviti cijeli život. To se neće dogoditi. I treba se s tim pomiriti. To je jedna od ključnih stvari. Postoje izazovna, možda i manje izazovna područja nekome koji ima neke afinitete. Prvo i osnovno, stvarno je važno naći kod djeteta ili kod mlade osobe ono u čemu uživa. Forsirati nekoga da bude softverski inženjer ili stručnjak za kibernetičku sigurnost zato što je to perspektivno zanimanje, a s druge strane osoba nema uopće afiniteta nego želi biti možda učitelj, želi možda biti, ne znam, psihoterapeut, želi biti nešto drugo, to bi bilo suludo, jer na kraju krajeva mislim da ni to nije cilj. Mislim da nam je cilj stvarati neko zdravo društvo u kojem su ljudi ispunjeni, koji imaju on neku svoj osjećaj smisla, ajmo tako to reći. Tako da, mislim da teško je pogriješiti na neki način, ok, nije cilj nikoga trpati se diplomama i ja sam često vidio u medijima, spominje se osoba X, kaže imam 3 diplome, ne mogu naći posao. A mislim, uvijek je pitanje kako su to 3 diplome, iz kojeg područja, za što i tako dalje. Znači, diploma sama po sebi ne donosi puno toga. Ja isto kažem ljudima kod nas kad završavaju mladi fakultete, znao sam se njima obratiti i reći, završetkom fakulteta vi nemate nijekva prava. Vi ste imali fantastičnu priliku, mogli ste provesti 4-5 godina u sustavu obrazovanja gdje vas je, da li ste sami se nekad financirali, ima dosta takvih slučajeva, ali recimo puno češće da su to roditelji financirali ili je financirao ili firma ili bilo tko, imali ste upravo tu mogućnost fantastičnu, za razliku od mnogih nekih vaših vršnjaka, niste možda imali, niko nisu imali tu mogućnost i vi imate sad opet priliku ispred sebe. Nemojte se hvatati za prava. To je isto dosta važno, pogotovo i u doba umjetne inteligencije, hvatati se za nekakva prava bi bilo suludo, nego opet gledajte gdje su te prilike koje se rađaju iz svega toga. Surađujem jako puno recimo baš sa pravnicima koji kod nas ovdje na instituciji se bave sa nekim legal tech problemima, znači upravo gledaju kako pravo i tehnologija funkcionira, kako razvoj proizvoda funkcionira u kombinaciji sa umjetnom inteligencijom, kako razvoj softvera, kako razvoj baza, kako razvoj sigurnosti kibernetičke funkcionira odnosno sa umjetnom inteligencijom i to je stvarno, vidim njihova ozarena lica koje se prilike pružaju, tako da ne bih rekao da je mladima isto ograničavajuće dok ne otkriju sami zapravo svoj potencijal što njih tu veseli. Jer nije isto ljudi koji se bave, ajmo reći, nekim društvenim područjem, humanističkim, tehničkim, umjetničkim, nisu to isti mozgovi, kao često kažem. Međutim, ono što je dobro, i to sam primijetio kod nas na Algebri, a to je da je super kad te ljude mlade stavimo u multidisciplinarno okruženje. Kad oni nauče funkcionirati jedni s drugima, i to je ona često sugestija koju kažem ljudima, probajte birati nešto gdje ćete imati priliku surađivati s ljudima koji su različiti od vas, ne isti. teško je surađivati stalno cijeli život sa istim ljudima, ali onda zatvorite se u nekakav, ono, ajmo reći neki boks, neku kutiju u kojoj vi u principu ste suđeni na jedne druge i ne razumijete jedne druge. I to je ljepota postojanja danas i ono koje moramo preslikati na život. Ako ćete moći u svojoj karijeri surađivati sa drugim ljudima, sa drugim mozgovima, sa drugim tipovima ljudi, još ako je to neko multinacionalno okruženje, to je fantastično. Znači, probajte tražiti takve neke stvari ili izazivati sudbinu. I tu ima beskonačno alata koji nam to nude takvu mogućnost. Recimo, i studentske razmjene su jedna od tih stvari i studiranje u međunarodnom okruženju je isto tako neka divna stvar. To smo vidio kad smo uveli isto ove sustave školovanja se kroz englesku diplomu da radimo s klincima, dovodimo jako puno stranaca tu kod nas na instituciju i kad pomiješamo te razne klinci koji dolaze iz raznih okruženja dobijamo fantastične rezultate. Onda se otvaraju neke prilike, onda se prestaje biti zabrinuti, upravo se prepozna, a mogli bi ovo, mogli bi ono. Jer da, istina je, teško je nekome tumačiti iz perspektive malog mjesta u kojem živi i radi. Teško mu je reći, gle, pružaju se ovakve neprilike. Međutim, ako mu otvorimo oči, kažemo, gle, korištenjem nekog programa razmjene Erasmusa, možeš otići u Austriju, možeš otići u Englesku, možeš otići u, ne znam, Švedsku i tako dalje. To je već potpuno nova stvar, a te prilike postoje. Ajmo ne dozvoliti da nas malodušnost nekakva uhvati i kažemo nije moguće. Morat ćemo migrirati sigurno malo više, nekad smo mislili da će zapravo rad na daljinu jako puno toga zamijeniti, na žalost ili na sreću nije, mada jako puno ljudi radi na daljinu, ali sada opet kad se otvorile te granice, kad možemo između sebe migrirati, Hrvatska ima tu veliko blago zapravo da smo dio jedinstvene Europske unije i da naši klinci mogu migrirati i micati se, utoliko onda imamo situaciju da zapravo to je dostupno i nekom ko živi u Belom Manastiru, i nekom ko živi u Metkoviću, i nekom ko živi u Krapini, da može kroz takve nekve sustave relativno brzo prepoznati svoje prilike unutar cijele Europske unije.
2: Baš sam htjela pitati, koliko će zapravo sad korištenje umjetne inteligencije i drugačiji sistem obrazovanja na neki način s jedne strane dovesti do neravnoteže između onih kojima je obrazovanje lako dostupno i onih koji nije, i koliko će zapravo ti sustavi na neki način izjednačiti mogućnosti ako se može već online puno toga naučiti i usvojiti neke alate. Dakle, opet yin i yang u cijeloj toj priči, kao od ovoga prihvaćamo li umjetnu inteligenciju kao benefit ili kao nešto loše.
3: Ajmo ovako to postaviti isto. Gdje ćemo tražiti odgovornost za tako nešto? Da, sigurno će razlika biti. Kao što u svijetu postoje razlike između top tier universities, nekakvih, znači sveučilišta koje su vodeća u svijetu, znači nekakav američki Ivy League ili unutar Europe, da li su to ETH u Švicarskoj, da li to Oxford, da li to Cambridge ili neki koji su bili vrhunski fakulteti. Međutim, vratimo se na ono što je u našem ustavu piše. Akademska zajednica je neovisna zajednica koja se mora odgovarati upravo za to. I ukoliko neki naš fakultet nije konkurenta nekom austrijskom, nizozemskom ili ne znam engleskom fakultetu, nemo tražiti onda odgovornost nekog kog ne bi trebalo tražiti odgovornost. Znači, upravo je na sveučilištima da se izbore za to da budu vrhunski konkurenta, da mladi ljudi koji dolaze kod njih budu sretni, zadovoljni, perspektivni, na kraju da ostvare sebe, da se ostvare upravo na način kao što bi trebali. Tako da je to sad, sa dvije strane bismo trebali tražiti, a i mladi imaju tu mogućnost da danas imamo problem, koji je problem, ali i prilika, da puno mladih ljudi odmah nakon fakulteta odlazi studirati van. Unutar EU se to događa, mi imamo, nije još proveden do kraja to istraživanje, ali jako veliki postotak mladih odlazi upravo van. Zašto? Zato što mogu. I to je poruka isto nama kao cijeloj akademskoj zajednici i obrazovnim institucijama, da se moramo puno, puno brže prilagođavati takvim trendovima, da ne smijemo se skrivati iza nekakve administracije, da se ne smijemo skrivati iza sporosti procesa, nego moramo maksimalno ubrzati procese i tražiti načine kako biti aktivan cijelo vrijeme. Postoje nekoliko inicijativa upravo u tom smjeru, evo sad se izrađuju nekakvi novi standardi zanimanja, znam da Ministarstvo rada konkretno je vrlo aktivno u tome, kako bi stvorilo podloge obrazovnim institucijama koje žele stvarati nove programe, nova zanimanja. Tako da mislim da je tu na nama jako velika odgovornost kao obrazovnoj zajednici da mi odgovorimo upravo na ove stvari i ne izvlačimo se na administraciju, nego upravo budemo maksimalno brzi ako mladima omogućili neki razvoj, jer sad postajemo krucijalni.
2: Gospodine Balen, za kraj samo još jedno pitanje. Treba li mijenjati upisne kvote odnos gimnazijskog strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj?
3: Što se tiče srednjeg obrazovanja, apsolutno. Sad treba ubrzati ono što se već godinama govori, a mi smo sad već, Hrvatska si je postavila kao cilj da želi imati otprilike 40% mladih koji mogu upisivati gimnazije. Sad smo negdje na 26-27%, rekao bi što je jako nisko, i tu treba brzo djelovati, upravo to da možemo opće obrazovanje jačati. Što se tiče kvota na fakultete, to evo, nisam, ne sjećam se pozvan da bih to radio, pogotovo za institucije koje se smatraju autonomnima, koje moraju se prilagođavati nečemu. Ono što bih ja uvijek apelirao i pokušao na neki način motivirati bilo koga je to na nekve integracije. Znači integracije sveučilišta, stvarno postoje integrirana sveučilišta upravo zbog ovog utjecaja umjetne inteligencije kao što sam rekao, a to je da mladi uspiju na jednom mjestu iskusiti više stvari, družiti sa više ljudi, isprobati projekte koji su multidisciplinarni, jer umjetna inteligencija upravo to donosi. Upravo jača multidisciplinarnost, a kažnjava nekakvu ono usku specijalizaciju u tim godinama. Specijalizacija uska mora doći sa vremenom, iskustvom, a ne sa zvanjem koje se stekli na fakultetu. Tako da ćemo onda imati sigurno ispred sebe zanimljiv period.
2: Gospodine Balen, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveni iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se promet na sjevernom odvija dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda Marko Velzek.
2: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni. Ono kaj treba je danas ljudi znati od jutros, da je južni nadvožnjak zatvoren, promet se odvija dvosmjerno po preostalom po sjevernom nadvožnjaku, istodobno će se odvijati i istok zapad promet po donjim prometnicama, znači ispod nadvožnjaka sa sjeverne i južne strane, tako da u jednom smjeru ćemo imati maltene tri trake za smjer zapad-istok u odnosu na prijašnjih dvije.
0: A Velzek je najavio i skore početak ostalih radova diljem grada.
2: Sad prvi sljedeći nakon nadvožnjaka bi zapravo bio 9. u Sesvetama od 6. mjeseca nakon čin završi školska godina, pa onda rekonstrukcija cjevovoda na Selskoj između Zagorske i Baštijanove, rekonstrukcija dijela plinovoda između Zvatarske i Zagorske, opet Selska, onda u ljetnim mjesecima plinovod na Ilici od Stipanovićeve do Nikole Tavelića. Šubića zvonimo je u ljeto, iznimno komplicirano raskriže, ne znamo tek što nas čeka kada otvorimo raskriže. Pruga se rekonstruirana na jednom dijelu Zvonimira, nema ni temeljne ploče, tako da moramo sve iskopati van. U ljetnim mjesecima ide rekonstrukcija križenja Savska-Vukovarska, znači kompletno ovoga skretnice od Zeta. Biće intenzivno ljeto, puno radova.
0: Od ponoći nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa će cijena benzina ostati ista. Dizel pojeftinjuje 6 centi po litri, a plavi dizel 7 centi. Kilogram plina za spremnike bit će jeftiniji 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Euro Super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Hrvatska ne izvozi ništa u usporedbi s onim što uvozi, te ne proizvodimo dovoljno hrane za domaće potrebe. Zato nam je inflacija druga ili treća najviša u Europi, rekao je predsjednik Zoran Milanović, osvrćući se i na cijene energenata.
4: Hrvatska je od kakvog takvog proizvođača hrane, a hrana je tu jako važna, postala totalni ovisnik o uvozu hrane. I tu smo crna kokoš u Europskoj uniji, jer Europska unija ipak kao cjelina proizvodi hrane dovoljno za svoje potrebe, ima i viškove. Europska unija je energija kroz hranu, ne energija kroz sulude odluke o tome od kog ćemo kupovati, od kog nećemo kupovati energiju. Energiju kupuješ, ok? Nagradno pitanje je, da li kazahstanska nafta preko Rusije dolazi u Njemačku? Dolazi. Jer Njemačka de facto u ratu sa Rusijom je. A nafta dolazi i dalje. Dakle, samo glup i nesmotren čovjek će donositi tako ishitrene odluke. Tvoje hoću, tvoje neću. Ovo drugo košta dva put više. Onda s tim posljedicama živiš.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: Sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.

Damir Balenović je uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva i dalje u Zagrebu, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 29%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Krenuli su radovi na nadvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. U prvoj fazi zatvoren je južni kolnik nadvožnjaka, dok se promet na sjevernom odvija dvosmjerno, jednom trakom u svakom smjeru. Novi su to problemi za zagrebačku prometnu sliku, a početak radova komentirali su građani.
2: Treba, samo ne znam koliko će to trajati, to bi se traje jako dugo, znate.
3: 5-6 mjeseci su rekli, a kaj velite, hoće biti gužvi, što mislim?
2: Puno više od toga. Ovdje gužva, zbog radova, pa vjerovatno, ne znam.
4: Pa dobro, vrijeme, to je 78. otvoreno, još Vrhovec, dugo je to bilo i vrijeme da se radi, ali samo da će gužve biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završila i tako.
5: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
3: Očekujete li gužve možda?
5: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
0: Dvije osobe su poginule, a više ih je ozlijeđeno u nesreći u centru Leipciga. Policija nije bila u mogućnosti odmah reći točan broj ozlijeđenih, a kako kažu, automobil se zabio u gomilu ljudi na glavnoj pješačkoj ulici u Starom gradu. Počinitelj je uhićen, a u tijeku je policijska intervencija. U Ministarstvu rada predstavljene su izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji će od sutra biti u dvotjednom javnom savjetovanju. Resorni ministar Alen Ružić i ravnateljica Uprave za rad i zaštitu na radu Anita Zirdum.
6: Briše se odredba prema kojoj poslodavac ne bi mogao dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na takozvanoj crnoj listi za vrijeme od godinu dana od kad je inspektorat utvrdio nepravilnosti. Naime, nama je cilj zaštititi radnika i radna mjesta te spriječiti nelojalnu konkurenciju.
7: Crna lista, evo ovdje imate jedan broj 676 poslodavaca. Nama se ova brojka mijenja svaki dan. To nisu samo poslodavci koji nisu prijavili radnike, već se tu nalazi oni poslodavci koji koriste rad radnika za koje nemaju dozvolu za boravak i rad. Svakako želimo strože kažnjavati poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad. I uvodimo novu sankciju od 8000 eura po neprijavljenom radniku.
0: Završava sezona grijanja. Iz HEP Toplinarstva priopćili su da sutra prelaze na ljetni režim rada. To znači da završava ogrjevna sezona za 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Spremno za ogrjevnu sezonu službeno počinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
9: Sutra na zagrebačkom području djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar većinom umjeren južni jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.

Damon Balenović je uredio ove vijesti. 24 su stupnja u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 35%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: dakle da na prvi poziv ručak sva djeca dotrče, toga nema. Ali ako to gledamo stalno oko sebe, naša očekivanja su nerealistična i onda ako ih ne uspijemo ostvariti, zapravo dolazi do anksioznosti, dolazi do depresije, dolazi do pitanja šta je sa mnom i zašto ja nemam takav život, zašto ja nisam dovoljno dobar, a ne do zapravo uvida u to da to ne postoji.
1: Dobro, ali kako se mladi čovjek može resetirati ovo što je Borna rekao i vratiti se tim nekim tradicionalnim vrijednostima ako živi u takvom svijetu u kojem su mjerila takva nametnuta i od strane medija i društvenih mreža? Što čovjek sam sa sobom treba napraviti, kakve razgovore voditi ili svi moramo ići psihologu i psihijatru?
0: Ne trebamo.
1: Da bi onda izašli na zelenu granu.
0: Dakle, mogu jednu stvar reći. Ja mislim da se ne mora vratiti tradicionalnim vrijednostima. Svako vrijeme ima svoje vrijednosti i vrijednosti se mijenjaju. Mijenja se način života, mijenjaju se vrijednosti. Nekad malo idu na gore, nekad na dolje. Dakle, to isto postoji ciklički.
2: Našeg vremena ne bismo mogli tako
0: biti. Naravno.
1: Se nikad udala ne bi. Nikada.
0: Pa je. I svako vrijeme ima neke svoje norme i svoje načine. Mislim da se ne moraju vratiti tradicionalnim vrijednostima. Ali mislim da se trebamo sastati sami sa sobom i sa onim, ok, šta sad je normalno, šta je sad realno, šta je zapravo to što ja hoću i šta je to što bi ja htjela, a što nikako ne bi htjela, i to je dovoljno, a ne ono želim dostići mjesec jer ne bom. Tako je, dostigla mjesec.
1: Dorijan, htio si komentirati?
3: Pa to kako će se sami reći mladi riješiti toga svega, to ti je samo tako što ćeš se svaki dan pogledati u ogledalo i reći ti si zgodan, ti si dobar i nastaviti dalje. I reći 10 ljudima na ulici dobar dan i nasmijati im se i ono će ti dan biti bolji. Samo trebaju samo mladi prestati razmišljati o tome šta drugi misle o njima i fokusirati se na sebe. Znači, ne znam, sad ok, gledamo neki ideal, gledam ti sad, na primjer, ja gledam kako je on zgodan, ja želim biti kao on, dobro, ja ću trenirati, ja ću sve, ali neću ja sada se opterećivati to što je on bolji. Možemo mi ići kao dostizati te ideale, ali nekako se ono pomiri da je to ono izmišljeno i pokušati biti najbolja verzija sebe.
2: Čekaj, i to je to.
1: Pričekaj samo trenutak, da ćemo ti mikrofon, da te čuju naši slušatelji i gledatelji.
2: Čak sam primijetio dosta mojih prijatelja sad, treći razred srednje.
3: Dobro.
2: Krenuli su ono dosta naglo svi u teretanu sad, brinut se o tijelu, o tipa koži ako neko ima poremećaje dermatološke. I vidio sam par njih je zapravo dosta brzo odustalo i vratilo se u gore stanje nego od kad su krenuli sa tim self-improvement stvarima. Tako da zapravo pokazuje koliko je to ono što oni gledaju nedostižno da, u našoj nekoj dobi.
3: To je onda opet njihov problem, što se nisu tome posvetili 100%. Točnije što su, ili su pokušali prebrzo dostići nešto, zato što nije se Rim izgradio preko noći. Tako da, jednostavno nisu se dovoljno posvetili tome i onda neka budu onda ružni, tužni i šta da im kažem, tužni.
1: Zgodan, pametan i šarmantan, to je nevjerojatno.
3: Pa da, jednostavno not for you.
1: Je li ima još pitanja? Ne, nema. Ima, pardon, nisam vas vidjela. Evo, izvolite.
4: Moje ime je Jan Stojanović, imam jedno pitanje. Dakle, dosta smo se nadovezali na sliku sebe. Ja mislim da ja imam jedan problem, a to je što ja imam visoke standarde za drugu osobu. Dakle, visoka očekivanja prema drugima. Evo, imam učestalu situaciju gdje meni mama kaže da neću nikad naći curu zato što imam previsoke standarde.
1: O tome svaka mama kaže.
3: Dosta.
4: A nije stvar u pivi.
1: Hvala vam. Evo, Željka, mladi dakle, koji si postave neka mjerila, koji su riješili sami sa sobom, znaju što žele i još bolje znaju što ne žele. Zapravo ispadaju problem, a ne bi trebali biti problem.
0: Dakle, imamo ideale, imamo standarde. Ideal je ono što bih htjela u idealnom slučaju,

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: I dalje se traga za krijumčarem migranata, od kojih su četvorica pronađena mrtva. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ispaljeni ponovno na Ujedinjene Arapske Emirate. Cijena benzina ostaje ista, od ponoći pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Vrijeme sutra, na Jadranu mjestimice kiša, drugdje djelomice sunčano i toplo.
1: Kod Karlovca su kasno sinoć pronađena tijela četvorice migranata te još dvojica ozlijeđenih. Iz bolnice je večeras potvrđeno da su izvan životne opasnosti. Policija je daljnjom akcijom blizu nekadašnjeg graničnog prijelaza sa Slovenijom pronašla još 12 migranata koji su zajedno s osobom koja im je pomagala odvezeni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. I dalje se traga za nepoznatim vozačem kombija koji je nesretne ljude prevozio i pobjegao nakon što ih je izbacio iz vozila. Ivana Šubarić.
2: Na hitni prijam Karlovačke bolnice nakon ponoći su zaprimljene dvije muške osobe u dobi između 25 i 30 godina. O njihovu stanju govori kirurg Petar Milošević.
3: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, on je smješten odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti. Oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrantska populacija.
2: Migranti su pronađeni u mjestu Donjem Prilišću u općini Netretiću. Voditelj Karlovačke kriminalističke policije Romano Benković.
4: Ono što smo uspjeli utvrditi na mjestu događaja je da je za sada nama nepoznati počinitelj. Znači, na mjestu pronalaska migranata iste dovezao u teretnom automobilu. Nakon što ih je iskrcao, jednostavno se udalje u nama za sada nepoznatom pravcu. Mogu reći da su svi pronaženi migranti izjavili da su bili u nehumanim uvjetima. Možete misliti, ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nehumanim uvjetima.
2: Krijumčarenje migranata na tom je području u porastu.
4: Za prva 4 mjeseca ove godine povećanje od 98%. Konkretno u brojkama, prošle godine je to bilo 49 slučajeva, ove godine je to 97. Bilježimo i povećanje broj krijumčara i to od 108%, prošle godine je bilo 50, ove godine 104. Također je povećani broj migranata koji su krijumčareni i to od 133%, prošle godine 317, ove godine 739. Počinitelji uglavnom su državljani Republike Hrvatske, Bosne i Srbije, ajmo reći onako najdominantniji, najzastupljeniji, dok su migranti uglavnom državljani Turske, Pakistana, Afganistana, Sudana. Evo i ovom prilikom također se radi najvjerojatnije o državljanima Pakistana, Sudana, odnosno Egipta.
2: Migrante u prolasku prema Sloveniji i zapadu mještani Prilišća redovito viđaju, rekao je za HTV predsjednik mjesnog odbora Stjepan Ivanušić.
5: Bilo je utopljeni, nikoga ne diraju, znali su provaliti u neku kuću ili vikendicu uzeti nešto od hrane. Oni do sad još nikog nisu napali ovdje, emigranti. A policija prisutna non stop tu.
2: Skupina sinoć pronađenih migranata prevezena je u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Američka vojska uništila je nekoliko malih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran lansirao više krstarećih projektila i bespilotnih letjelica, rekao je glavni zapovjednik američkog združenog zapovjedništva Bradley Cooper. Donald Trump ujedno je u intervjuu za televiziju Fox upozorio Iran da će biti izbrisan s lica zemlje ako pokuša napasti američke brodove. Iranski projektili ispaljeni su i na Ujedinjene Arapske Emirate i njihovu glavnu luku za izvoz nafte, gdje je u velikom požaru ozlijeđeno troje ljudi. Cijene nafte zato su porasle na $115 po barelu. Zbog iranskih projektila mnogi su letovi prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima preusmjereni u Oman ili su zrakoplovi kružili iznad Saudijske Arabije, kako pokazuju podaci servisa za praćenje letova Flight Radar 24. Priloga Anabele Lajkauf.
2: Američki brodovi prošli su kroz Hormuški tjesnac, tvrde Amerikanci. Iran to odlučno niječe. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da su pravila i više nego jasna.
7: Vlasnici i brodarske tvrtke dobro znaju da ako žele da njihova plovila budu sigurna, moraju sve uskladiti s relevantnim tijelima Islamske Republike Irana. Svijet neće prihvatiti američke humanitarne geste, niti će vjerovati da Sjedinjene Države mogu izaći iz ovog kaosa koji su same stvorile. Regiji je to već donijelo puno problema, baš kao i Americi i međunarodnoj zajednici, zato što se ponavljaju iste greške.
2: Operacija Sloboda, čiji je početak na Truth Social objavio Donald Trump i nazvao je humanitarnom gestom u oslobađanju stotina brodova zarobljenih u Hormuzu s 20.000 pomoraca, izazvala je rat informacijama. Teško je uopće potvrditi što se događa, no ono što se zna jest da je pogođen južnokorejski brod, srećom bez ljudskih žrtava. Američki se predsjednik ponovno oglasio na svojoj društvenoj mreži.
7: Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji Sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji. Pogodili smo 7 malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, brzih čamaca. To je sve što im je preostalo. Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz tjesnac.
2: Trump je ujedno najavio da će više informacija biti poznato na konferenciji za novinare ministra obrane Pita Hegseta i načelnika vojnog stožera Dana Keina. A iz Irana su ponovno ispaljeni projektili prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje je, kako javlja CNN, presreo izraelski sustav Iron Dome, tajno raspoređen u toj zaljevskoj zemlji. Iranska bespilotna letjelica pogodila je pak najveću luku i skladišta nafte u Emiratima Fujair, no iz Irana poručuju da ne kane napadati Emirate. Analitičari pak upozoravaju da bi sljedeći mjesec mogao postati prijeloman za globalno tržište nafte. Tad bi naime globalne zalihe sirove nafte, benzina, dizela i kerozina mogle dosegnuti kritično niske razine, nakon čega bi cijene mogle eksplodirati i do $200 po barelu.
1: A kod nas cijena benzina od ponoći ostaje ista, odlučila je tako vlada koja se odrekla dijela trošarina. Dizel pojeftinjuje 6 centi, a plavi dizel 7 centi po litri. Kilogram plina za spremnike bit će jeftiniji 18 centi. Premijer Andrej Plenković.
8: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
1: Hrvatska ne izvozi ništa u usporedbi s onim što uvozi, te ne proizvodimo dovoljno hrane za domaće potrebe. Zato nam je inflacija druga ili treća najviša u Europi, rekao je predsjednik Zoran Milanović, osvrćući se i na cijene energenata.
9: Hrvatska je od kakvog takvog proizvođača hrane, a hrana je tu jako važna, postala totalni ovisnik o uvozu hrane. I tu smo crna kokoš u Europskoj uniji, jer Europska unija ipak kao cjelina proizvodi hrane dovoljno za svoje potrebe, ima i viškove. Europska unija je energija kroz hranu, ne energija kroz sulude odluke o tome od kog ćemo kupovati, od kog nećemo kupovati energiju. Energiju kupuješ, ok? Nagradno pitanje je, da li kazahstanska nafta preko Rusije dolazi u Njemačku? Dolazi. Jel Njemačka de facto u ratu sa Rusijom je. A nafta dolazi i dalje. Dakle, samo glup i nesmotren čovjek će donositi tako ishitrene odluke. Tvoje hoću, tvoje neću. Ovo drugo košta dva put više. Onda s tim posljedicama živiš.
1: U Dubrovnik je jutros uplovio američki razarač koji će ostati na vezu u luci Gruž do srijede. Taj razarač sredinom ožujka presreo iranski projektil srednjeg dometa usmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u Turskoj. Što američki borbeni brod radi na hrvatskoj obali, novinari su pitali ministra obrane Ivana Anušića, ali i predsjednika Zorana Milanovića, koji uplovljavanje broda smatra protuustavnim.
10: Amerika i Hrvatska su zajedno u članstvu NATO saveza, mi smo saveznici, strateški saveznici i niti razarač, niti prije toga nosač koji je bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije. Došao u logističku misiju odmora i nadopune logističke potrebe u smislu samog razarača, tog samog broda i odmora posade koja je u ovom trenutku dobila 2 ili 3 dana jednostavno. Da se odmore, to je da se relaksira. Evo, to je ono što je razlog bio dolaska i nosača, a sada i razarača.
9: jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora uz prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog vlade. To je nadležnost sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u Hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, dakle ako ulaze preko Bergane mora, ako ulaze kroz Splitska vrata ne mora. Super fora. Dakle imamo rupetinu u Ustavu.
1: Aktualna svjetska i europska pitanja razmatrala su se i na sastanku na vrhu Europske političke zajednice u armenskom glavnom gradu Erevanu. Sudjelovali su predsjednici država i vlada europskih zemalja, osim Rusije i Bjelorusije, te europsko političko vodstvo i predstavnici OSS-a i NATO-a. Premijer Plenković je s armenskim premijerom Pašinjanom potpisao zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu dviju zemalja. Izvješćuje Danja Dubravac.
11: Uz nadu da će sastanak na vrhu Europske političke zajednice do sad najdalje od europskih granica postati povijesni za međunarodni mir i stabilnost, armenski premijer Nikol Pašinjan poručio je: današnje rasprave potvrdile su da uz rastuće izazove u svijetu postoji potreba za iskrenim dijalogom i praktičnim odlukama kako bi se mir i stabilnost proširili u regijama. Usredotočili smo se na sigurnost i stabilnost, povezivost, regionalnu suradnju, ekonomsku otpornost, energiju i zelenu tranziciju. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osvrnuo se na činjenicu da se video vezom na sastanak na vrhu javio azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev. Summit zajednice bio je uistinu povijesni. Prvi se put održao na Južnom Kavkazu, a započeo je sudjelovanjem predsjednika Alijeva video vezom. To znači da će se ovaj sastanak na vrhu zauvijek pamtiti kao summit mira na Kavkazu, ostvaren hrabrim političkim izborima i strpljivim diplomatskim naporima. Premijer Andrej Plenković je s armenskim kolegom potpisao dokument koji omogućuje bolju suradnju dviju zemalja.
8: Važan događaj za naše domaćine, za premijera Nikola Pašinjana, koji je praktički pred izbornom utakmicom koja je početkom lipnja, a za njih je posebno važno da se održava i summit između Europske unije i Armenije. Mi smo jutros održali i bilateralni sastanak koji je bio vrlo kvalitetan. Vjerujem da ćemo nakon potpisivanja zajedničke izjave o strateškom dijalogu dalje unaprijediti odnose između dvije zemlje.
11: Kanadski premijer Mark Carney prvi je sudionik sastanka iz neeuropske zemlje. Poručuje da je vrijeme za realne ciljeve. Svijet se razdvaja u nekoliko dimenzija, u tehnologiji, energetici, trgovini i geopolitici. Integraciju neki upotrebljavaju kao oružje, a pravila ne ograničavaju hegemone. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je: mi Europljani gradimo vlastita sigurnosna rješenja. To smo odlučili 2022. stvaranjem Europske političke zajednice. To smo napravili osnivanjem koalicije voljnih kako bismo pružili sigurnosna jamstva Ukrajini, kao i ad hoc operacijom i misijom oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Znači, nije to reakcija ni na koga posebno. Blok je vrlo bolno naučio lekciju o prevelikim ovisnostima, kako u energiji, tako i u sigurnosti i obrani, zaključila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovog mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama.
1: Još jedna vijest iz svijeta. Dvije su osobe poginule, a više od 20 je ozlijeđeno, od kojih dvoje teško, kada je automobil udario u pješake u središtu Leipciga. Kako je priopćila policija, vozač je uhićen. Riječ je o 33-godišnjem Njemcu koji nije pružao otpor. Vlasti su njegov čin opisale kao namjeran, uz mogućnost da je riječ i o psihičkom bolesniku. Novinarima se obratio gradonačelnik Leipciga Burkhard Jung.
12: Ovo je strašno, užasno, ne znam kako bih to opisao. Ne znamo što je bio motiv, ne znamo ništa o napadaču. Važno je poručiti da je situacija riješena i da nema više opasnosti. Policija je privela počinitelja. Uvijek želimo održati ovaj grad živim i otvorenim, a onda netko to besramno iskoristi i zaleti sa automobilom u pješačku zonu. Duboko sam šokiran i mogu samo izraziti solidarnost s obiteljima žrtava ovog čina, koji mi je nerazumljiv i vjerojatno će uvijek takav i ostati.
6: Kronika dana.
1: Dan je sjećanja na 402 djece ubijene i stradale u Domovinskom ratu. Obilježava se inače 3. svibnja, kada je 1992. odbačene zrakoplovne bombe u Slavonskom Brodu poginulo 6 djece, a 7 je umrlo poslije od posljedica ranjavanja. U tom je gradu tijekom velikosrpske agresije poginulo najviše djece, a na sve te izgubljene živote podsjeća spomen obilježje prekinuto djetinjstvo. Željka Mandić.
13: Vedrana Jurković imala je 13 godina kada ju je ubila neprijateljska granata. Izašla je iz skloništa, željela je samo udahnuti malo svježega zraka. Njezina majka Ivana položila je cvijet i zapalila svijeću.
14: Kćerka mi je poginula, Vedrana Jurković, poginula je 30. svibnja 1992. godine na Dan državnosti od granate koja je pala sa motajica. Ubila ju je pred zgradom. Ona je jedna od 32 poginule djece Slavonskog Broda.
13: Stradanje djece najbolnija je rana iz Domovinskog rata, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
15: Najviše ovdje u Slavonskom Brodu, ali ne zaboravimo i najmlađe dijete, Ivan Špoljarić na području Slunja, dječica koja su ubijena u krilu majke zajedno sa majkom u Kostrićima, ili dječice koja su ubijena u Erveniku također u krilu majke. Sve su to strašni zločini i koje Hrvatska pamti.
13: Pamti i ne smije zaboraviti, istaknuo je ministar obrane Ivan Anušić.
16: Mi moramo iz ovoga naučiti pouku, vječnu pouku, s kim smo imali posla 90. godina, sukob i s kakvim ljudima i sa kakvom politikom i sa kakvom vojskom koja je bila spremna toliki broj djece ubiti samo zato da bi napravili štetu ili bi učinili zlo onome koje su namijenili to zlo, a to je tada bio hrvatski narod. To ne smijemo nikad zaboraviti i tu djecu ne smijemo zaboraviti, a oni koji su počinili te zločine ne treba im oprostiti.
13: U zračnim napadima toga svibanjskoga dana poginulo je 16 Brođana, a 60 je ranjeno.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Za poslodavce za koje se 3 puta u 3 godine utvrdi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Jedna je to od novosti izmjena Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, koji će sutra biti u javnom savjetovanju, a trebao bi se primjenjivati od polovice sljedećeg mjeseca. Novost je i to da ako je netko prijavljen na polovicu radnog vremena kod jednog poslodavca i drugi poslodavac kod kojeg radnik radi neprijavljeno, mora ga prijaviti do punog radnog vremena. Ministar Alen Ružić rekao je kako se izmjene donose uoči turističke sezone zbog pojačane potrebe za radnom snagom, ali i težnje da se radnici zaštite, ističući da se izmjene zakona dopunjuju s novim Zakonom o strancima.
17: U Ličko-senjskoj županiji održan je sastanak lokalnih i regionalnih čelnika s ministricom zaštite okoliša Marijom Vučković te predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatskih voda. Jedna od tema bila je sanacija 3500 tona ilegalnog otpada u Gospiću koja je već trebala početi, no produljen je postupak javne nabave, to je traženje izvođača radova. Dok se ne pronađe, priprema se privremeno rješenje kojim bi se prekrilo odlagalište i spriječilo daljnje procjeđivanje voda u tlo. Gruba je procjena da je u tlu i više od 30.000 tona otpada.
18: 27.5. istječe rok. Evo, prvo ćemo vidjeti da li će se itko javiti na natječaj. Pod pretpostavkom da će se netko javiti na natječaj, rok za obradu svih ponuda i za donošenje odluke je 90 dana. Ako, dakle, bude zainteresiran gospodarski subjekat, a mi smo doista učinili sve što smo mogli da ih bude i bit ćemo u tome uporni. Mi bi mogli, dakle, raditi na terenu, odnosno izabrani izvoditelj negdje u ranu jesen. Sad u ovoj fazi govorimo o 3500 tona, a sve ukupno vrlo je nezahvalno govoriti o procjenama količine otpada u dijelu koji je unutar zemlje. Dakle, barata se s podacima da je toga preko 30, između 30 i 35 tisuća tona.
17: Vlasnici poljoprivrednih zemljišta na južnoj strani splitskoga Marjana prosvjedovali su ispred zgrade gradske uprave zbog najavljenog rušenja svojih objekata koji su u zaštićenom području Park šume Marjan. Tvrde da nije riječ o bespravnim vilama ili apartmanima, nego o kućicama za alat površine do 20 četvornih metara, koje su izgrađene na njihovim privatnim parcelama. Traže i tematsku sjednicu o tom problemu, jer su prema valjanome GUP-u njihove poljoprivredne parcele postale šuma, a 20 obitelji dobilo je nalog za rušenje. Na popisu je i obitelj Ljubice Tomić, a prije nje poslušajte i predsjednika udruge vlasnika zemljišta na Marijanu Ivana Peršića.
19: Pod jedan, što prije tematsku sjednicu na gradskom vijeću ako može. Tražimo da se GUP grada Splita uskladi sa stvarnim stanjem u prostoru i da se uskladi, da tražimo poljoprivrednu zonu na mejama od 55 hektara koja je. Na mejama je proglašen kulturni krajolik 2014. Kulturni krajolik podrazumijeva utjecaj čovjeka na prirodu. Ruke naših preraka i naše ruke su oblikovale tu zemlju. To nije šuma, to su naša polja, naši suhozidi, naši voćnjaci, naši maslinici i naši vrtli.
20: Ja nisam vlasnica, vlasnica mi je muž koji je jutro ušao u bolnicu i sutra ga operiraju, a meni može doći bager na vrata. Mi smo prvi za rušenje.
21: Vi živite prvi. U toj kući?
20: Ne živimo u kući, mi živimo na Matejušku u 19 kvadrata. Sve što imamo smo napravili kućicu da možemo ljeti tamo biti. Ona je napisala namjena stanovanja u kojemu niko ne stoji, niko nije napisan. I mi smo vam napravili ovu od bloketa. To vam je najveći zločin, mi smo kriminalci.
22: Koliko kvadrata?
20: 14 kvadrata, ja vam imam sve napisano ovdje, ovo je rješenje o rušenju. Da, ovo nije poljoprivredna parcela, nego zeleni krajobraz Park šume Marjan. I obavezno ruši.
0: Izvlačenja novca iz Skijaškog sportskog saveza i uhićenje Vedrana Pavleka u Kazahstanu potaknulo je istrage i u drugim sportskim savezima. Mediji večeras prenose da je USKOK ušao i u prostorije Hrvatskog rukometnog saveza. Iz Hrvatskog olimpijskog odbora ističu da surađuju s mjerodavnim tijelima kojima dostavljaju tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a time i za poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora.
17: Sanja Žigerfeljok.
23: Istra je pobjedila Slaven Belupo 3-1 u posljednjoj utakmici 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
24: Otvoreno i sadržajno nadmetanje u Puli otišlo je na stranu domaćina koji su poveli već u 6. minuti kada je Prevljak dočekao proboj Hrvatina i povratnu loptu s desnog krila. U 24. minuti isti igrač Smail Prevljak prošao po lijevoj strani i naciljao suprotni kut za 2-0 i svoj 13. pogodak sezone.

0: nije mijenjao pred 1000 gledatelja u Puli, dakle Istra 3, Slaven Belu po 1.
1: Hrvatski stolnotenisači izborili su osminu finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu, nakon što su bili bolji od Italije 3-2. Hrvatska je vodila 2-0 pobjedama Pucara i Gačine. Italija izjednačila, a slavlje Hrvatskoj donio je Andrej Gačina pobjedom u odlučujućem petom meču.
2: Svi smo sretni i zadovoljni da smo uspjeli pobijediti težak meč. U početku je ono izgledalo kao da će biti lagano, jer smo dobili Tomo i ja po 3-0. Mislim da smo zasluženo pobijedili svi ko ekipa, borili smo se, bila je dobra borba, dobra atmosfera.
1: U osmini finala igrat će s boljim iz ogleda između Švedske i Mađarske. Hrvatske stolnotenisačice sutra će u 16. finala igrati protiv favoritkinja Japanki. U prvom kolu kvalifikacija teniskog turnira u Rimu, Dino Prižmić svladao je Luksemburžanina Rodeša 6-4 i 6-3. Za plasman u glavni turnir igraće protiv Talijana Bondiolija. Prižmić je potvrdio dolazak na ovogodišnji turnir tenisača u Umagu, a prijavljen je i za Challenger Zagreb Open, koji će se od 10. do 16. ovoga mjeseca održati na Šalati u objema konkurencijama. Direktor turnira Branko Horvat.
3: Nakon prošlogodišnje senzacije i pobjednike Dine Prižmića i Tare Virt imamo novo izdanje turnira gdje oni dolaze braniti naslov. Tu su i drugi naši mladi, Luka Mikrut, Matej Dodik, Mili Poljičak, Duja Eduković, Emanuel Ivanišević. Prvo ime ženskog turnira sigurno Petra Marčinko, tu je Ana Konjuh, Lea Bošković.
1: U domaćem malonogometnom prvenstvu u polufinale je izborilo Novo Vrijeme. Branitelj naslova je u odlučujućoj utakmici četvrtfinala u Zagrebu pobjedio Futsal Dinamo 6-3 za ukupno 2-1 u pobjedama. Protivnika u polufinalu će saznati sutra nakon majstorice Rijeke i Crnice. Prvi polufinalni par čine Skver i Olmisum.
4: Vremenska prognoza.
5: Dragoslav Dragojlović.
6: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Umjerene na oblake, ponegdje je bilo na sjevernom Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Puhao je mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Poslije podnevna temperatura zraka uglavnom je bila od 21 do 26 stupnjeva. Sutra na Jadranu i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjeveru i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim krajevima djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 15. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, na istoku i do 27 stupnjeva. Od srijede promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i krajevima uz Jadran. Puhaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo.
7: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 19 sati počinje upozorenjem. Sutra na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i drugdje neverin, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana udari juga od 35 do 40 čvorova. Prognoza za prvih 12 sati, jugo 4 do 14 pojačat će se na 20 čvorova. More 1 do 2 sutra će se pojačati na 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom, zatim i srednjem Jadranu jača na oblaka. Na južnom Jadranu malo do umjereno oblačno.
5: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: I dalje se traga za krijumčarem migranata, od kojih su četvorica pronađena mrtva. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ispaljeni ponovno na Ujedinjene Arapske Emirate. Cijena benzina ostaje ista, od ponoći pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Vrijeme sutra, na Jadranu mjestimice kiša, drugdje sunčano i toplo. Hrvatska radiotelevizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
4: Radio Sljeme.
8: Sata, 28 minuta i temperature u Zagrebu 20 stupnjeva, na Sljemenu 13.

O belom našem Zagrebu pjeva Ivo Robić. 22 su sata 55 minuta. Vrijeme je to kad se mi večernji polako pozdravljamo s vama. No prije odjave još samo pogled na sutrašnju prognozu. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar će biti većinom umjeren južni i jugozapadni. Ujutro će temperature biti od 10 do 12, a najviše dnevna između 22 i 24 stupnja. To je ono što nas očekuje što se tiče vremena sutra. Karlo Harmicar, Damon Balenović, Branko Vurušić, Ivana Radaljac-Krušlin i Nevena Saraga vam žele laku i ugodnu noć. A ako ostajete još uvijek budni, onda ostanite svakako uz Radio Sljeme i uz Mjesečeve sjene Jane Šantek koje počinju točno u 23 sata. Malo još sviramo, a onda slušamo njezinu glazbenu emisiju.

Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A večerašnje druženje proći će nam u znaku tema iz hrvatskih filmova. Otkužiš stari moj i Martina u oblacima. Preko vlakom prema jugu do poslje podneva jednog fazana te novinara i Depsa. Provešće nas Arsen Dedić, Mišo Kovač, Radojka Šverko, Ivo Robić, Kiča Slabinac i mnogi drugi. Neka naše filmsko putovanje započne.

na putu mjesečevih sjena. Vaš Radio Sljeme.

časmo na ovom svijetu, časmo na ovom svijetu, časmo na ovom svijetu, čovjek.

Bilo je to sve o večerašnjim mjesečevim sjenama. Do sljedećeg druženja lijepo vas pozdravljaju snimatelj Zoran Sajko i urednica Jana Šantek.

ga s ribanem sirom, ribanom žemljom, sukorom, grozdićem debelem i drobnem posiplji, na to vlej i naliči žlicom vrhnje kiselo.

si, a moje su za te bile strane. Ljubav još temelje

su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas

0: radio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva,